0: 12 þingmenn á mælendaskrá þegar umræðum var frestað. Þingmenn komust við ekki í aðra umræðu fjármálaáætlunar né framhald síðari umræðu samgönguáætlunar en þessi stóru mál voru á dagskrá þingfundar í dag. Búið að búa til nýs þingfundar klukkan 10:30 í fyrramálið. Slökkt var á einum af þremur ofnum í járnblendingsverksmiðu Elkem á Grundartanga síðustu mánaðamót. Ekki verður kveikt á honum aftur fyrir en í lok sumars. Ástæðan eru tollar sem Evrópusambandið hefur lagt á íslenskan kísilmálm. Álfeyður Ágústdóttir, forstjóri Elkem, segir að ákveðið hafi verið að draga úr framleiðslu í sumar til að komast hjá uppsögnum.
1: Við skipulögum stoppið í sumars út frá því markmiði að vernda störf hjá fólki sem fastráði hjá okkur. Þannig með þessum hætti náum við að taka út og hleypa fólki í sumafrí. En þetta hefur auðvitað áhrif á krakkana sem hafa verið í sumavinnu hjá okkur.
2: Þannig að það verður engum sagt upp?
1: Nei, ekki að svo stöddu.
0: Sagði Álfeyður Ágústdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti mótsins en efstu þrír unnu sérinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabani afsakið og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 21. júni í Southampton í New York ríki. Og lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi suðaustlæg eða breytilega 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands, hiti 8 til 15 stig. Næstu dag er útlit fyrir breytilega 8 og vætu með köflum í flestum landshlutum, fremur mild en svalara við norður og austurströndina. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, frettalestri er lokið.
3: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Kjarnorku ríki heims hafa aldrei varið eins miklu fé í ný kjarnavopn eins og í fyrra. Þetta segir í nýrri skýrslu frá samtökum sem berjast gegn kjarnavopnum ICAN. Þau nýju ríki sem búa yfir kjarnavopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopni fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Á milli ára jukust útgjöldunum 17 miljardar dala eða rúmlega 2.000 miljardar króna. Samtökin ICAN sem hlutu friðavölu Nobels 2017 vara við því að nýtt kjarnorku kaplup sé runnið upp. Karim Khan, aðal saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum. Stjórn réttarins greindi frá þessu í dag. Framtíð hans á eftir að ráðast í atkvæðagreiðslu aðildarríkja réttarins. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið í 18 mánuði. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Í frétt Reuters segir að Khans sé fyrsti saksóknarinn við réttin sem hefur formlega verið leystur frá störfum af stjórn réttarins. Khan sem rannsakar stríðsklæpi, klæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar. Timbur hakkari á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kola í dag. Tjónið talið nema 100 miljónum króna en eldsupptök eru ókunn. Gunnar Dofri Ólafsson, upplýsingafulltrú í Sorpu, segir það vekja athygli að eldurinn hafi kviknað nokkru eftir að slökkt var á vélinni.
2: Það glettilega algengt að það kvikni í vélum sem að meðhandla rusl. Við höfum í rauninni, það alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær, sem að kannski gendilega ætla að fara í gegnum þær, og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis, en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna, að því vélin var ekki gangi þegar það kviknar í henni.
1: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttökur rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlkylfingurinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttökur rétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti að mótinu loknu en efstu þrír unnu sérinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 21. júní í Southampton í New York ríki. Veðurhorfur á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi, suðaustlægða breytileg átt, 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands, hiti 8 til 15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirgðir séu á þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hers á olíuinnviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Orkumálaráðuneytið í Rússlandi hefur skipað viðbragðshóp sem ætlað að finna lausn á vandamálinu. Til að tryggja nægar eldsneytisbirgðir í landinu hafa yfirvöld innleitt ýmsarhömlur að borðið útflutningsbann á steinolíu. Kjarnorku ríki heims hafa aldrei varið eins miklu fíi í ný kjarnorkuvopn og í fyrra. Þetta segir í nýri skýrslu frá samtökum sem berjast gegn kjarnorkuvopnum, ICAN. Þau nýju ríki sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Á milli ára jukust útgjöldunum 15. Samtökin ICAN sem hlutu friðarvelun Nobels 2017 vara við því að nýtt kjarnorkuvopna kapplup sé runnið upp. Stefán Haukur Jóhannesson, aðalsamningamaður Íslands í aðeldarviðræðum við Evrópusambandi 2009-2013, metur það svo að samningstaða Íslands í mögulegum aðeldarviðræðum við ESB sé að mörguleiti betri nú en hún var þá. Hann segir að stærstu málin í viðræðunum fari þær af stað séu landbúnaðar og sjávarútegsmálin. Hann segir margt mæla með því að Ísland geti samið sérlausn í sjávarútegsmálum.
2: En það eru auðvitað mörg dæmi þess að Evrópusambandið hafi samið tímabunnar og varanlegar sérlausnir og undanþáur við ný aðildarríki.
1: Hann telur að lengd mögulegra aðeldarviðræðna velti einkum á því hversu vel gangi að semja sérlausnir eða undanþáur. Verði aðeldarviðræður samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst bindur utanríkisráðherra vonir við að viðræður gætu tekið 18-24 mánuði. Þingfundi var frestað laust fyrir miðnætti í kvöld. Fundurinn hófst með óundibúnum fyrirspurnum fyrir hádegi í dag. Bróðurpartur dagsins var undirlagður annari umræðu innviðafélag, en voru 12 þingmenn á mælendaskrá þegar umræðum var frestað. Þingmenn komast ekki í aðra umræðu fjármálaáætlunar, né í framhald síðari umræðu samgönguáætlunar, en þessi stóru mál var á dagskrá þingfundar í dag. Búið að boða til nýs þingfundar klukkan 10:30 í fyrramálið. Veður horfur á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi, suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðvestanlands, hiti 8-15 stig. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum við á vefinn ruv.is. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá svona 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir Grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Það augur Norris munu kvíða á þessu mála og byggir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta aftfallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gera þeim.
4: Það augur Norex munu fíla þessi mála og byggir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn, skipt.
1: Já, einhver óþægindi vélendur.
2: Já, maður verður andsetinn, þetta kemur þegar bestu bæ. Já.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner. Þeir eru stjórnar erindrekar Bandaríkjanna og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Í tilkynningu Zelenskys á Telegram frá því gær hrósar hann þeim Witkoff og Kushner fyrir hvað viljur þeir eru til þess að vinna að friðarsamkomulagi. Helgina fundaði Zelensky með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Þar ræddu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukin stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússlands sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa einbeitt sér að stríðinu við Íran. Og þessu tengt, stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirðir sig á þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hers á olíuinn við í Rússlandi eru sagðar skýra það. Orkumála ráðuneytið í Rússlandi hefur skipað viðbragðshóp sem ætlaðar að finna lausn á vandamálinu. Til að tryggja nægar eldsneytisbirðir landinu hafa yfirvöld innleitt ýmsar hömlur á borð við útflutningsbann á steinolíu. Hérastómur Oslóar hefur úrskurðað að Marius Borg Haupi, sonur Mette Marit krónprinsessu Norex, verði látin laus til að vera með móður sinni sem alvarlega veik af lúnasjúkdómi og að biðlista eftir lúnaígræðslu. Saksóknari áfríaði málinu og Haupi verður áfram í gæsluvarðaldi þar til áfríunin hefur verið afgreitt í lögmannsrétti. Haupi hefur verið í gæsluvarðaldi í 4 mánuði en réttaröldi yfir honum hófust í febrúar. Saksóknarar hafa farið fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsisdómi yfir honum fyrir nauðganir, kynferðisbrot, fíkniefnabrot og ofbeldisbrot. Því næst íþróttir, kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var 1 4 kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti en efstu 3 unnu sérinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 20. á 1. júní í Southampton í New York ríki. Og San Antonio Spurs vann nauman sigur á New York Knicks 115-111. Þetta var þriðji leikur liðana í úrslita einvígi þeirra NBA meistaratitilinn. Með sigrinum minkaði Spurs munin í einvíginu í 2-1. Vinna þar 4 leiki til að verða meistari. Knicks hefur ekki unnið NBA meistaratitilinn síðan árið 1973 en Spurs vann síðast 2014. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6 og nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 14 metrar á sekundu á Patreksfirði. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 4, regning hiti 8 stig, loftrestingur 994 millibör stígandi, Seltjarnarnes, austnorðaustan 7, hiti 9 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðaustan 2, léttskýjað, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, norðaustan 10, hiti 8 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 8, hiti 8 stig. Patreksfjörður, norðaustan 7, hiti 9 stig. Bíldudalur, norðan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 10, hiti 7 stig. Strömnesviti, norðaustan 10, hiti 7 stig. Hortbergsviti, norðan 5, hiti 7 stig. Blönduós, suðaustan 1, hiti 6 stig. Skagatá, austan 11, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Akureyri, suðvestan 2, hiti 6 stig. Grímsey, austnorðaustan 6, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, austan 8, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austan 7, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Bjarnarey, suðvestan 3, hiti 5 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skúr á síðustu klukkustund, skyggni 200 metrar, talsverður sjór, hiti 5 stig, loftrýstingur 999 millibör stígandi. Seley, austnorðaustan 1, hiti 5 stig, Vattarnes, suðaustan 1, hiti 5 stig, Kambanes, norðaustan 2, hiti 5 stig. Papi, norðaustan 5, hiti 6 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 4, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 10, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 3, hiti 9 stig, Stórhöfði, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Garðskagaviti, austan 7, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 5, rigning og súld, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Suðvestur af landinu 993 millibara lægð sem hreyfist lítið. 350 km suðsuðvestur af Jan Mayen 997 millibara smálægð sem fer norðvestur og eyðist, en 250 km norðaustur af Jan Mayen 1400 millibara smálægð sem þokast vestur. Yfir Grænlandi 1025 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en 3-10 í kvöld. Austan 8-15, norðan til, seint í nótt og á morgun en hægar eftir hádegi og lægir annað kvöld. Faxaflóamið. Norðan og norðaustan 5-13 en hægar í kvöld. Norðaustan 3-10 á morgun en 8-15 norðan til síðdegis, hægar í annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Norðaustan 8-13 en hægar í austan til í kvöld. Norðaustan 10-15 síðdegis á morgun. Vestfjarðarmið. Norðaustan 10-15 en hægar í nær landi. Norðvesturmið. Norðan og norðaustan 5-13 en hægar í sunnan til tíma í kvöld og nótt. Norðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið. Austan 8-13 en lægir austan til tíma í kvöld og nótt. Norðlæg átt 8-15 og rigning á morgun, lægir með þokubökkum austan til annað kvöld. Austurmið. Suðaustan 5-13 en lægir í kvöld og nótt. Gengur í norðan og norðvestan 8-15 á morgun með rigningu, hægari og þokubakkar seint annað kvöld. Austfjarðarmið. Suðaustan og austan 3-8 og þokubakkar. Norðlæg átt 5-13 í nótt og á morgun en norðvestan 10-15 og rigning norðan til eftir hádegi. Suðausturmið. Sunnan og suðaustan 5-13 og rigning en austlægar í kvöld og lægir sunnan til. Bætir í vind norðan til tíma í nótt. Austan 3-10 eftir hádegi á morgun. Vesturdjúp. Norðlæg átt 10-15 metrar á sekundu en norðaustan 8-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 10-15 en 13-18 tíma síðdegis. Norðaustan 5-13 á morgun en bætir í vind austan til annað kvöld. Norðurdjúp, norðaustan 8-15 en lægir austan til síðdegis. Norðlæg átt 5-13 í nótt og á morgun en bætir í vind vestan til seint annað kvöld. Austurdjúp, austlæg eða breytileg átt 3-10 en bætir í vind í nótt. Norðvestan 10-18 sunnan til á morgun. 10-15 þar annað kvöld en annars hægari og norðaustlægari. Færeyjadjúp. Austlæg eða breytileg átt 3-8 en bætir í vind austan til síðdegis. Norðvestan 10-18 austan til á morgun annars hægari. Suðausturdjúp. Suðvestan og vestan 5-13 en hægari norðan til í kvöld og á morgun. Suðlæg átt 3-10 annað kvöld. Suðurdjúp. Vestan og norðvestan 10-15 en hægari norðaustan til. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt. Breytileg átt 3-10 á morgun en suðvestan og sunnan 5-13 undir kvöld. Suðvesturdjúp. Norðvestan 8-13 en hægari vestan til. Bætri vind vestan til í nótt. Norðaustan og austan 10-15 á morgun en hægari austan til fram eftir degi. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: til dæmis ekki líkna með þær eða lífsbaka með þær.
1: Mér varst bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
2: Og 95% að það áttu þetta bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Ég er það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komum við að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í nótt að viðræður um frið í Miðausturlöndum væru á loka metrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
2: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in two or three days.
1: Þá sagði hann Hormúsund verða opnað leið og samningurinn yrði undirritaður. Það getur verið 2 til 3 dagar í það. Það hitnaði í kolonum í Miðausturlöndum helgina. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjana og Írans á árásum. Íranar og Ísraelar skiptust svo árásum sem hófust á laugardagskvöld en lauk í gær. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í gærkvöld að Ísraels hefði hætt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah-samtökin væri þó ekki lokið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu dró rafbyssu úr slíðri og beindi henni gegn einum þegar hún sinti innbrotstilkynningu í gærkvöldið að nótt. Ekki þurfti að beita vopninu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farið yfir verkefnin frá því klukkan 5 í gær. Þar segir að tilkynning hafi borist á lögreglustöð 2 yfirstandandi innbrot. Sú stöð sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Í dagbók lögreglu segir að lögreglan hafi tryggt vettvang og að ekki hafi verið innbrot að ræða. Tilkynandinn reyndist eftirlýstur og hann var því færður til skýrslutöku eftir að búið var að leysa málið á vettvangi. Volodymyr Zelensky segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner, en þeir eru stjórnar erindrekar Bandaríkjana og hafa haft milligöngum friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Í tilkynningu Zelenskís á Telegram frá því gær rósar hann þeim Witkoff og Kushner fyrir hve viljur þeir eru til þess að vinna að friðarsamkomulagi. Helgina fundaði Zelenský með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Þar ræddu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukin stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússland sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa einbeitt sér að stríðinu við Íran. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru svo hljóðandi, suðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands. Austlægari á morgun og dálitlar skúrir, engum sunnan og vestanlands en bætir í vind norðaustanlands síðdegis með rigningu, hiti 8 til 15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
3: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Ég andsetinn skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan.
2: Já, það er ekki það. Það verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ.
0: Já, ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta affallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gera þeim.
4: Það auðvitað Noregs munum kvíða þessi málaupingir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Rás 2

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 9. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í nótt að viðræður um frið í Miðausturlöndum væru á loka metrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
1: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: Trump sagði jafnframt Hormúsund verða opnað um leið og samningur yrði undirritaður, það gætu verið 2 til 3 dagar í það. Þetta hefur Bandaríkjaforseti ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Það hitnaði í kolunum í Miðausturlöndum helgina. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjanna og Írans á árásum. Íranar og Ísraelar skiptust svo á árásum sem hófust á laugardagskvöldin lauk í gær. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels sagði í gærkvöld að Ísraels her hefði hætt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah samtökin væri þó ekki lokið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu dró rafbyssu úr slíðri og beindi henni gegn einum þegar hún sendi innbrotstilkynningu í gærkvöld eða nótt, ekki þurfti að beita vopninu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farðir yfir verkefnin frá því klukkan 5 síðdegis í gær. Þar segir að tilkynning hafi borist á lögreglustöð 2 yfirstandandi innbrot, sú stöð sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Í dagbók lögreglu segir lögreglan hafi tryggt vettvang og að þetta hafi ekki reynst vera innbrot. Tilkynnandinn reyndist eftirlýstur og var því færður til skýrslutöku eftir að búið var að leysa málið á vettvangi. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 12:30 eftir hádegi. 4 stórmál verða til umræðu í dag. Þeirra Fyrst er þriðja og síðasta umræða brottfararstöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað. Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármála áætlun er einnig á dagskrá en seinni umræða hana er ekki hafin. Stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneyti spyrðir síu og þrótum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hersa olíu innviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2
3: Já, morgunútvarpið heilsar ykkur á þessum fagra degi. Við erum hérna Gunnar Dís, Atli Fannar og Þráin Steinsson. Það komin 9. júní, Gunnar.
4: Já, það komin 9. júní.
3: Og það komin 3. dagur.
4: Já, ég átti samræðum að hann um hans og ég spurði kalt. Kalt, þurfti ég bara að spurja.
3: Kalt?
4: Já, hann sagði nei. Það eru 9 gráður.
3: Já.
4: Og ég hugsaði þá, ok, ég óxla glöð, það eru 9 gráður. Já. Og svo hugsaði það 9. júní og maður bara að fagna 9 gráðun.
3: Já, já.
4: Bæti hvað við erum einhvern veginn. Við erum nægjusum.
3: Já, já. Það voða mildt og fínt hérna allavega í höfuborginni.
4: Það voða mildt og fallegt veður. Og við erum með veðri á heilanum, við byrjum eiginlega hvernig einast að þátt að tala aðeins veðrið.
3: Já.
4: Svo bara nauðsynlegt líka til þess að fólk átti sig á því. Hvað það að fara út í?
3: Svo sko maður kortið fyrir daginn og það bara sko ekki, það ekki að koma neinum óvart að hæsta talan þetta fyrir norðan. Það Akureyri og Húsavík.
4: Já, og sko það alveg hlýtt líka á Egilsstöðum og
3: Sólblíða þar.
4: Já, þar fólk að drífa sig í apótekið að kaupa sólhorn.
3: Já, til að maka á sig mennur.
4: Já,
3: já
4: þannig að muna að kaupa eitthvað sem merkt kids fyrir krakkana.
3: Já, já, já. Já, ég minnst að þetta gerist í dag og skerunni í Ísland og Spánna mætast í undakeppni háum kvenna í fótbolta í kvöld.
4: Já.
3: Og það alltaf bara erum að mæta hérna sko
4: Ofsa sterku liði.
3: Já, þetta ekki bara besti lið heims.
4: Ég myndi, jú, það ekki?
3: Jú, ég held að. Þannig að það verður stemming hætti ekki 7 í kvöld.
4: En Ísland, Argentína, mér fannst þetta ruglingslegt. Það stóð þriðjudag 9. júní klukkan 1. Þetta að síðast ég hugsa að því laðast á kottan í gærkvöldi.
3: Já.
4: Þeir eru þetta bara vináttu landsleikur, síðasti landsleikur Argentínu fyrir HM og það stóð Ísland, Argentína þriðjudagur 9. júní klukkan 01 og þá hugsaði ég, hann er á eftir að því ég lá á kottanum skilur
3: Já.
4: Og var það svo? Var hann í nótt?
3: Sko, ég bara, ég verða viðkynni, ég var ekki fylgjast með því
4: Nei.
3: En En það, já, það góð spurning. En þarna þessi leikur samt í kvöld leikur sem skiptir máli sko.
4: Já, ég veit allt það.
3: Þarna við undirkeppni HM í fótbolta.
4: Já.
3: Selbuna, það var við heitum fyrir þetta í sýndaranum í gær.
4: Já.
3: En allt gerist þar.
4: Er allt að gerast þar? Nei, ég veist þið, nú var ég búin að googla þetta með strákana. Af því ég var að hugsa þetta, skilurðu. Þetta var ruglingslegt. Það stendur um brána. Það eru beinar útsendingar á sportstöðunum í dag og í kvöld. Þetta eitthvað sem kom inn í dag, sem sagt í morgun, eins og vanalega á þriðjudögum.
3: Já.
4: Og það styttist í heimsmeistaramóti í fótbolta og í nótt munu sjálfur heimsmeistararnir spila lokaleik sem fyrir titil vörnina.
3: Já.
4: Þannig að þetta í kvöld.
3: Ok, ok.
4: Það sem var ruglandi í þessu þá náttúrulega komin 10. júní og hann raunni eftir að vera miðvikudaginn 10. júní klukkan 01.
3: Já, þetta er svona ruglingslegt þegar þetta er svona rétt eftir miðnætti.
4: Já, þetta er rétt eftir miðnætti.
3: Þannig að það raunni ekki í dag.
4: Nei. En ég myndi að fótbolta veislur sem þá núna. Stelpurnar fyrst og svo strákarnir.
3: Já, ætlar að vaka eftir þessu nótt.
4: Það spurning hvort ég drífi mig heim strax til þátt og sofi.
3: Já.
4: Fram að leikum hjá stelpunum.
3: Já.
4: Taki þetta svo og komi hérna og sofi.
3: Já, tekur leikina í beit og sefur ekkert meira svo eftir Argentina Ísland.
4: Nei, einmitt. Það gæti verið eitthvað svo leis.
3: Já.
4: Nei, ég reikna nú ekki með því. Maður verður að ná sínum fegur að blundi hér fyrir morgundarpið alltaf.
3: Jú. Og það er ansi svona skemmtilegu þáttur framundan við ætlum að ringja austur og eftir.
4: Já, við ætlum að ringja austur. Það er alltaf landsið að við ringdum austur.
3: Það er það og við ætlum að fá svona fá nýjustu fréttir af sko væntanlegu sundi niður lagaflötuð.
4: Já.
3: Sem að Sigurgeir Svanbergsson, hann er búið að vera að fylgjast með honum í fjölmiðlum og hann ætlaði að fara af stað svona bara þegar veður leifir eftir sjómannadaginn
4: mm-hmm.
3: sem var auðvitað á sunnudaginn og tilgangurinn er að vekja athygli á þjónustu píetasamtakana og hann ætlar að vera á línunni og segja ykkur hvað er þetta hann er kannski bara, það er svo næs viður núna ætlar sig ekki bara að leiðin út
4: bara á leiðin út, það geti verið það því mér sýnist vera einhverja 13 gráður hérna á Egilsstöðum í dag og sól
3: já,
4: hver veit en hann yrði og verður ég segi yrði, ef hann myndi já, ef hann tekst þetta, þá verður hann fyrstu maður að synda
3: niður lagaflut einmitt
4: ég þarf aðeins að fá legun á sig hjá honum
3: já
4: hvar hann ætlar að byrja
3: já
4: og hvernig hann ætlar að gera þetta
3: einmitt
4: og þetta, hvað vera bara frekar hættulegt
3: já, það
4: miða við það sem ég var ræða við gervigrindin í gær
3: Já, nei, er ekki líka alltaf, það alltaf hættult að fara bara út í ykkur svona köld vötn maður þarf að vera ansi hraustur
4: maður þarf að vera ansi hraustur og gervigrindin þuldi hér upp mýmargar ástæður fyrir því að þetta gæti verið bara mikil þrekraun
3: Já, einmitt
4: og ég ætla að fara yfir það með honum og eftir
3: Já, einmitt
4: hann hlýtur að vera búin að tala við hana líka
3: Já, máttu ekki draga úr honum
4: nei, ég vengar á ykkur þessu strák
3: nei.
4: Hann er að fara þarna alveg tekur flugsundi þarna niður
3: einmitt
4: ég hlustaði á mjög svo áhugaverða þætti í gær komnir þrír held ég jú, ég held ég sé ekki að rugla
3: já.
4: Af hold
3: já, einmitt, það var ás eitt og á hlaðarsveitum
4: já, rúf já. Og ég, það bara að kíkja á þetta líka og Spotify og hvar sem
3: já
4: og má ég vera feit
3: já
4: er svona eiginlega sko undir fyrir sögnin
3: Einmitt. Ég svona stikla fyrir þess að þetta sem hún bara hreinlega spyrra þessu hún Brynhildur Björnsdóttir bæjar feit og þarna og er að fjalla svona bara offitu í þessum þarna þáttum ekki satt?
4: Jú, hún er að fjalla offitu í þessum þáttum og er bara að tala sína eigin reynslu, hún er að taka viðtöl og bara í samfélagið þar sem að vera mjög svo upptekin af því og bara upptekin af holdafari.
3: Einmitt, algjörlega og nú komin alls konar sprautur og alls konar dæmi við þessu og hún spyrir svona hvaða áhrif þessar lausnir hafi á bara fytu fordóma og átrúskunarsjúkdóma og veist, er það líklega til að draga úr offituvandanum eða aukan.
4: Já.
3: Hún ætlar að koma til okkar og spjalla þennan þátt.
4: Já, svo ætlum við allir að fara í risastórt mál sem að er að þetta er eiginlega bara svolítið sem er að herja á sundlöga landsins.
3: Já, einmitt.
4: Það er það að það ber svolítið á því að drengir
3: já.
4: Og ungir menn sé að mæta í sund í nærbuxum.
3: Einmitt.
4: Og þetta er gert af því að þessar nærbuxur, þetta er ekki hvaða nærbuxum er.
3: Nei. Þetta
4: er ekki eitthvað sem hún bara keyptir í verðlistanum með að hagkaupa eitthvað.
3: Einmitt.
4: Þetta eru merkja nærbuxur. og það er auðvitað mjög mikið í tísku núna strákar eru í einhverjum svona merkja nærbuxum og svo eru þeir að sakka þannig að það sjáist vel í merkið á nærbuxunum
3: Já, það í þessu innanundir sundbuxunum, eða ekki og já, sést í strengin
4: Það bara einhver, við skipta öllu máli að sjáist í strengin alltaf já. Alveg sama hvort úr því sundi eða hvort sem þú ert bara á leiðin í skólan eða hvað þú ert að gera
3: já.
4: Eða bara í búðinni í ánæmibarnum
3: Þetta sérstakt og sko maður held, í mannali vorum að heyra af svona maður tengdi þetta við sko bara ferðmannastrauminn svona menningamunur, bara fólk sem að bara fannst skrítið að þurfa til að mér að afklæða sig í sturtun
4: Já, og finnst bara mörgum
3: Já, og finnst mörgum, og, en þetta var svona maður tengdi þetta við eitthvað svona einhverja hana, vaxtaverki í ferðarþjónustu
4: Já, já
3: En svo kemur ljós að þetta ekki endilega bara einmitt einhver svona þannig eða menningamunur að trúa bröð þannig að þetta er bara ungi piltar Já, og þetta í tísku.
4: Já, þetta bara tískustraumar og þeir eru að fylgja þeim, þannig að það sem við ætlum að gera að við ætlum að kafa dýpra í þetta mál.
3: Já.
4: Og við ætlum að setja okkur í samband við Akureyri eins og við gerum oft og við elskum að gera því að þar Gísli Rúnar Gylfason, forstöðum að sundlaugar Akureyrar. Og við ætlum að ræða við hann þetta. Þetta náttúrulega Akureyri, sko sundlaugin Akureyri paradís.
3: Já, já. Var hann bara daginn.
4: Þetta bara í rauninni vatnsleikja garður.
3: Já, já. Sko, sko mongin fjallaði þetta í síðustu viku, þá var rétt, þá vorum við með, sko, þá var talaði við lögutaslaug og þetta svona sem var bara, þetta mikið vandamál.
4: Já.
3: Og okkur skilst að þetta sé nú bara hreinlega ekkit bara vandamál hér á höfuðborgarsvæðinu, heldur líka fyrir norðan.
4: Mm-hmm.
3: Og hann Gísli Rúnar gerur svona alltaf að vera, eða var alltaf bara að koma í hljóðstofu okkar á Akureyri og spjalla við okkur þetta.
4: Já.
3: Varpa ljósi á þetta, taka þetta allar 360 gráð.
4: Ég var einmitt að fara að spyrja, erum við að fara að taka þetta allar 360?
3: Allar 360 gráð.
4: Þarna þekki ég þið öllu.
3: Já.
4: Þarna þekki ég þið. Og svo hér í lokþáttar, þá verður gaman að vera lætið, þau eru að koma til okkar Salkasól, Selma Björs og Björk Jakobs. Við fyrir nánari sveiman á því eftir.

0: Veit ekki af hverju Þetta stúlkan með topmobil en við erum komin í samband austurs og mér líður voða vel að vita því og er hlíti hjartanu því að Sigurgeir Svanbergsson, sjósundkappi, hann stefnir á sögulegt sund niður lagarfljót og hann ætlar að synda stað leið og aðstæður leifa og tilgangurinn að vekja athygli á þjónustu Píeta samtakana og sko við erum búin að vera að fá fregnir af honum allir,
1: Já.
0: Þar sem að við höfum heyrt af því að hann ætla að gera þetta og hann sé að bíða eftir góðum aðstæðum til þess.
1: Já, ætla að fara stað bara eftir sjómandaginn og nú sjómandar leiðin og mann sýnist nú að sé sæmur eftir viður fyrir austan, þannig að við spyrum bara Sigurgeir, er það að fara stað?
2: Já, vonandi bara beint eftir næstu helgi.
1: Þetta næstu helgi?
2: Það stefna nakkur núna.
0: Já, ok. Og sko, ástæðan, þú ert að bíða eftir, ok, eigum að byrja á byrjunni, af hverju, hvernig dettur þetta í hug? Þetta ekki, það hefur enginn gert þetta áður það?
2: Nei, það hefur enginn gert það og það líklega ástæðan fyrir að mér dettur þessi vitlis í hug, sko. Maður hefur horft á þetta fljót alveg margoft og pælt í því hvort þetta sé hægt. Og hérna, en það alveg bara ein leið til að koma stæði.
0: Það
2: hefur engin reynt í það, þannig að það getur engin svarað því ennþá.
0: Nei, sko ég var að tala við gervigreindir í gær, ég átti bara mjög djúpu samtali við hana og við tölum lengi saman það og ég var að spyrja hana hvers okkar hefur enginn gert þetta og hún kom með mjög margar ástæðar fyrir því að það hefði enginn gert þetta og það, hún talaði kulda og hún talaði strauma og dýpi og annað, sko, ert það ekki trættur við þessar hluti?
2: Nei, ekki, þegar maður með svakalega gott lið með sér þá hérna voða lítið sem hræði mann upp á öryggi að gera sko. Mm-hmm. Við erum búin að fara að skoða aðstæður rosalega vel og hérna það er ekkert sem að ógnar öryggi mínu að neinu leiti þegar ég með allt þetta lið með mér sko.
0: Já, en gervigreindir talaði það að það væri mjög kalt þarna allt árið en þú ert að bíða eftir að hýtast í hækki þá er lítið, er það ástæðan eða að þú ert að bíða fram yfir næstu helgi eða?
2: Já, ég aðalega samt, sko, ég býðist í því að hérna, hittist í loftinu hækki aðeins út af því að fólki sem verður með mér þarf að vera í síska sólarhring hérna út á vatninu. Þannig að það þarf að vera ágætlega hýtt til þess að hérna, ég geti boðið þeim upp á þetta, sko.
1: Einmitt. Og sólarhring, tekur þetta, er þetta að fara að taka sólarhring eða hvað?
2: Ég bara að gera ráð fyrir því.
1: Já.
2: Það er ekki eitthvað pottet, en ég ætla að gera ráð fyrir sólarhring.
1: En Sigurgeir, við getum ekki talað þetta á þess að tala fílinni stofunum sem lagarflóts ormurinn. Er engin nóttið að vera hann skjótum kollunum hann og býtið því í rassinn?
2: Ég er búin að lofa því að ég ætla að taka hann upp úr og koma með hann upp úr hinum minn.
1: Það er
2: hitt planið, það er að finna hann upp starf.
1: Já,
0: þú veist, það talaði að fara að synda niður lagarfljótið. Ég er að reyna að átta mig á sko legunni. Þú ert ekki að fara yfir það, þú ætlar að fara niður það, eða hvað?
2: Já, allt endilangt.
0: Já, og byrja hvar? Á hvorum endanum?
2: Þá, sem sagt, inn í landi og niður í sjó.
0: Já, nú ætlar að byrja bara inn í fljótsdal eða þar, innst.
2: Já, já.
0: Já, og fara, og hvað þetta langt, veistu það?
2: Þessi leið sem ég ætla að fara eru 50 kilometrar, ég fer alveg niður að laga fossi og þar verði ég að hætta. Það er engin leið framhjá því og vorum búin að tjekka því.
0: Já.
2: Þannig að ég fer upp úr rétt fyrir laga fossi.
0: Já, og hvað, það er talað þarna strauma og mikla, það mikið dýpi þarna. Hvað leynast mestu hætturnar?
2: Sko, mesta hættan leynist eftir brúna á milli Egilsstaða og Fellabæjar. Það er rosalega mismunandi hversu djúpt þetta er. Þetta verður rosa grunnt á tímabili og það er eiginlega aðalhættan, sko.
0: Já.
2: Þá er svona meiri líkur að maður geti dundrað í eitthvað út af þetta er svo grunnt og þetta er svo gruggugt vatn, maður sér ekki neitt. Ég held að sé 20 cm hérna útsýnis skyggni hann á ofan í, sko.
0: Akkurat, þannig að sko hefði verið hentur að gera þetta þegar að lagafljóti var svona grænblátt á litin á sínu tíma?
2: það getur verið, ég veit ekki hvernig það var hvort það hafi verið örlítið hérna, betra útsýn á þeim tíma en,
0: já.
2: En það eiginlega skiptir ekki máli út af því að Björgunarsveitin hún hérna, verður þannig á undan mér með svona tveggja nei, með hérna, 30 metra mæli stiku einhverju og þau verða þarna mælandi dýpið allan tíman
0: Já, þannig að þau passi upp á það að þú sért ekki, eða reyna að passi upp á þú sért í nægu dýpi.
2: Já.
0: Akkurat. Hvað er þetta, hvað er, heldur að sá partur verði kannski bara það sem að verður erfiðast og svona kannski þú verður lengst að fara yfir hann þegar þú verður að fara svo vallega? Hvað reiknar það með að vera lengi að fara þú komin yfir brúna eða undir brúna öllu heldur?
2: Ég held ég verið fljótari þá. En það verður samt, það eru svona skrýtnir hlutir sem að, þetta sumstaðar eru þetta bara það grunnt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það er bara mitt í stípi, sirka, sko.
1: Mm-hmm. En Sigurd, þú ætlar að styrkja píeta samtökin með þessu, að vekja athygli á þeirra þjónustu er, þeir vinna náttúrulega frábært starfum víða um land, er einhver sérstök ástæð verður velur þau til að vekja athygli á?
2: Ekki eitthvað svona persónulega endilega, það bara, mér hefur alltaf þótt rosalega vænt fólk yfir höfuð og hérna, og það eru bara ekkert allir sem vita af þessum samtökum.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að við erum búin að einbytta okkur rosalega mikið að þeim núna í 2 ár.
1: Ja.
2: Og þetta er þriðja verkefni okkar fyrir píeta samtökin og þetta er svona síðasta stóra verkefni í bili. Það verður tekin svolítið pása eftir þetta
0: Já.
2: Og við vildum gera það með alvöru bombu, gera eitthvað sem enginn hefur gert og eitthvað sem er mjög sögulegt og færi framhjá sem fæstum.
1: Já.
0: En sko, ok, þú ert að fara og reikna með að vera sólarhing, hvernig ætlar að gera þetta? Þú lítur að þurfa að hvíla þig, þú lítur að þurfa að hlýja þig, þú lítur að þurfa að borða, hvernig ætlar að gera þetta?
2: Ég stoppa náttúrulega ekki til að hlýja mér eða hvíla mig. Við stoppum í 20 sekundur max til að borða og svo þetta bara áfanga gangi til þetta búið, sko.
0: Já, þetta er alvöru þrekverki og alvöru bomba, eins og þú segir.
1: Og hvernig ertu að undirbúa fyrir þetta? Það vantarlega ekki nóg að skella sig bara í sjósund og hvernig þetta er. Þetta lítur að vera margþættur undirbúningur.
2: Já, undirbúningurinn er náttúrulega, bara stór undirbúningur er búin að vera síðust í 4 ára að fara í alls konar svona verkefni.
1: Já.
2: Það náttúrulega undirbýr hausinn rosalega mikið og ég veit svolítið ég veit hvernig það er að vera lengi ofan í vatni að djöflast, sko.
1: Já.
2: Þannig að ég veit sirka hvað ég að fara út í upp á það að gera. En þetta er náttúrulega, þetta er að taka ekki tíma sem ég hef ekki upplifað, en...
0: Mm-hmm.
2: Það verður bara spennandi að sjá
1: og talar að undirbúa hausinn það hlýtur að vera langstæsti hlutin að þessu er bara að vera vel undirbúin þar þegar alltaf að vera í sólarhingi í vatninu
2: Já, það er langmest undirbúningurinn þetta er fyrstu 6 klukkutímanir þá er þetta líkamlegt
1: Já
2: Svona 5-6 og eftir það þá er líkaminn svolítið búin að átta sig á því að það sé bara að vera að missir múlum svolítið og þá er það bara hausins í tegu við og það var eina sem að berjast við líka minni löngu búin að setja sér við að hérna, hann sé einhverju rugli og stoppar vonandi einhvern tímann bara
0: mm-hmm.
1: Já, þannig að þú þátt bara að svona vinni að sannfara sjálfa þau að halda áfram þangar þetta búið
2: Já
0: Akkurat Sigurgeir, einhver búin að ráða þig frá þessu?
2: Nei Nei. Og það eiginlega, sko, Sóley kona mín, hún stoppa mig oftast þegar ég að fá okkur svona skrýnar hugmyndir.
0: Mm.
2: Og hún ekki búin að stoppa þetta, sem svona aðal ástæðan fyrir því að ég veit að þetta ekki hérna yfirstrikið bull, sko.
0: Akkurat, það nú veist
2: þetta. Ef það væri yfirstrikið bull, þá væri hún búin að stoppa mig allt, sko.
0: Já, ok, það gott að Sóley það komið grænljóms frá henni. Við munum bara fylgjast áfram með þér, gangið rosalega vel í undirbúningum og við eigum eftir að fá fréttir að þess Sigurgeir Svanbergsson sem ætlar að synda niður Lagafljótið, ég mjög spennt.
1: Fyrstu manna.
0: Já, takk kærlega fyrir að vera á línu hjá okkur og góða kveðjur austur.
2: Já, takk fyrir það. Og þeir sem að myndu vilja fylgjast með þessu, hérna, sagði mér sem brenna til hversu sigla á Instagram, þar kýttir allt fram.
0: Já, takk fyrir það.

0: A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Garðsláttur, garðsláttur, garðleist. Málþingum íslenska refin í Eddu og í streymi í dag klukkan 13, náttúrufræðistofnun. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, nánar á áskaffi.is. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti sagði í nótt að viðræður friði í Mið-Austurlöndum væru á loka metrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það. Þetta hefur bandaríkjaforseti reyndar ítreka sagt án þess að það hafi gengið eftir. Þau nýju ríki heim sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Aðal saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 í kvöld á Laugardalsvelli. Leikurinn sá síðast í riðlinum í undankeppni HM 2027. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
8: Morgunútvarpi á Rástvö.
9: Morgunútvarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag, klukkan orðin 29 mínútur í 8 og nú ætlum við að fara að tala mjög svo áhugaverða seríu sem að á hlaðvarpsveitum og þetta bara líki spilar á RÚV.
10: Rás 1.
9: Já, Rás 1. Já. Sem að heitir Hold og undir fyrir sögninni kannski bara má ég vera feit.
10: Já.
9: Já, og ég var að hlusta á þessu þætt í gær, algjörlega, þetta byrjar mjög vel. Hún heitir Brynhildur Björnsdóttir sem að velta þessari spurningu fyrir sér í þættinum. Og hún komin ykkur til okkar, velkomin Brynhildur.
11: Takk fyrir.
9: Ég, þú ferð að stað í þetta, viltu aðeins bara útskýra fyrir okkur af hverju gerir það?
11: Ég hef verið feit eiginlega alla ævi. Ég náði einhver tímann að komast nýr í kjörþyngd á Hörbalæf, ef þið muni eftir Hörbalæf sem var bara tröllreið öllu einhver tímann í kringum, var ekki einhver aldamót.
10: Já, já.
11: Og hérna...
10: Duftmáltíðna góðu.
11: Duftmáltíðna góðu, já. Það tók maður einhverja tvo hristinga og svo borðaði svo venjulegan kvöldmatt.
9: Og voru ekki vítamín líka?
11: Þetta voru vítamín og þetta var grænt te. Sem að maður hérna setti út í svona duft sem maður setti út í og það var spýtt kom svo í setni ljós
10: Já og örvandi og vasslósandi og einhvern veginn
11: já. Og ég til dæmis krassaði alveg á þessu spýtti og hérna, já og það fór ekki vel með mig sem sagt og hérna en svo náttúrulega bara eins og gerist alltaf með, eða hjá langflestum eftir svona þessa kúra alla þá þyngdist þinn alltaf aftur og ég hef basically verið síðan ég var 12 ára í þessari hringrás eða var lengi
10: Svo reyna að finna einhverja
11: leiðir til að grennast af því að það var mér fannst það bara vera bara, það myndi leysa öll mínu vandamál og leysa öll mínu líðan og ég myndi bara, þú veist, og ég væri bara gölluð hreinlega, ég væri bara gölluð af því að ég væri feit og hérna, svo líður tíminn og ég þroskast og eldist eignast börn ákveða það gangi ekki lengur að lifa svona miklu sjálfsætrið þannig ég svona þú veist bara, jújú, bara eins og allir stundum í flott og stundum ekki bara eftir dagsformin og svona það var í rauninni bara búin á hvað þetta væri, ég væri bara svona og þetta bara mitt, sem sagt, hlutskipti eða hvað maður kallað og hætti að pæla svona mikið í þessu og bara fann að pæla alls konar öðru skemmtilegu.
10: Já, já.
11: Og hérna, og svo koma GLP-1 lyfin, þyngdastjórnunar lyfin eins og Wegovy og Ozempic. Og að og líka svona upp úr 20 minnum mig 2020 þá fer líka aukast mjög mikið hérna fjöldi þeirra sem að fara í efnaskiptaaðgerðir.
10: Já.
11: Og þannig að það eru bara svo ég segi það bara eru alls konar sískinni mín í því að vera feit sem að eru það ekki lengur.
9: Já.
11: Og hérna og þá fyrir ég náttúrulega að hugsa bitu hvað þetta sem ég var búin að afgreiða myndi aldrei gerast get ég kannski bara orðið mjög það bara eitthvað sem er innan minnar seilingar á gamal, eða þú veist ég 56 ára skiljið það var gamals aldrei eða þannig og en svo fór ég náttúrulega að lesa og rannsaka og pæla í þessu og skoða og ég fylgi alveg rosalega öll mín hérna, fréttaveita undirlögð af þessu því ég búin að vera að skoða þetta náttúrulega að rannsaka þetta þessi mál og þá kemur í ljós að það er náttúrulega bara heilmikil hætta sem fylgir þessum lyfjum og það er heilmikil svona varanleg það að fara í þessar aðgerðir hefur varanleg áhrif á hluti í líkamanum sem að þú getur, þú veist, næringaskortur og vöðvatap og alls konar hlutir og ég hraust ég ekki með neina þessum fylgikvillum ég með hátt BMI ég með BMI yfir 40 en ég ekki með, og ég nýp þú veist, ég með 2 mánuð gamla blóðprufu það sem alltilega með mig, ég með nýja hjartaskoðun það alltilega með mig, skiljið ja. Á ég samt að gera þetta,
9: mm-hmm.
11: þú veist að því að nú komin þessi skilgreining á offitu að hún sé sjúkdómur og það hérna, það komið þingsályktuna til að málefni offitu sem er hérna, var lögð fram í febrúar og þar segir sko að bara offita sé vaxandi lýðhelsuvandamál en þar segir líka að sé að þetta áætla að það verði 192.000 Íslendingar offeitir árið 2030 og þar af munu 3.000 búa við skerta heilsu
9: Já.
11: Þá eru 189.000 feitir Íslendingar sem verður alltaf leið með.
10: Já, já.
11: Þannig að sko, það eru svo mikla mótsagnir í þessari umræðu.
9: Og því spyrð þú bara, má ég vera feit?
11: Ég spyr að því, já, í rauninni, sko. Það endar í því. Að ég spyr bara, býtu, þú veist, má og hvað hérna, þú veist, er offita svona rosalega mikið vandamál eru kannski eitthvað annað bak við það af því að við höfum verið að berjast við það þessi lyf voru ekki komið þegar ég var unglingur þá var ekki heilsufars vandamál komið heldur, þá snerist þetta mest útlit og einhvers konar siðferði að maður veri latur eða,
10: Já.
11: Þú veist, eða hérna gráðugur eða eitthvað, þú veist þannig að sko í síðastlegin 100 ár hefur bara vestrænt samfélag sérstaklega verið algjörlega heltekið af því að megra fólk og laga fólk sem feitt og bara það koma alltaf nýjar og nýjar ástæður þannig að hérna og ég náttúrulega alls ekki að segja það að fólk sem að grípur til þessara aðgerða og lyfja ég veit að það gerir það af vel yfirlögðu ráði flest hvert þó að það séu vísbendingur að lyfin séu misnotuð og fólk fari í aðgerðnar án þess að kannski það séu mikill heilsufarslegur vandi undir liggjandi að hérna já
10: veist, það kemur alveg inn eins og fordóma og það er kannski eitthvað sem að hefur svona kannski fengið einhvers konar bara gjallarhorn í nútímanum í gegnum bara samfélagsmiðla
11: en líka í gegnum það, sko, það kom ný ástæða nú ekki lengur hægt að segja fólki að það sé hérna, ljótt og latt nú ertu líka veik, nú er það líka veik sko. Nú er það að svifta börnin ykkar 10 árum með ykkur ef þið leifið ykkur að vera feit en staðrendina svo Íslendingar eru sko í 8. sæti við langlegustu þjóðir heims og við erum bara mjög feit með ymsar aðra þjóðir og svo er líka þessi mælikvarði þessi BMI mælikvarði sem er notaður sem sagt líkamsþyngdar stöðull sem er í rauninni, þú veist það að vera að taka hæð og þyngd og búa til tölu í hlutfalli af því
10: Já.
11: Og hann mælir í rauninni bara þyngd hann mælir ekki hversu mikið þessir þyngdur vöðvar, þannig að til dæmis afreks íþróttafólk er allt í bullandi offþyngd
10: samkvæmt
11: BMI stöðlunum sko. Og hérna, og ef að fólk einmitt lyftir, veist, þá þyngist það og þá náttúrulega ríkur það upp í þessum stöðli sko. Og þetta er stöðlun sem er síðan notað til þess að greina það hvort þú mátt fara á lyf eða hérna,
10: er það bara BMI?
11: Það er BMI.
10: Og er líka þessar tölur einmitt bara bara ofþyngd þjóða eða það bara BMI sem
11: það er BMI sem að nota þar. Já, að langmestu leiti. Sko, já. Svo er ég náttúrulega ekki vísindamaður.
10: Nei.
11: Ég er ekki heilbrigðismenntuð, ég er bara, þú veist, áhuga manneskja.
10: Byrjar að taka þetta út frá sjálfriðir og skoða þetta svona, skoða þetta það.
11: Já, já, ég geri það og í fyrsta þættunum tala ég mest sjálfa mig og tala við vinkuna mína. Í öðrum þætti þá tala ég við tvær konur í viðbót og velta aðeins fyrir mér svona fleiri þyngdastjórnunar aðferðum sem við höfum notað og byrjað að satt hana fordóma og svo í loka þættunum þá ég að tala við bara fræði fólk í rauninni, þá tala ég við lækni líkamsfræðinga sinna sérfræðingi átröskunum og fleira vegna þess að við erum að sjáum þannig að líka með tilkomið þessara lyfja þá er það komið, þá er komin eitthvað svona tískubylgja að vera mjög grannholda.
10: Já.
11: Og við sáum það til dæmis á rauðadreglunum og fleira.
9: Er það, sko Brynhildur, af því þú talaðir það þessu í fyrsta þættinum að, og það ekkit launungamála eldri kynslóður, þú eru hætt í ömmuðinni mikla vinkonur og hún hefur verið með holdafar og svolítið mikið að velta fyrir sér holdafari og ég held að við eigum nú öll bara svona sögur af svona eldri kynslóður sem veltu þessu mikið fyrir sér. Kom einhver tíman svona ró af því að núna með tilkomu þessara lyfja og svo samfélagsmiðla erum við þá aftur orðin alveg ofboðslega upptekin af þessu. Kom einhver tíman einhver lægð þar sem við vorum bara svona heyrðu fólk er bara eins og það vill má vera og
11: nei, í raunin ekki.
9: Ekki.
11: En milli 10 og 20 núna 2010 og 2020 cirka, þá var svona ákveðin bak, þá var svona ákveðin hérna af því að þetta er allt í samfélaginu pendul sem sveiflast og þegar við vorum búin að fara að horfa upp á fyrirsæti sem bókstaflega dóu úr hungri á sýningapöllunum það sem að það útlit var svo æskilegt að þær borðuð ekki mánuðum saman og þá var ítölsk stúlka sem að bókstaflega dó úr hungri í allsnægta samfélaginu okkar þá sveiflast þessi pendull aðeins tilbaka og við höfðum í smá stund stjörnur, við höfðum Adele við höfðum Lissó, við höfðum Melissa McCarthy Rebel Wilson, bara svo ég nefni þessar erlendi stjörnur en þær eru allar rotnagrannar núna
9: þær eru allar búin að fara á þessi lið
11: ég, við vitum það, svo þræta þær fyrir það, vegna það svo er líka svo aðteglisvert sko, að hérna Þó þú farir á þessi lyf, þá fyrsta lagi komin eitthvað svona skilgreining, það hægt að sjá það framan í þeir, þú hefur verið á þessum lyfjum, það hægt að sjá það á, þú veist, á tönnunum í þeir eða eitthvað, þú veist, það sem sagt, þannig að, og það þykir ekki í einhverjum ákveðnum, sko, einhverjum dygðahugsun, sem líka svo skrítin í þessu samhengi og einhverjum skömm og dygð, sko, að það þykir, að þú það, sömu finnst þú hafi svindlað, sko. Að þú eigir að gera þetta að þú sko nefða grænni að þú eigir að gera það með bara að hafa rosalega sjálfstjórn á mataræðinu og æfa rosalega mikið og það sé eina leiðin til þess að ná ásættanlegum árangri en svo vetum við það líka mann okkar vinnur hörðum höndum gegn því að við léttum
9: það er sko breyndur, það er konið fordómar gagnvart í rauninni lyfjónum líka
11: sko, já, bara gagnvart þeim og það í rauninni sko, það var bara svo miklu kastljósa á þessa fordóma að það er ekki einu sinni sko þú verður að léttast á réttan hátt af því að feitt fólk er samkvæmt þessum fordómum latt og gráðugt og vill síðan bara skyndilausnir
10: Já, fólk lítur á þess að síðan stið þessi leið og þetta pínur bara eins og hana, umræðan er svolítið bara eins og bara þegar Viagra kom
11: Já
10: þú veist að það var rosa mikið notað en þú gast ekki sagt að það væri að nota það var svona eins og menn væri svona laumast
11: já, einmitt
10: og það væri svona skömm sem fylgdi því
11: já, akkurat og það er sko þannig að við erum með já, þannig að við erum í rauninni þannig að það var sem ég langaði alltaf að skoða það var að reyna að pæla þessi hvaðan þetta kemur hvaðan þessi fordóma koma og hvað, þú veist, og hvað bara hvað þetta er, hvað þessi sveifla er og af hverju við viljum ekki leifa fólki að vera feitt.
9: Já, þú veist, það er eitt sem að kom fram í fyrsta þættinum Brynhildur sem ég fannst bara sláandi það var það að meðal kona fer, hvað, sexinum í átak á ári?
11: Já.
10: Á ári?
11: Á ári, já.
10: Annað hvert mánuð,
11: þá ákveður hún að taka sér tak þá finnst hún er orðin að feitt og þá er hún með móral kannski drakk hún marga bjóra eða borðaði kökufermingaveislu og þá einhvern veginn ákveður hún að taka sér tak og þetta endist mjög sjaldan og svo náttúrulega vitum við það líka það er alveg rosalega stór iðnaður sem að gengur út á það að megra fólk, þú veist, já. Og minka fólk og láta það verða mjótt
10: og bara lít út ákveðin hátt
11: já. Og líkaminn okkar hefur ekki breyst síðan á steinöld hann vill venda okkur fyrir hungursneið ef að við förum í hraðumegrun eða grennumst mjög hratt þá fer hann í panik ástand svo kallað gengur á vöðva, gengur á allt nema fetuforðan sem hann veit að mun halda okkur í lífi lengst sko. Þannig að ég held að minnst okkur 90% þeirra sem að grennast svona hratt þingjast aftur og þess vegna talað að þessi lif þú getur ekki hætt að þeim, þú verður að vera á þeim allæfi.
10: Já, það ekki mér svolítið máli það
11: Jú.
10: Og kannski eitthvað sem fólk kannski átta sig endilega á þegar það byrjar
11: einmitt, já. Og þá hugsa maður líka hver græðir og því
10: já,
11: að því við erum náttúrulega með lyfjaframleiðendur sem eru að og við vitum það, ég ætla ekki að vera að tala þú veist, ákveða það hér að þeim gangi eitthvað annað til en alltaf besta en við vitum það að gegnum tíðina þá hafa lyfjaframleiðendur oft beitt eins og bara í oxykotin faraldrinum þá hérna þá hefa lyfi fyrir þetta ekki beitt alls konar aðferðum til þess að fá fólk til að taka lyfin sín og hérna
10: já halda því áfram
11: já. Og hætta því ekki og hérna bara búa til viðskipti eðlilega þetta eru viðskipti eru viðskiptamóta
10: Ertu búin að fá einhver svona viðbrögð við þættinum?
11: Já, ég hef fengið mjög góð viðbrögð,
10: já.
11: Mjög góð og skilst þið hefur komist á flug á TikTok, ég nú ekki TikTok þessi hérna geta kenningamyndband sem við gerðum hérna, ég var kenningadeildin.
10: Er þá einhver svo þar, maður getur myndið sér, er þá einhver að svara þér,
11: þú spyr
10: þar má ég vera feit, er þá á TikTok eru fólk sko að þá hengir það myndbandi við og bregst við, það svona stórt dæmi þar.
11: Já.
10: Og ætla að séð eitthvað þannig?
11: Já, ég er ekki þarna sjálf,
10: sko.
11: Mér skilst að hafa eitthvað svoleiðis verið, en ég meina að það kannski sýni bara, ef að fólk bregst þessi myndbandi, hlustar ekki á þættina og svarar,
10: já,
11: þá náttúrulega sýni það kannski meir margt annað hvað þessa fordóma sem við erum að tala sko.
10: Já, einmitt.
12: Mjög svo áhugavert og við mælum með, þetta eru þættir sem að heita Hold, og er rás eitt og það er að finna þetta bara í spyrja ró og streymis veitum
10: Já, bara hláðarsveitum sem að bara það sem þú finnur hláðar
12: Já, sem þú finnur hláðar Brynhildur Björnsdóttir, bara takk kærlega fyrir að koma til okkur að segja okkur frá þessu
11: Bara mín var ánægin

0: Ég er að lesa þetta fyrirsögnin á Rúf, Baula og Trump á NBA úrslutunum.
1: Já.
0: Já, það ekki gaman. Það verður átt að baula á sig. Það verður komið miklar öryggisástæðanir vegna komu fórsetans ollu því að körfuboltaaðdáendur þurftu að bíða í löngum röðum eftir því að komast inn í Madison Square Garden og Trump fyrsti sitjandi forseti Bandaríkjanna til að vera við úrslita einvígi í NBA. Það skil ég vel. Ef ég væri forseti Bandaríkjanna, þá myndi ég nýta mér svona tækifæri.
1: Já, og fría miða.
0: Já.
2: En samt, þú ert að rústa þarna partíi fyrir svo mörgum, þarna þurft að aflýsa rosastóru áhorfspartíi sem alltaf fyrir utan Madison Square Garden.
1: Já.
2: Það mátti ekki vera.
0: Já,
2: mátti valla labba á götum borgarinnar.
0: Já.
2: Og þetta var bara allt í rugli.
0: Já, hann hefði bara að vera með stötu sport og vera heima.
2: Jep.
0: Og horfa í sófanum með pop.
2: Já.
0: Já, kannski þegar þú segir það þrá. Er, að því að, en Trump hefur nú kannski ekki alltaf verið þekktastu fyrir að taka tillit til annara.
2: Nei, bara það vóttar ekki fyrir.
0: Já, ég geti að segja það en ég skil vel að

0: pólitíska anstæðinga hans.
1: Já. En og fólk verður á endanum þreytt. Ég fór á Madonna tónleika og Madonna lét bíða eftir sér 2 tíma.
0: Já.
1: Það var ekkert, að tala ekkert uppbytunaratriðið en eitt svo leiðis og ég fann svo til með fólkinu sem stóð þannig í grifjunni og svona og það var alveg að koma svona titringur í fólk og fólk svona aðeins var byrjað að pínu svona láta í sér heyra ekki alveg baula þannig að veist, fólk vill ekki þurfa að bíða svona lengi
0: Nei, ég held að fólk mæta á en að leika að vera ykkur hann saltjarðar New Yorkers bara svo hann mættur þarna en enna þessi ekki, enga þólumæði fyrir þessu
1: nei. En þetta var sem sagt þegar hann birtist, hann brá fyrir á stórum skjá þegar þjóðsöngu bandaríkjan var sungin
0: Já.
1: Fyrir leik New York Knicks og San Antonio Spurs og hann sést þeim hérna líka í þessari fréttarúf þar sem hann með hann að heilsa að Hermanna síður eða ekki þannig sem maður myndi kalla þetta
0: Já, einmitt
1: Salút og þá var baulað bara pú
0: Já, sáðu líka talandi íþróttir að Kristján Eriksson danski knattspyrnu maður knái sem að hann niður aftur við mörum eftir þessu í leikum helgina móti Úkraínu og þar greip sko bjargráðurinn inn í bjargráður og bara á augustundu og sannaði gildi sitt en þetta svakalegt þetta gerist í fiskiti það var sko skelfulegt augnablik í beinni útsendingu
1: það gleyma því bara engir, þegar það gerist fyrst ég ætla bara að segja eitthvað sögur um því, þá var ég að halda barnaamali, því dóttir mín átti amali þennan dag
0: Já.
1: Og ég var með fullt af stúlkum heima og þær bara sátu við vorum svona eitthvað pæla, ég var að reyna að taka það frá skjánum því maður vissi náttúrulega ekkert hvernig það færi
0: Já.
1: En þessi leiku var auðvitað í gangi og var þetta ekki á EM 2016 Já, akkurat en hann, og það bara, þetta svona augnablik sem allir muna eftir Elsku kallinn, en Já. Það var náttúrulega stórkurslilt kraftar hvað er þetta bjargunum, en hann ætti kannski að fara að slaka á, myndið ekki?
2: Það talaði að það hafi verið síðasta leikurum bara.
1: Já.
0: Já, það var 2020.
1: Var það 2020?
0: Já.
1: Ok.
0: Og, já, einmitt. Já, í 2001, þetta var hann að, já, 2001.
1: Sem þetta atvik átti sér stað?
0: Já, var 2016.
1: Mér finnst þetta var 2016.
0: Já.
1: Nú fer ég í gerfi greindra stráka minni, ég kemst að þessu bara hann hlum heyra eitt lag. Við verum með svörin og hreinu eftir smástund.

0: A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Málþingum íslenska refin í Eddu og í streymi í dag klukkan 13, náttúrufræðistofnun. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, nánar á áskaffi.is. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan, www.vfs.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
5: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
6: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
7: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is
8: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565-4646.
11: Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
13: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
16: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
19: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Tekjuskatts og útsvarsstofn landsmanna hækkaði 8,4% frá fyrra tekjuári og nam rúmum 2,6 miljörðum árið 2025.
20: Stofnin reiknast út frá öllum launum, hlunnundum, lífeyri, atvinnuleysisbótum, styrkjum og hverskyns öðrum greiðslum að teknu tilliti til frádráttar heimilda. Í helstu niðurstöðum álagningar ríkisskattstjóra vegna opinberra gjalda og einstaklinga árið 2026 segir að framteljendum hafi fjölgað tæplega 6.000 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Atvinnuleysisbætur hækkuðu 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 miljörðum króna. Laun og hlunnindi hækkuðu 149 miljardar króna eða 7,4%. Fleiri en 1800 einstaklingar eða 5,1% skiluðu ekki skattframtali. Tekjuskattþrepin eru þrjú. Rúmur helmingur þeirra sem fekk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða rúmur helmingur landsmanna. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16.000 manns og fækkaði 1700 milli ára.
19: Iðun Andrésdóttir tók saman. Þau nýju ríki heims sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna.
0: Á milli ára jukust útgjöldinum 17 miljardar dala, rúmlega 2000 miljardar króna og hafa aldrei verið meiri. Þetta kemur fram í nýri skýrslu frá ICAN. Það eru samtök sem berjast gegn kjarnorkuvopnum. Þau hlutu friðarverðlaun Nobels 2017. Susie Snyder, meðhöfundur skýrslunar, segir þetta áhyggju efni. Því til viðbótar hafa skýrsluhöfundar vara við því að notkun gervigreindar geti aukið hættun á því að kjarnorkuvopnum verði beitt. Skýrsluhöfundar vara enn fremur við því að nýtt kjarnorkuvopna kaplup sé runnið upp. Öll kjarnorkuríkin nýju vörðu meira fé í kjarnorkuvopni fyrra en árið á undan. Þetta eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Indland, Ísrael, Kína, Norður-Kórea, Pakistan og Rússland. Bandaríkin eyddu mestu í kjarnorkuvopn og raunar meira en öll hin ríkin til samans eða rúmlega 69 miljörðum dala. Það er rúmlega 8600 miljörðum króna. Fjárútlótin jukust fimmtunga milli ára. Snyder bendir á að þessir peningar hefðu getað fjármagnað starfsemi Sameinuðu þjóðanna í 32 ár. Hún bætir því við að útgjöldin fyrir hvern dag á síðasta ári hefðu nægt til að tryggja fæðuöryggi yfir 2 miljóna manna.
19: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraels her varaði morgun íbúa í borginni Týre og nágrenni í suðurhluta Líbanons við yfirvofandi árásum. Árásir hafa haldið áfram þrátt fyrir orð Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels í gærkvöldum að Ísraels her hefði hælt árásum í bili. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í nótt að viðræður frið í Miðausturlöndum væru á lokametrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
21: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
19: Trump sagði jafnframt Hormúsund verða opnað leið og samningur yrði undirritaður. Það gæti verið 2 til 3 dagar í það. Þetta hefur Bandaríkjaforseti ítreka sagt án þess að það hafi gengið eftir. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjanna og Írans á árásum og Íranar og Ísraelar skiptust svo á árásum sem hófust á laugardagskvöld og lauk í gær. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gærkvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á reisamóti karla. Gunnlaugur tryggði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sætin, efstu þrír unnu sér inn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður 18. til 20. og 1. júní í Southampton í New York ríki. Svo má nefna að íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 á laugardagsvelli í kvöld og leikurinn verður í beinni útsendingu á RÚF. Veður suðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands hiti 8 til 15 stig. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunútvarpi á Rás 2.
23: Já, við höldum áfram í morgun útvarpinu en morgun blaðið greindi frá því á dögunum að það var í tísku að fara í sund í nærbuxunum.
24: Já, sko, það hefur verið áberandi í tísku undarfarið og það er það meðal annars bara á mínu heimili að vera í merkja nærbuxum.
23: Já.
24: Þetta er...
23: Láta sjást í þær og þetta er komið í sundlöðunar.
24: Já, og svo saggaru.
23: Já, sem er hvað?
24: Þú ert í fínu merki af nærbuxum. Það er mjög mikilvægt. Þú getur ekkert bara hendir einhvert og ég skil þetta ekki alveg, sko.
23: Já.
24: Svo ertu með buxurnar svona á hælunum, geti ég bara rána sagt. Nei, það er að sagga. Þú ert með buxurnar lætur...
23: Dregur það niður.
24: Dregur það niður.
23: Það sjást í nærbuxunar og en það sem ég svona velta af ungum yfir, þetta er líka í sundlöðunum. Ekki bara þú ert í gallabuxunum í kringlunni.
24: já.
23: Og já, en sko í frétt morgunblaðsins sagði sko forstuðum að lögvallarslaugar að þessi tíska væri nú bara hreinlega að valda vandræðum líka bara í hreinsikjörunum. En það telst fatnaður en ekki viðurkenndur sundfatnaður. Og vandamál tegir ánga sinna víða og Akureyri hefur Gísli Rúnar Gilvarsson forstuðum að sundlaugar Akureyri að sömu sög að segja og hann er fyrir norðan í okkar góðu hljóðstofu. Gísli Rúnar, ertu þarna hjá okkur?
1: Jó, jó, við erum hérna í sólinni.
23: Já, í sólinni. Skín sólinn á Akureyri núna, eins og...
1: Já, bara önnur, sko, en þetta er ágætt, sko. Við eigum tvær, sko.
23: Já, við veit. Við erum með varasól líka. En hvað segir okkur með, sko, við þannig að heyrum að þessu, já, vandamáli í þannig á höfbrakarsöðinu. Tegir þetta ánga sinna til Akureyri líka?
1: Já, já, og er inn í held í bara all land, sko, við hefum alveg rætt þetta fóstuðum við nokkur á milli og þetta er bara landlægt vandamál, þetta er þessi tísku bylgja sem að vill, svona, það eru mjög skóðar tísku bylgjarnir sem við fáum, sko, en það eru rétt að það segja, það er þetta að láta sjást í merkið, sko, þannig að það þarf að vera í brókinu innanundir og stundum er þetta viðurkenndur sundfatnaður þarna fyrir utan og stundum ekki og þetta er mér svona reynta sem við erum þarna undir þannig að það er partur af vandamálinu sko.
23: Sko, bara á brókinu eitthvað? Ja, það líka?
1: Nei, það er ekki þannig sko. Þeir eru sko, stundum er það bara stöpugsunar sem að það svona tengi stundu stundum er að koma beint úr rektinu sem að segir eða íþróttæfingu og hérna skipti ekki eins og það er vestar sko.
24: Þannig að þeir eru að fara í skítur í brók innan undir sundvatnaðin í sund og þá þetta er til lítið sem vera búin að þó sér öllum og svo skella sér í skítuða brók.
1: Já, það er það sem er og jafnvel bara sleppið á þósi, sko, þetta er vítætt vandamál. Við erum að díla við þetta allan daginn alltaf í sundlugunum. Þetta er ekkit eins og hérna fórið inn á aðan, þetta er ekkit bara útlendingarnir sem er ekki að þósi, sko, það er íslendingarnir líka, sko.
23: Sko, við heyrðum fyrst af einhverju svona, var bara, þú veist, þegar kegum svona þessi ferðamann að sprengja, að þá svona, þá auðvitað heyrðum maður að því að ferðamennir þetta þekki ekki okkar baðreglur og eins og bara plakandi sem við höfum hort á bara í síðustu 30-40 árin með rauðu deplónum á líkamannum, þegar það hafði ekki séð þetta þannig að maður svona vissi að það væri kannski ákveðin svona menningarlegir árekstrar þar En svo heyrði maður að þessu og þá hélt maður að þetta væri kannski eitthvað svona einmitt ferðamanna vandamáli, þetta væri kannski tengt trúabrögðum, en þetta eru bara úlíkanir okkar.
1: Já, já, og burt sér frá sko þá brókar notkunni, þá þetta líka bara hefur alltaf verið ákveðið áskunum fyrir okkur að láta þó sér án sundfata, skiljum, þannig að það er svo sem ekkert nýtt að nálinni, þau þurft að standa í þessu, í rauninni áratugum saman, já. Að því að sko grunn vandamálið er náttúrulega hreinlæti. Við erum sem sagt, að þetta er bæði hreinlætist og umhverfismál, því meira sem við þvoum okkur áðurinn fyrir ofan í, því minni klór þurfum við að nota. Þetta snýst náttúrulega stóru hluti það. Því að ef mikið fyrir bara, það eina sem vinnur á þessum skít, það er bara klórinn. Og ef þið fara að finna mikið fyrir klórlykt og svíði augun þá er bara verið að dæla meiri klór til að hreinsa betur sko.
23: Já,
1: og er þannig að því meira sem við þóum okkur því betur bara er heilnæmari vatni fyrir okkur, þetta er þannig pakki sko.
24: Já, en hvað, sko, ekki nú verið að spyrja út í þessa tískubylgja, þú ert líka að tala það þið eru alltaf að taka stá við eitthvað hvað er þessi tískubylgja búin að vara lengi?
1: Við erum alveg búin að vera þetta alveg í 2 ár sko. Þannig að þetta er ekkit glæn nýtt að nálinni en þetta kemur og fer svolítið og við erum búin að berjast við þetta alveg en það er náttúrulega misgóðar þessar tískubylgjur, við þekkjum það alveg frá sko hérna millet úrbónum og hérna fótunutækjónum sko, besta tískubylgja sem hefur komið, að því víslendingar náttúrulega þannig að við stökkum öll á vagninn. Þannig að hérna, ég held að kraftgalefni sem að hérna á sínu tíma tískubylgja var náttúrulega frábær, þau held okkur bæði heitum krökkunum okkar og voru með endurskinsmerki á sig, þannig að það er svona dæmi góða tískubylgju, sko, þetta er kannski aðeins erfiðari tískubylgja sem við erum að díla við núna.
24: Já, en þið voruð ekkert að lenda í því samt, ég man eftir kraftgalabylgjunni og tískubylgjunni og maður tók þátt í henni, en þið voruð ekkert að lenda í því að krakka var að koma í kraftgala í sund, en þið, er þetta svona það versta sem þið hafi lendi í?
1: Ég sko, já og nei sko, það er svo misjátt sko, önnur tískubylgja sem að gengur náttúrulega er að gera okkur alveg gráhær, það er einsi púðanótkun sko, nikotínpúðanótkunin, hún er alveg sko, við höfum svo sem þið þekki hérna, kannski bara út á götu, þannig að það er hægt að sjá sígarettustubuna sem eru púða út allt sko. Við vorum sem betur fyrir ekki með stubbaninn á, á hérna sundlegasvæðinu en við erum að sjá þetta gríðarlega mikið veist, og þetta náttúrulega svo mikið öryggisatri líka bara þess ekki börn að pikka þetta upp menn að svona stinga þess undir bekkin í gufunni eða henda þess svona í klósitskálina og veist, þetta svona hreinnætismál sem að veist, þetta mjög kvimleitt sko.
23: Já, en hvernig segir okkur sko, hvernig er brugðist við þetta ummitt þegar maður manlega eftir því að maður var að reka mann úr, úr sundskilinu þegar maður var að fara í sturtu bara í skólasundi en það, nú eru menn kannski bara ummitt komnir út í brókin innanundir hvernig bregðast menn við þegar þeir eru sagt að gera þetta öðru sér
1: Já, það nefnilega þessi eilin við bara þetta okkar skiljum það, þur, sko, kunnin mjög óvægin sko, það, hérna, við fáum alveg að heyra það sko, það, við erum bara látin heyra það og starfsfólki og mér bara færa alveg bara þvottin sko, við erum að skipta sér að því hvernig þeir eru að klæða sig og hvernig þeir eru að haga sér og, og hérna, við fáum, við erum búin að standa hérna, þetta er náttúrulega með viðkvæmi staður að vera til með sín í sturtunni það sem það nekt í gangi en við höfum verið kölluð öllum heimsins nöfnum hann inn í sturtu vera að glápa á allt þetta skiljum en þannig bara partur af starfinu að fylgjast með og passa allir fara eftir reglum og þói sér þannig að þessi, grunnurinn alltaf þessi sami það bara hreinlæti smál fyrir sko alla og við öll getum færið í sund þannig að sem sagt, við getum treysta á það að það heilna með vassin sé sem best
24: en þið hafið fullan rétt á því er það ekki að reka þá upp úr sem að er ekki að fara til reglum eða hvað?
1: Alveg hygglega sko, við gerum það alveg hygglega sko það er alveg gert sko og við sendum enn tilbaka sem að við komum eru komni framhjá hafa náðu að sleppa framhjá sko Það er alveg gert í þegar þarf að gera, sko.
24: En hvernig maður ég spyrja eina, þú varst að tala það eru púðarnir sem eru að gera ykkur brjála og svo veit, þessi brókanótkun, brúnkukrem, hvernig tekur lögið við þeim?
1: Það hefur svo sem ekki verið vandamál, sko, það er svona ýmis bara krem og olíur sem að geta verið hérna til ama og þá aðalega það að ef þetta lendir á gólfinu hjá okkur og fer að mynda hálku, sko,
24: Já.
1: Þá er bara komið slýsa hægt á það, sko, þannig að hérna, það er kannski svona helsta ástæðan fyrir við viljum ekki vera að setja mikið á okkur þarna á þessu svæði, það er bara, við erum alltaf að hugsa öryggismál, við erum náttúrulega bara starfsfólk sundlega eru öryggisverði númer 1, 2 og 3. Og við erum, hvort sem það bara að tryggja það einhver slasi sig eða drukni eða passa heilnamið eða skilur það, við erum alltaf bara í einhverjum öryggis þáttum, sko.
24: Já.
23: En ekki líka, sko, eins og bara ef við tölum líka bara, eins og þið talaðu þetta saman, fórstöðum en sundlega um alland og það eru þetta líka þannig að það er sko, þarna, það eru líka þetta stöðar sem eru tengda við sundlegarnar. Þannig að sko, þið fáir henni fólk oní laugina kannski úr fleiri áttum heldur en áður fyrr. Er það ekki líka að, svolítið að flækja starfið að, til, með þetta eftirlit?
1: Jú, að gera það. Við náttúrulega erum með sko, svo sundlega akkurra sem að býr það vel að geta verið með gæsluin í klefa allan daginn alltaf. Það ekkert alla sundlega landsins samt þannig, en auðvitað höfum við ekki mikið eftirlit fyrir en þú ert komin inn á svæðið af þessum auka stöfðum, þannig að það alveg verkefni að passa upp á það, sko.
23: Já.
24: Einmitt. Sko, þegar þú segir og ert að tala þetta öryggis hlutverk maður gerir sér ekki alveg grein fyrir því kannski að það að fara fjöldin allir á gestum hérna í laugina hjá ykkur og er þetta ekkit stressandi starf?
1: Jú, sko, það getur alveg verið það sundlega akkurari til dæmis tekur sko cirka eitt gest á mínútu þetta er svona á opnunartíma þannig að það teka kannski 12, 13, 14 manns í gegni á okkur dag þetta er alveg mikill fjöldi sem þurfum að fylgjast með ekki það að það er ekkit minna stressandi kannski að fylgjast með einum í sundi í litlulegunum okkar sko, þannig að hérna að því að þeir út með 20 manns það eru 19 aðrir að fylgjast með þeir sko, þannig að hérna og starfsmaðurinn, en þetta er náttúrulega ég ætla að sé nokkuð starf á Íslandi þar sem að þú þarft að standast hæfnispróf til þess að halda starfin í nu eins og þetta, það ekki mörg allavega sem eru þar kannski lögreglan og eitthvað svoleið sko en starfsmenn sundlega þegar að bara standast hæfnispróf hver einasta ári
24: og hvernig fer það fram? Bara svo ég, aðeins forvitnist ég vissi ekki af þessu
1: Já, það er, sérst, þannig, sérst, það er svona tíð þetta, sérst, við þurfum að fara í skyndi hálpa námskeið, sérst, sem að rauðið hversin heldur og, sérst, og svo þurfum við, sérst, það er bara ákveðin þáttuð sem við lærum og förum í gegnum á hverju einast ári og svo í rauninni björgun í sundi, við þurfum að standast ákveð hæfnispróf þar, við þurfum að geta sínt ákveðna vegalinda ákveðna hraða, við þurfum að geta kafa eftir hlutum, sínt með mannskap yfir og svona grunnþætti sem bara, þú verður að kenna okkur bara handtökina því að þetta náttúrulega ákveðin tækni við að bjarga fólki upp úr vatni. Þannig að þetta er marg þætt, sko.
23: Og þetta er kannað á hverju ári? Já, þú ert að standast þetta próf hverju ári?
1: þetta alltaf standast bara hverju einast ári, hverju,
23: já. Mér, það bara gott að vita.
24: Já, en sko, það sér ekkit fyrir endan á þessari bylgju, er það, á þessari bróka bylgju.
1: Sko, að tala um tískubylgjur, þá er sko, framleiðendur eru svona fljótir að grípa boltan, vegna þess að nú hefur við orðið varfið það að það eru komnar sundskýlur sem að eru komnar með merkið sko upp úr eins og brókin sé, þannig að það er verið að vinna laust fyrir okkur með okkur klárlega. Við erum alveg sáttu það, þegar menn eru bara í hérna, viðurkendu sundfatnaði þó að sem mertur einhverju flottu merki upp úr, sko, þá bara erum við algóð. Bara meðan þetta er allt sem að reynd og fínt, þá erum við bara sátt. Sko.
23: En Gísli, hefur sko umfjöllunin sem að fór á stað svona á dögunni, hefur hún breytt einhverju? Ég velti fyrir mig hvort að eins og aðrir sundlaugestir, hvort að þeir séu farnir að taka þátt í þessu eftirliti, jafnvel farnir að benda öðrum á að þetta væri ekki alveg máli eða hvort að sé eitthvað að breytast?
1: Já, þessi umræða hjálpar öll. Við eigum flestar sundlaugarnar, sko, eigum við fasta gesti sem eru hérna svona vana fastastir af öllum heimsins kvikindu sem eru til, held ég, það, mm-hmm. það eru sundlaugestir. það er bara þannig og þeir að vera að skemma rútínu og þá fara þeir að skipta sér af. Nei, þeir hjálpa okkur alveg, sundlaugestirnir benda alveg hygglust á bæði til okkar og bara ræða við unga fólki skilur, það er alveg gert skilur og bara leiðbeint sko, þannig það er bara besta mál.
24: Mér langaði að þess að spyrja, er þetta áberandi hjá ég reikna með drengjum og mönnum frekar en stúlkum og konum og á hvað aldri eru þeir? Er þetta bara allur aldur?
1: Nei, þetta er náttúrulega fyrst og fyrst unga fólki svona, sést, við erum að tala svona ungmennin.
24: Já. Svona 13, 12, 13.
1: 13 upp í 20 plusskulir, þannig að við erum alveg þar, sko. Þetta er bara þessi ungmenn okkar, sko.
24: Já, þetta er bara eðlilega.
1: Við erum ekkert varum við inn í kvennakleifun, sko. Við erum búin að hérna hanna skilti sem að bendir á að þetta er ekki lagið. Þetta fór bara í kallakleifun, sko.
23: Ég veit ekki alveg hvernig kona myndi útfara þetta.
1: Nei, það er ekki vandamál þeim megin, sko.
23: En okkur, það er líka, þetta er skemmtileg umræðin, að okkur þykir svo vænt sundlaugarnar okkar. Og þarna, maður finnur alveg svo þegar þessu umræða hófst og maður fer að tala með þetta og þá rís fólk svolítið upp á afturlappirnar eða finnst einhvern veginn að sé verið að fara vitlust í sund að þá að fer fyrir brjóstið á fólki.
1: Að gera það og það sem ekki eignarhald á sundlaugunum sko. Það er bara, það eiga allir sundlaugana sína sko. Það er líka svolítið þannig skil og þegar þú fer að gera eins og ég var nefnað á þann, þú fann að gera eitthvað sem á ekki að gera, þá ertu bara að fann að ráðast inn á engasvæði mitt skil, bara þetta er mín sundlaug, þetta má ekki minni sundlaug sko. Það eru allir þeir sem stunda sundlaugar, þeir eiga hana sko. Það er bara þannig sko. Þannig að þetta er mjög hættulegt svæði sko, að fara þú er eins og sest inn á heimilinu á fólki skilum, þetta er bara þeirra svæði sko.
23: Og þetta er líka bara svo mikið samfélag sem að við treystum á að fólk sko baði sig og fylgir svo reglum svo þetta sé bara hennilega í lagi
1: algjörlega, þetta er bara lýðhelsumál að hafa þetta í góðu lagi og líka bara koma í sund er svo mikið lýðhelsumál þannig að við verum bara að halda þessu frábæru vegna þess að það er, eins og ég nefndi á það klórin er það sem við verum að vinna með það er eina sem vinnur á þessari hérna, þeirri drullu sem kemur hún í sundlega með okkur það fylgjur okkur bara sviti og fleira og hérna þannig að eins og í Ástralíu það sem er til og með sér er ekki verið að baða sig alla jafna þeir eru með 5 sinnum meiri klór bara alla jafna í lauginni og sér heldunum við bara til þess að vinna á þessu.
24: Já, hugsaði.
1: Þannig að því meira sem við höldum í þessa hefða að þvo sér og gera það vel áðunum fyrir móni því heilnæmara verður vatnið og betra fyrir okkur þannig að það er eitt stóra markmið okkar, bara en, minni klórnotkun.
24: Ertu, sko, nú er Gísli Rúnar, það er sumar og það er álag lítur að vera, þetta í sundlegu landsins það er að vera að fara allar á sér syng, en eins og Akureyri, það koma álagstímar það eru fótboltamót og það eru páskar og svona, er ekki, þú veist, það lítur að vera brjálað að gera allt sumari hjá okkur og fjöldi gesta lítur að aukast, þarf það bæti klórin þá?
1: Já, það er tvennt sem er unni hérna eikur klórnotkun það er fleiri gestir, það kalla bara á meiri klórnotkun, það er bara eðlilegt og sólin hefur líka áhrif það er svo magnað, þegar sólin fer að skína þá virðist hún brjóta einhvern veginn niður klórin þannig að hérna, bara því meiri sól því meiri klórnotkun, það er bara það fylgir sko.
24: Og það lítur þá að vera alveg ofsalit vandamál og akkur er því það er alltaf sól.
1: já, ég held að sko, það fyrir alveg tvisasinu hraða klórin, sko, magnað klór hjá okkur bara í júli á móti desember sko.
24: Já.
1: Það er bara þannig sko.
24: Hvað er það að taka á móti, þú varst þetta að koma með gestur á mínútu, veist það hvað þetta eigst á sumrin og hvað er margar starfsmenn og hvað eru margir sólbettar?
1: Sko, við erum, ég fer alveg með, sko, við erum alveg með nýju starfsmenn í gangi þegar mest yfir sumari, sko, í sundlu Akureyrar.
24: Já, bara á hverri vakt, já.
1: Já, þess að, já, við erum svona, komað sex í grunninn og svo bætið svona yfir daginn, svona álagstími, við bætum inn þeirra þarf. Mm-hmm. Og hérna, þannig að, en sko, fjöldin er, við segja, það getur verið upp undir 2000 manns á dag.
23: Wow.
1: Sem að koma yfir suma tíma við höldum uppi náttúrulega fjöldanum svolítið með skóla hérna, sundinu á veturnar þannig að það er alveg fjöldi að koma í hús þó að, hérna, að það breytist bara svolítið á sumrin sko, mm-hmm. þegar ferðamaðurinn kemur sólbökkirnir eru held í alveg nógu margir sko, þannig að hérna, akkurringar eru svo leiðir að liggja í sól sko, þeir eru alltaf að gera hvað sem er þeir þurfi ekkert að vera þannig í sundintíð
23: Gildi, ég get ekki, við getum ekki sleftir á fá eitt reynt, ég var náttúrulega staddur á Akureyri á dögunum og fóru sjálfsögðu í sund og trektin, hún var lokuð þegar ég kom, ég vil vita, ertu búin að opna trektin aftur?
1: Við erum búin að opna trektina. Þetta er bara, hérna, það er árlegt, hérna, við kannistu ostaskera umræðana sem í dænskiljuru varandi rennibrautir. Og hérna, þetta er partur af því bara, það var bara ákveðið það að við fáum bara fagðilega utan sem að selda okkur rennibrautina. Þeir koma á hverju ári og yfirfara öll samskipti og laga og það tekur bara, veistu, viku að gera það. Já. Þannig að hérna, þetta gerum við bara hver einasta vori til þess að koma í veg fyrir að það að hérna, menn fara að finna eitthvað svona óþæginda á samskiptunum.
24: En
1: það er allt komið í gangi á grunna.
24: Þetta er sko alvöru metnað. Við vissum nefnilega að við erum búin að vera að fylgjast með útskriftarhópum úr framhaldsskóla sem eru búin að vera og voru á Krít. Þeir voru allir reylendi í ostaskerum í rennibrautum.
1: Þetta er mjög kvimleitt og þetta er besta lausnin. Það er að fórna eins og einni viku á ári í viðhald þannig að þetta verði bara í góðu lagi restin árinu.
23: Þannig að ég hitti bara á viðhaldsviku en það gleður samt. Ég vil hafa þetta í lagi sko, þannig að þegar ég kem mest.
1: Þetta er bara þess að við fáum þið örglega aftur sko.
23: Já, nákvæmlega og þið fáum þið aftur.
24: Já, sko, ok, við getum ekki sleppt þér á þess að spyrja hvernig er veðrið, Gísli, og segðu satt, ekki bara það er 22 stig hitti og sól.
1: sko, ég er ekki með hittatölunar reyni. Ég kom, þegar ég kom í morgun, þá var ég í úlpunni hérna, þegar ég keyrði á stað og þegar ég stóð upp á bílinn, þá hérna, þá var bara það mikið hitta, ég þurfti að fara úr úlpunni á þegar ég kom inn í stúdíó.
24: Já.
1: Hérna, það er sól og blíða, sko, smákóla, en það er bara ljómandi veður hérna. Sko.
24: Þannig að þú byrjaðir í úlpunni en löngu búin að rífa þú úr ofan, þannig að þetta þekki í akkuríðingana.
1: Klárlega.
24: Bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur, Gísli Rúnar Gylfason, forstöðumaður sundlaugar Akureyrar og við hvetum fólk til að færi sund og við hlökkum til að koma í laugina í sumar.
1: Verið velkomin, takk fyrir.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðinn. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Spennandi pöttuskoðun í Elliðardal í dag klukkan 18. Verið velkominn, Háskóli Íslands og Ferðafélag barnanna.
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
2: Betri laun á Akureyri. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Límkitti, fúukitti, akrylkitti, eldvarnarkitti, þéttifröð. Ísól. Ármúla.
6: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
7: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is
8: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. Abi varahlutir og abi.is
9: Abi varahlutir
10: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
12: Framtíðarvinnu vandi.
11: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
12: Ég bara ekki viss.
13: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
14: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Séreigni, leiðandi í litum.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
16: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk kærleikur í hverri krónu
17: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða margar spennandi útfæslur Garmin búðinu ögurkvarfi, garmin.is
18: Rétti andinn á pallinum komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið IKEA
19: Quickstep harðparkettagur, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
20: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Landsmenn borguðu 763 miljarða króna í tekjuskatt og útsvar á síðasta ári. Ríflega 16.000 manns greiddu skatt í efsta skattþrepinu og fækkaði 1700 milli ára. Bandaríkjaforseti segir viðræður frið í Miðausturlöndum á lokametrunum stutt í góðan samning og opnun Hormúsunds. Þetta hefur hann ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Þau nýju ríki heims sem búa yfir kjarnorku vopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru nærri 15.000 miljardar króna. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gærkvöld þáttökurétt að opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrst í íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risa móti karla. Fréttir verða sagt.
21: Morgunútvarpi.
22: Á Rás 2.
9: Já, morgun útarpið heldur áfram og við erum að fara að keyra allt í botn hérna, Gunna.
21: Já, við erum að fara að keyra allt í botn, ég held að sé bara óvægt að segja það. Við erum að fá til okkar þrjár sleggjur, það er Björk Jakobs, Salka Sól og Selma Björs sem ætla að kíkja til okkar hingaðir í hljóðstofu eftir smástund.

0: Þetta er bara Steppi Hilmas og þrátt fyrir allt, er þetta ekki, þráin er þetta ekki nýtt?
1: Splungunni.
0: Já,
1: þetta er svo. Það var að senda blöðulóksins frá sérst.
0: Já, ég er hrifin. Það er svona alltaf það maður heyri samt þennan Steppa tón, þú veist það finnst maður eins og maður hafi heyrt lagi í milljón sinnum, en þetta er splungunni nýtt. Þetta er fallegt. Við ætlum að fara að tala sýningu sem að heitir Þetta reddast.
2: Já, Björk Jakobs, Salka Sól og Selma Björs, það lofa að láta allt flakka í þessari sýningu og langflest dagssatt, segja þær. Og það eru komin til okkar, Björk Jakobs og Selma Björs. Sko, hvað gengur á hér?
3: Selma, ætlum þú að taka það?
0: Sko, já, þetta er raunin svona sjálfstætt framhald af sýningu sem við gerðum fyrir nokkrum árum sem heitir Bíddu bara. Mm-hmm. Þar sem að við í rauninni bara romsum það sem við erum að ganga í gegnum hverju sinni í okkar lífi. Já. Og við erum náttúrulega þrjár konur á mismunandi aldri, 38 ára, 52 ára og 60 ára að verða. Mm-hmm. Og þannig
3: að verða.
0: Að verða, þannig að leifa að njóta þess að hanga í verða 29 ára, aðeins lengur. Og sem sagt, já, í fyrri hérna útfæslunni þá vorum við að tala barneignir, skilnaði, gömul hjónabönd eins og hjá Björk og Gunna. Og nú ég komið sem sagt með samsetta fjölþjóða fjölskyldu mm-hmm. og hún orðin amma, Salka orðin tveggja barna móður og hefur ekki sofið í 7 ár og ég komin á breytingaskeið.
3: Við hjálpa okkur öllum.
0: Og við erum eiginlega bara svolítið að tuða og þetta er bara svolítið eins og svona sálfræðiterapía það sem við þurfum að losa. Já. Og erum bara mjög fráar
3: erum með þetta bara svona í anda Bíddu bara sýningarnar sem svona sketsar uppistand þetta leikhús með uppistand sketsa formerkjum og svo eru náttúrulega frumsamin lög Máni Svavas eru í samstarfi við stelpurnar dývurnar, okay. Ég ekkert að koma mikið nálægt því, það Salka og Selma og Máni Svavas sem gera lög
2: mm-hmm. Það hljómar svolítið þess að við séu bara sko að kjarna bara íslensku þjóðina með þess að þú taldir upp með þess að þetta var svona, maður hafði svo marga snertifliti
0: já, við erum bara að gera stólpa grína þessum hlut sem this thing called life
3: já, og kannski það sem var gaman sem ég held að hafi, áhorfendur hafi tengt mikið við í fyrirsýningunni það að við erum alveg sko, þetta er engin glansmynd við erum alveg óhrætt að tala hluti sem að skilur auð, sem að teki ekki fínir
2: við erum bara að leggja
3: spilin á og kannski hugsanlega vera með morðhugsanir gagnvart nánumættingjum og svona já. Bara það sem maður kemur fyrir besta spunar. Fólk
2: já. Ég veit ekki að gillin að það var ekki á bingospeldunum mínum sko bara þegar þið komið þetta inn
0: Nei.
2: En það er bara, það er allt bara allt
3: Já leiflega. Og nú erum við einmitt svo bara, vorum við að hittast og búin að langa til að svona, það hefur komið upp þessi pæling og við hefum verið bennar að setja upp Bíddu bara aftur það hefur verið komið fyrir spurning það en okkur fannst bara svo margt hafa gerst að það kæmi náttúrulega ekkert annað til greina að gera glæ nýtt og ég til dæmis hlakka rosalega mikið til að fá aðeins að deila ég er nýjórðin amma, hann er 10 mánaða og boðislega gaman, nú bara er ég að hlusta á krakkana kenna mér að þannig að það er náttúrulega aldrei nokkur alveg farna
2: verðum að það farna í þetta þannig, þú ert og amma og svo tekur auðvitað að stundum að passa
3: já.
2: Og farðu þá bara leiðbeiningar
3: já, það er svolítið svo bara eiginlega ótrúlegt að ég hef ekki steindrepið bána mína sinni, sko, meða við hvað þetta er hættulegt
0: þetta er bara eins og þetta sé fyrsta batt sem hefur nokkuð þeim að fæðist
3: já, það er svolítið svolítið og auðvitað, maður bara bakkar og hérna og þetta er alveg dásamlegt hlutverk en það er líka þetta að gera stólpa grína þessu já. Ég meina, come on sko, gul viðvörun var góla þegar ég gekk í skóla
0: já, já.
3: Það var bara svolítið við vorum bundin við staur út í garði nú má ekki, það má ekki setja börn lengur út að sofa
0: það má ekkert lengur
3: það má ekkert lengur
0: svo erum við líka svolítið að tala með þetta miðaldra dæmi
3: já.
0: Það eru allir í kringum mig og ég er svo miðaldra, ég gerði þetta og hitt og ég er svo miðaldra, mig langar í semabúst ég er svo miðaldra, þetta var mér hund
3: og
0: þetta er lið bara sem er 52 ára skum hafa það á hreinu, meðalaldur fólks í heiminum er 76 ára í dag
3: já.
0: Þú ert ekki miðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára þá ertu miðaldra, þú ert bara 52 ára þá ertu kortur í ellilífeyri þannig er bara allir að hætta að segja þessu miðaldra
3: þannig er samkvæmt Selmur Salka Sól miðaldra ég annan fótinn í gröfinni og er alveg farin aðeins svona, veist, ég finn það alveg maður komið svona nýtt áhuga mál eins og heilsu kvíða ég kveð alla núna bara með í guð þannig að bænum passa þig hvað er þetta læknis
0: en fyrir skilgreinir þú þig sem miðaldra?
3: Ég er náttúrulega komin yfir það. Já. Ég er alveg farin að íhuga ellina. Ég meina ég sé það. Ég meina við settumst yfir ellilífri sparnaðinn og ég get slakað á svona 96 ára í kortar.
0: Ég meina þú veist ég kom með palléttu kvíða. Þú veist hvað verði lengi í palléttu hjóla syngja skilurðu.
4: Já já.
0: Þú veist þannig ég bara hvað á ég að vera þegar ég hún gömul. Já. Þú veist ég bara með kvíða fyrir því.
3: Já já Alzheimer kvíða og víst ég meina ég og maður með heilaþoku kvíða og bara orðin andfélagslegur og þunglyndur en annars bara hress sko.
1: Hljómar líka, hljómar eins og þarna svolítið eins og bara standi allar svona mismunandi krossgötum.
0: Já.
1: Já það ekki, já, og þeir eru svolítið, kannski, ég veit ekki, er þessi sýninga kannski hjálpa ykkur líka bara að díla við það og það er erfitt og flókið að svona, að þegar nýtt tekur við og maður þarf að kveðja eitthvað svona hvernig já. Maður var.
0: Hárrétt, þetta er bara samfræði tími.
3: Ég held að það sé svolítið frelsandi, þetta var frelsandi fyrir okkur og ég hef nú átt þátt í að gera svona nokkrar íslenska sýningar og það sem var svo gott í bítu bara og eru, finnst mér best við sýningar. Það þegar við náum að spegla svolítið samfélagið
1: já.
3: Og þetta sé svolítið svona eins og draga frá gluggatöldinu og sjá að það eru allir að moka sama skítið.
0: Já, er það ekki líka daldið upplifun þeirra sem fara á þetta, það lítur að vera þetta bara sálfræðitími fyrir þá. Já. Þeir fara og hugsa bara, heyrðu, það eru bara dílað á sama skítið og ég
3: algjörlega. Dásamlegt barnabarn og foreldra en ég gerir stólpa grínað hey. Alveg eins og mér
0: Elsku, var það ekki unnusti þinn sem að varpaði því á interneti ég held að hafa bara verið í gær Selma sem var að tala það að sko nú væru þið að fara stað aftur og þeir ykkar betri helmingar eru þeir náttúrulega daldið fyrir barðin á þessu
4: Já, það bara alveg satt
0: Já, og hann takaði það maður hína
4: Já, já, hann Sölku og Bjarkar
3: Ég vil taka það fram að Felix Bergson sleppur samt ágjörlega þessari sýningu
0: tökum fyrir bara mennin okkar, okkur og börnin okkar og þú veist og vini og allt svona, það engum líft, það engin Instagram filter eða Nei. Svona day in my life, eitthvað svona fullkomið í gangi, þetta erum, það er allt í rugli
4: það er ekki Paris filter inn á Instagram
1: Nei. Og
4: það er
1: líka að segja, sko þið, sko, eigin alltaf alla menn sem að sko liggja vel við höggi.
0: Já, já, já
3: barnastjörnan.
0: Barnastjörnan maður minn er sko hálfur skoti þannig að hann er bæði hann hálfur skoti, hálfur Íslendingur, þannig að hann bæði nýskur og lokaður þetta rosa erfitt sko.
3: Þú sagði nú einhvern tímann að nætti bara í eldheitu ástasambandi var afslætti
0: Já, mjög langtíma eldheitu ástasambandi
1: Einmitt, og maður er blaðamál það geta tekið öllu, þú veist maður þarf ekki neginn alltaf að þola allt ef maður er blaðamaður sjálfur sko.
3: Já, já.
1: Svo er alltaf rappari í hópnum sko. Það já, er það mjög fyrir
3: Já, honum er nú ekki líft
0: Honum er nú ekki líft greinu
3: Nei, þetta er svona bara með uppistand maður gerir grín að sjálfum sér og sinni og þeir nánustu þurfa svolítið að falla þar undir og svo er þetta allt með formerkjum grins að sjálfsögðu
1: og hérna íkjöfði
3: hafa það skal það skemmtilega reynist
1: það er líka bara þannig að sko í svona að maður gerir mest grína þeir sem maður elskar
0: já, að sjálfsögðu mm-hmm.
1: það er, og það má og það er bara, og það er líka bara
0: fólk verður ekki að teki því
1: það er líka bara, það, auðvitað tegum með því sko, þetta er virðingavótt
0: er þetta ekki bara
3: ást sýningu.
0: Já, mér það sleppa býstna vel, sko.
3: Þetta er bara svo mikið ástleysi að gera svona lítið grinn. Ég tók náttúrulega Gunnar alveg svakalega seinast, þá var ég á miðaldraskeiðinu, þannig að Selma fær hérna,
0: fær frýtt spil núna.
3: Fær frýtt spil núna. En auðvitað, þannig að við erum náttúrulega enn að tala breytingaskeiðið af því að Selma er náttúrulega komin á það og það hættir bara aldrei.
0: Nei.
3: Og Salka nálgast að óðfluga sem við minnum hana á í tíma og
0: tíma. Já, það er gaman að hafa ykkur svona fyrir hana. Hún er eiginlega komið á unni breytingaskeiða, hún elskar að hanga með gömlum konum. Elsku Kelly.
3: Já,
0: okay,
3: og þetta er í Bæjabíó?
0: Já, þetta er í Bæjabíó sem er bara mest sjarmerandi hús á höfuðborgarsvæðinu til þess að fara á sýningar í. Alveg, þú veist, nei, ég er ekkert að lasta hinn, en þetta er æðislegt.
3: Já, og bara alveg komin, sko, við erum náttúrulega gablarleikusið sem að framleiða þetta eins og seinustu sýningu og eins og margar skemmtilegar íslenska sýningar. Og við erum búin að vera í tvo vetur inn í borgarleikhúsi þannig að það er bara alveg komin tími til að koma heim Já. Í Hafnarfjörð og meðan við bíðum eftir hérna menningarhúsinu Já. Sem að kemur náttúrulega í menningarbæinn Hafnarfjörð.
0: Já,
3: það er tíð og tíma.
0: Það er ekki spyrjað.
3: Þannig að, og það er forsala þessa viku.
4: Þess vegna er hún nú mætinga til þess að tala sýningar.
2: Já, já, já. Þetta er í óktóber.
4: 8. óktóber.
3: Já. Já, en það er takmarkaður sýningafjöldi af því að Sóli Hólm kemur náttúrulega inn í nóvember og tekur allt
4: yfir. Og tekur þetta yfir.
3: Nei, ég meina, hann bara rænir húsinu.
4: Já, rænir húsinu. Það, veist,
3: dásamlegt að fá hann, en já, hann rænir
4: húsinu.
2: Þegar
4: Sóli stal
2: jólunum.
4: Já,
2: Sóli stal jólunum. Þetta er líka svona miðaldra hegðun að skipuleika svona fara með tíman.
3: Já, og við höfum aldrei reynt þetta sko áður, en það er semst 20% afsláttur núna í viku og hérna við erum
4: á stubb.is.
3: Á stubb.is sem er nýtt. Og ég var svolítið stressuð af því að sko fólk hugsa sko mikið bara einhvern veginn sumarfrí og svo fer enginn að pæla í leikhúsi fyrir í ágúst. Þetta er svona mjög formuð hegðun hjá íslensku ef mann fundist leikhúsgestinum. Já. En við erum búin að fá bara alveg brjálaðislega góðar viðtökur bara
4: held þessi sjúklega klárt hjá okkur út af því að fólk er að hugsa okay, sumarið er að koma, það er spenningur en svo krössum við öll, ekki gleyma því við krössum hann í haust og það er ógíslega gott að hafa eitthvað svona til að hlakka til
3: og þetta er náttúrulega bara ef þú vilt fara í hlátuskast með vinkonunum og hlæja að okkur vitlýsingunum
4: og líka menninni þeirra því þeir eru að konur og systur og mæður og dætur og...
3: mér finnst það er mitt svolítið gleymast það er svo oft sem að því það eru konur að skrifa þetta og gera þetta, það verður þetta automatist kvenna eitthvað það, svona, það minna það ef að kall skrifar eitthvað það verður automatist kalla eitthvað en það mjög oft er að konur eru svona fjalli megin veruleika en guð minn almáttur ef þið langar að hlæja konunni þinni og fá fullt leyfi til þess
4: við viljum fá kallmenn líka
3: að þá bara endilega komiði og ég meina uppeldinu og tengdamömmuðinni
4: já,
3: og
4: ég meina þetta bara, er ekki bara nei, þetta er bara, sammannlegt allt saman
3: já, já.
4: Bara skilningur á, á mannesku
3: já, já, og bara fá, fá létt grín um hjónaráðgjöf já. Til dæmis bara skella sér
2: já.
3: Hver fór í hjónaráðgjöf bara þetta
4: sko, stubb .is
2: Stubbur,
4: stubbur. Já. Er bara stubbur?
3: Stubbur.is og bæjarbíó náttúrulega bara heimasíðunni og svo erum við náttúrulega að, að auglýsa og það er eins og ég segi bara fór alveg þrusu vel af stað þannig að ef, ef þú ert með hóp og vilt fá sæti saman þá bara
4: og fá smá afslátt
3: já, já, já, 20% afsláttur er bara askoti vel gert
4: það er bara rosa vel gert
3: já, að miðaverðið er 8 og 9 og 20% af því
4: já
3: Það er bara rúmlega
4: Það er
3: rúmlega hamborgaragjald.
4: Já, það er bara rúmlega hamborgaragjald. Þetta er fallega, þetta er allavega, já, þetta er meira en stór bjór. Þetta er bara þetta er bara mjög þú getur keyptir bjór fyrir
3: 20%.
4: Já, 20%,
3: hann sé.
4: Þannig er eiginlega bara meðil tvo.
3: Já, þetta er í Hafnarfirði alls og þetta er í Hafnarfirði.
4: Já. Bíddu bara, þetta réttast frumsýning 8. október í Bæjarbíói og forsal núna þessa viku á stubb.is.
3: Já.
2: Yes.
4: Björk Jakobs og Selma Björs, takk fyrir að koma til okkar og gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir og bara hlakka til að fá okkur leikhúsið.

0: Sisters, sisters, I don't feel like dancing. Og það bara þriðjudagur þráður og þú bara byrjar að fýra upp í
1: manni. Bara íta þér í gang.
0: Já, þetta er ekki, þetta gengur ekki.
1: Nei. Það er að taka hressilega á þessu þessa viku.
0: Já, já, við ætlum að

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
4: Það augur Noreg munu býða þessi málafíkir í allumar og frá maust og það má búast við stólum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
5: Morgunverkin.
0: Á Rás 2.

Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurssonar Hrafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Móabyggð.is, hagkvamar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraels her gerði loftarás á borgina Týre í sunnanverðu Líbanon í morgun eftir að hafa kvatt íbúa allrar borgarinnar í fyrsta sinn til þess að hafa sig á brott áður en árásirnar hefðust. Líbanskir fjölmiðlar segja árásirnar hafa verið stórfelldar og að íbúar hafi flúið í stríðum straumum í norðurátt. Íranska ríkissjónvarpið greinir frá því að Ísraels her hafi drepið að minnsta kosti 2 hermenn í síðustu átökum ríkjana sem bæði ríkin halda fram að hafi nú verið stöðvaðar. Tekjuskatts og útsvarsstofn landsmanna hækkaði 8,4% frá fyrra tekju ári og nam rúmum 2,6 miljörðum árið 2025.
1: Stofnin reiknast út frá öllum launum, hlunnundum, lífeyri, atvinnuleysisbótum, styrkjum og hverskyns öðrum greiðslum að teknu tilliti til frádráttar heimilda. Í helstu niðurstöðum álagningar ríkisskattstjóra vegna opinberra gjalda og einstaklinga árið 2026 segir að framteljendum hafi fjölgað tæplega 6.000 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Atvinnuleysisbætur hækkuðu 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 miljörðum króna. Laun og hlunnindi hækkuðu 149 miljardar króna eða 7,4%. Fleiri en 1800 einstaklingar eða 5,1% skiluðu ekki skattframtali. Tekjuskattþrepin eru 3. Rúmur helmingur þeirra sem fekk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða rúmur helmingur landsmanna. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16.000 manns og fækkaði 1700 milli ára.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner. Þeir eru stjórnarerindrekar Bandaríkjana og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Helgina fundaði Zelensky með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Það ræddu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukinn stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússlands sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa innbytt sér að stríðinu við Íran. Kelvingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gær kvöld þáttöku rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur íslenskara karla. Gunnlaugur treði sér þáttöku rétt á í loka úrtöku móti í Ohio. Opna bandaríska meistaramótið verður haldið 18. til 20. og 1. júní í Southampton í New York ríki. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kalla það Doddi og sit hér í fjarveru Andra sín. Ég ætla að spila fyrir okkur lag af plötu sem var að koma út. Herbert Guðmundsson var að gefa út gamla plötu. Það er ekki á hverjum degi. Platan kom fyrst út árið 1977 en var að koma aftur búið að fikta aðeins í, búið að endur mixa og master og hvað þetta heitir allt saman. Þannig að við ætlaum að vera á ströndinni með okkar manni. En það er nú nokkur lög þangað til. Hér er Þormóður og GTRN. Manstu?

0: Þormóður og GTRN, lagið heitir Manstu og ég manstu þegar þú fórst fyrst á Iceland Airwaves hátíðina, það var nú eitthvað og hún enn í gangi fullu fjöri og eru byrjaðar að auglýsa dagskrána sem að verður í boði nú í haust og eitt af svona stóru atriðunum er The Streets, ég ætla að segja hljómsveitin The Streets, er þetta ekki voðalega mikið bara Mike Skinner og vinir hans, en allavega, þetta er band sem að gerði ofsalega flotta hluti snemma á öldinni og hefur farið kannski minna fyrir þeim í einhver tíma, en þeir eiga sitt og þeir eiga fullt af ofsalega fínu efni og þeir verða í Eldborg Hörpu. Þannig að maður getur mætt í kjólfotunum til þess að fara á rapptónleika. Úlfur hita upp og miðar komnir í sölu. Þetta eitt af bestu skinnerlögunum að mínumati. Heitir Blinded by the Lights. Þetta The Streets.
1: That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my shoe?

0: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Þá miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
1: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
2: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, Samawatra Gundiba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfir þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
6: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Daniel Sloss snýr aftur. 18. Februar í Háskóla Bíói.
8: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends. They'd say I was a good person.
7: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
8: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
7: Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
9: Rástföð Fyrst og fremst

Þetta er að nýjasta frá kaktusi einasinni, heitir Glycerin. Hann svolítið að nálgast poppið, vil ég meina, alltaf hana með þessu lagi. En talandi poppa alltaf að færa okkur nær poppunu í næsta lagi, lag sem að á vel við á sumardegi. Þetta er príðis sumardagur, þetta er dagur sem við eigum bara að njóta og lifa. Verða ekki? Vera slakkur að njóta og lifa. Þetta er Chase og Jói P. Slakkur.

Þetta er svolítið rokkaðir, nýdanskir piltar hér í morgunverkunum á Rás 2. Þetta er þeirra nýjasta lag, heitir Ekkert Mál. Og við ætlum bara að halda okkur við íslenskt rokk og jafnvel ról. Hér er Birgir Hansen og þetta lag, þetta er bara Póki. Lagið heitir Póki.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is.
2: Já, hann er ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með naut og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.

Hvort eru þið að syngja Issa eða Barara gæluna? Ég er alltaf bara fastur í Barara Barara og ég gerði það vel. Ég get alveg skrifandi það. Maður heyra næst í frábæri sveit sem að fæddist einhver staðar í nálægð við Manchester og Englandi en flestir telja vera frá Ástralíu sem bara aldeilis ekki. Þeir fluttu þanga hvað í kringum nýjar aldur eða gosulegis eða svo. Við verum að tala Gibb bræðurna og þegar ég segi að þeir hafi verið nýjara þeir náttúrulega þrýr, þetta er ekki þrýburar. Hvort þeir eru tvíburar og Barry yngstur. Allavega, þeir voru ekki orðnir unglingar þegar að þeir lentu í Ástralíu og hafa alltaf verið kendi við Ástralíu og allt það. Gott og vel. En ég var bara að sjá það að þennan dag árið 1979 þá það gefur okkur hvað, 46 ár, 47 ár, mér sé, það alltaf gerast. Þennan dag þá fóruðu þeir í toppsætið í Bandaríkjunum í níunda skipti og það sem að mér finnst svo magnað er að þetta lag er alls ekkert svo þekkt í dag. Þetta var í leiðinni síðasta topplagið þeirra í Bandaríkjunum og það gerðist fyrir nákvæmlega 47 árum síðan og þetta er geggjaðlag. Það eiga þetta bara í katalógnum sem topplag í Bandaríkjunum og bara margi búinu að gleyma Love your inside out Nei, love you inside out Skulum hafa það alveg á reynu Þetta er hljómsveitin Bee Gees

Þetta er hún Árný Margrét og Splunku nýtt heitir In a Dream. Næst ætlum við að spila Splunku gamalt eða lag sem að kom út á plötu fyrir ja, hátt í 50 árum síðan, 49 árið hægi, 1977 og var þetta fyrsta sóloplata Herberts Guðmundssonar, gerir hann með hljómsveitinni Eik og þarna hann á ströndinni. Platan heitir Á ströndinni. Síðan hefur hann aðeins snurfusað og platan var að koma út á spottuna bara á dögunum og við höfum öll gaman að því að gera gaman og góðar stundir eru mun skemmtilegri heldur en það leiðilegu. Þess vegna datt mér í hug bara svona að handahófi til að taka einhver lag af þessari plötu, lag sem heitir einmitt Góðar stundir. Hér Herbert Guðmundsson af eldgamalli nýri plötu á ströndinni og lagið Góðar stundir.

Þetta er þessi magnaða hljómsveit The Cure og þarna þeir hæ og Matthías Már var að segja mér það hér bak við tjöldin áðan að hann sé á leiðinni á tónleika með The Cure. Akkur erum við ekki búin að fá Cure hinga til lands? Akkur má ekki fá smá Cure í þjóðina? Ha, við erum búin að fá Guns and Roses og ég dýi hvað og hvað. Akkur ekki smá Cure? Ég vil það. En hann sagði mér líka, hann Matthías, að á sömu tónlistarháttíð, þá ætlar hann að sjá Prodigy. Þetta einhverstaðar í Belgíu, gott og blessað. Prodigy hefur alltaf verið rosalega sterk á sviði og tónleikum, en Prodigy eru að verða ein heitasta tónleikasveit í heimi hjá yngra fólki sem að var ekkit fætt þegar að Prodigy voru upp á sitt besta. Prodigy hefur ekkit gert almennlegt lag í mörg ár, en þeir eiga alveg stuðmarkaðin á tónleikasviðinu því að ég maður séð myndbrot það sem að það verður bara allt gjörsanlega vitlust er að þeir telja í slagara eða tvo. Það er önnur sveit svona danssveit sem er að fá nýtt fólk inn og með að heyrast í kvikmynd það hjálpar stundum svolítið mikið og nýjar kynslóðir kynnast tónlistinni og hljómsveitin Chemical Brothers heyrist í kvikmynd sem að Baltasar Kormákur leikstýrir Apex sem þetta að finna á Netflix prýðismynd en það eitt lag með Kembros sem að skiptir rosalega miklu máli og ég eiginlega bara að klaga ef ég segi ykkur hvað er svona merkilegt í lagið í myndinni. En lagið er að klífa upp vinsandalista út í hennum stóra heimi eftir að það heyrðist í Apex og ég hveti ykkur til að sjá myndina þó að sé ekki nema bara til að sjá af hverju það skiptir svona miklu máli í myndinni þetta blessaða lag. Ég held að Ed Simmons segir mér sér ammali í dag, hann 56 ára, annar helmingur Chemical Brothers. Hér þeir sem sagt ásamt Q-Tip, lagið heiti Go og svona að slá í gegn aftur eftir að það heyrðist í myndinni Apex sem maður má finna á Netflix.

Carige per andare di mano.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
2: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
6: Sumarhátíð húsasmiðjunnar í júní. Pallaolía og veðarvörn á 30% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.

0: tími til að bera pallinn. Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: Miðan salan hafin. Iceland Airlines.is.
1: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar. Byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð. Hamborgarabúla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjögur stór mál verða til umræðu á Alþingi í dag, þingfundur hefst klukkan 12:30. Fyrsta mál á dagskrá þingsins er þriðja og síðasta umræða brottfararstöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað. Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármála áætlun er einnig á dagskráin. Seinni umræða hana er ekki hafin. Alþjóðlega friðarannsóknastofan í Stokkhólmi, SIPRI, segir kjarnorkuvopnum fara fækkandi í heiminum. Í áskýrslu sem kynnt var í gær er lögð áhersla á mikilvægi þess að vera þó meðvitaður þá hættu sem geti stafað af aukningu slíkra vopna. Karim Hagag, forstjóri SIPRI, segir það vera áhyggjuefni að í óvissu ástandi kunni ríki að haga kjarnorku undirbúningi út frá ályktunum verstu mögulegu stöðu.
1: Precisely because we don't know what the adversary is doing, we will assume the worst.
0: Hagag segir að nákvæmlega vegna þess að ekki víst hvað mótherjinn að gera, þá sé gert ráð fyrir því versta. Þörf sé á samhæfðum aðgerðum til þess að fara aftur í strangt eftirlit með kjarnorkuvopnum og að menn geri sér grein fyrir þeirri hættu sem felst í því að treysta á kjarnorkuvopn til að tryggja öryggi. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að innviðar á þeirra láti endurskoða og ráðast í breytingar á umferðarlögum, lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að í fyrirhugaðu frumvarpi verði settar sér reglur notkun slíkra bíla og sakar skiptingu tjóna milli framleiðanda og notanda. Þingmennirnir segja ýmis lagaleg álitaefni svo sem ábyrð á tjóni, hvar megi keyra sjálf keyrandi bílum og hver hámarkshraði þeirra ætti að vera. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 á laugardagsvelli í kvöld. Leikurinn sá síðast í reiðlinum í undankeppni HM 2027 og hann verður í beinni útsendingu á RÚV. Sjómarpsfréttir verða því fyrr á ferðinni í kvöld og hefjast klukkan 18:20. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á RÁS 2.
3: Eins og hann sagði fréttamaðurinn hér í blá lokin Ísland Spánni í kvöld á Laugardalsvelli. Ég hvet alla til að mæta við sínum leikinn fyrir þá sem að komast ekki. En þetta svo magnað að stelpurnar að fara að mæta heimsmeisturunum í kvöld. Strákarnir bara strax eftir miðnætti og sá leikur verður beinni á sín. Þetta eru alveg örugglega aldrei gest með íslenska landsliðið að bæði kallar og konur sé að mæta heimsmeisturunum á sama degi nánast. Að vísu það hafna miðnætti sem að eyðileggur aðeins. En við getum sagt á 7 tíma glugga þá eru konur og kallar að mæta heimsmeisturum. En það sem sagt... Ísland og Argentína sem eigast við eftir miðnætti klukkan 1 og ég sá viðtal við þjálfara Argentínumanna og hann bara alls ekki hrifin af því að þessi leikur fari fram. Hann hrættur meiðsli og eitthvað svoleiðis en við sem að höfum séð vináttu leiki í gegnum tíðina vitum að það ekkert rosalega mikið tekið á því á köflum. Ég man sko eini leikurinn sem að ég hef séð í Englandi, það var Ísland-England í einhverju svona æfingamóti, það sem að Íslendingar voru búnir að vera eitthvað grófir í leik á undan og það var allt brjálað og einhver meittist og eitthvað. Íslendingar ákvöðu að bara vera rosalega prúðir og mjúkir í þessum leikamóti englendingum, það rúglega 20 ár síðan, ég man það ekki nákvæmlega, og því að þetta eru tapað 6-1 eða eitthvað, 6-0 jafnvel því að englendingar voru ekkit að fara varlega í þetta, þeir voru að fara á eitthvað stór mót en Íslendingar voru hrættur að meiða englendingana að þeir bara leiði að skora þetta var pínlítið eins og Ronaldo í Saudi-Arabíu þegar hann var að byrja þar Hér er country. Þetta er svona Mookie Song country. Þetta er kúrekin, ég trúi á lígina.
4: Kannski ég harsveis, kannski ég svín.

0: setna megin.
1: Múkisson og Kúrekin, ég trúi á lígina. Þetta svona country sem ættað frá Bandaríkjunum. Og næst ætlum að fá Bandaríkjaman að fara svona í latinotónlist sem þá ættuð frá Suður Ameríku. Sjóal es la lacrón. Ég get ekki gefið mér háa engun, en þetta allavega hana David Byrne, sem við þekkjum úr Talking Heads og fleiri.

0: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
2: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
5: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
0: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
10: Morgunútvarpið.
11: Á Rástöðu.
12: Ánarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
13: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða er alveg hriskinni.
14: Og 95% að þetta áttu þetta bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
15: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
16: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
17: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
10: Morgunútvarpið á Rás 2.

Þetta eru stelpurnar í Náttsól. Lagið heitir Flýttu þér hægt. Þetta þurfum við að spila duglega vestunumannahelgina þegar að fólk að fara út að land og einhvers svo leis. Flýttu þér hægt, einhvers svona. Og umferðaráf ætti kannski að tala við stelpurnar og fá það til að halda tónleika þar fyrir utan eða eitthvað svo lið. Ég veit ekki nákvæmlega, skiptir ekki máli. Við ætlum að skipta heldur betur gír, ætlum að heyra blússandi 90s lag frá þessari öld. Þetta ekki 90s, en straumarnir og stefnan og svona fnýkurinn af söllu saman ofsalega tíðendaður. Chase and Status á samt Liam Bailey, lagið heiti Blind Faith og þetta ofsalega fínt. Það breytist, það verður ekki svona allan tíman, sko. Hinkriði bara.

Þessi dúett var alveg svakalegur þegar að við heyrðum á honum fyrst skuggaprinsinn Nick Cave og popdrottningin Kylie Minogue, lag sem heitir Where the Wild Roses Grow. Ætlum að heyra næst í Gus Gus og hér eru þeir að leika sér með gamalt Deep Edge módlag og þau voru fengni til þess á einhverja svona saplötu, ég held hún að við heitið og heiti Jabilen For the Masses, það sem að hinir og þessir taka Deep Edge módlag Cure eru þarna, Smashing Pumpkins og fleiri og náttúrulega Gus Gus og típa smótliðar voru svo ánægð með Gus Gus útgáfana að þeir fengu Gussið til þess að remixa eitt af lögum sínum þegar að þeir gáfu út Only When I Lose Myself en hvaða lag tók Gus Gus? Það er ekki þegar að þekktasta lag, ég get lofa ykkur því Fyrir 36 árum, þennan dag árið 1990, komst plata í toppsæti í Bandaríkjunum og sat þar í 21 viku. Það besta að 90% þeirra sem að hlusta núna þekkja bara eitt lag með flytjandanum.

Guskus að covera Deepest Mode, Monument heitir lagið af þessari tribute plötu For the Masses. Og svo ég sagði Cure, Smashing Pumpkins og fleiri voru þarna. Frægustu eða þekktustu lögin af þessari plötu voru vandalega Failure og rock útgáfan af Enjoy the Silence. Og svo náttúrulega Rammstein sem að sungu og léku stript. Come with me. Into the tree, we lay under grass, eitthvað í þáttina og þar kynntust margir típasmóta sínum tíma. En einhver að núti búin að átta sig á því hvaða listamaður komst í efsta sæti breiðskjúlistans bandaríska þennan dag árið 1990 og hélt þar til í 21 viku, þetta næst í hálft ár og hann setti met. Og ég var búin að halda því fram að allavega 90% þeirra sem að hlusta núna hafa bara heyrt eitt lag með þessum listamanni. Þið búin að átta ykkur? Ég ætla að gefa ykkur vísbendingu. Hér lag sem hann gaf út árið 1987. Kemur svolítið fram í textunum á þessu. Jæja.

Þetta er ekkert frábært lag. Ég vildi bara leið ykkur að heyra lag sem hann gaf út löngu áður en að hann varð vinsæll. 1987. Og þessi plata sem ég að tala er jú með MC Hammer eins og kom skýrt og greinlega fram í texta þessa frábæra lags. Og þriðja platan hans, hann var búin að gefa út sem sé tvær plötur áður. Ég var ekkert búin að pæla því þegar ég sá þetta í morgun. Platan sem að náði toppsætinu þennan dag árið 1990 í Bandaríkjunum, Please Hammer, Don't Hurt Them, satar í 21 viku sem rúmir 5 mánuðir. Þetta bara rugl. Og ég fór aðeins að kynna mér hann betur og hann hefur verið svona, það hefur verið vesinn á hann, sko. Hann síðan, hann varð prestur eftir að hann fór á hausinn, hann náttúrulega græddi ofsalega mikið peningum en hann var með rosalega marga á launaskrá, þannig að það tók hann ekki langan tíma að brenna upp alla sína dollara og ég held að hafa verið 4 eða 5 árum eftir að hann var búinn að sitja í toppsætinu í einhverja 6 mánuði að hann var kominn á höfuðið og þá gerist hann prestur og ég veit ekki alveg hvað hann að gera núna en á meðan að allt lék í lindi og hann var að gera flotta hluti á ameríska listanum þá var hann að sem sagt slást við aðra rappara eins og þeir kallaði það var beef í gangi Redman meðal annara EPND og þetta voru sem sagt bara svona nefa bíf ekki það alvarlegt en það einhver hljómsveitand úti sem heitir Third Base sem að sögðu í einhverjum texta í lagi sínu the cactus is gonna turn MC Hammer's mother inside out eða eitthvað svoleiðis og það var allt vitlust og hann er búinn að vera með sko samning við einhverja hérna leigumorðingja segir Third Base gaurinn sjálfur sem að hann ásensat að hafa hérna fengið leigumorðingja til þess að losa okkur við þennan Third Base mann og hann lenti sum sé þó nokkuð oft í þessum ætlaða morðingja sem að MC Hammer sendi á manninn sem talaði illum móður hans í einhverju dægulegi en ég held hann sé svona farin að lina staðis í þessari bræði en hann var ekkert lamb að leika sér við þó hann dansaði skringilega og þessi dansans þið sem að þekki þeim sér hamir og hafi séð myndbandi við Can't Touch This þar er hann í þessum Aladdin buxum og tekur svona strikið til hliðar mjög skemmtilegu dans þetta heitir víst Chinese Typewriter dans Þannig að þegar að þið ætlaði að henda í góðan MC Hammer helgina til að bara vera töff, þá segiði fólki að þetta bara Chinese typewriter dansinn. En þetta lagi sem að þið þekki með MC Hammer að sitja í 21 viku í efsta sæti bandarinska listans með plötu og flestir þekkja bara eitt lag.

0: Plata vikunar.
1: Þetta er Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl er plata vikunar á Rás 2. Open Poem er ástarljóð. Ég samdi lagið og tók upp á miklu leitin í söfnherberginu mínu. Þetta lag og einnig White Noise kom undan og næsta lag líka flutti ég með hljómsveita tónleika að fara að leifa nokkrum árum og náðu að taka upp hljóðfæraleikarna á túrnum í loknum. En þau eru fyrirnefndu Indri Jörgalefi Sjúta sem spilar Kangles sem svona einhvers konar hörpuljóðfæri og Bert Kóls spilar gítar, Julian Sartorius á trommur, Úlfur Hansson spilar bassa og tekur upp og síðan kom Katie Buckley og spilar á hörpu.

Þetta er hann Steven Sanchez og lagið heitir Chuck the Money. Ekki Check the Money, Chuck the Money. Þetta unga fólk í dag. Þá ætlum við að velta okkur yfir til Ástralíu og þar Drakúla. Það ekki allir sem vita þetta. Margir vilja segja hans í Rúmeníu en hann hann með honum Tame Impala í Ástralíu.

0: Veltu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnfi greiðslu frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskólabíói.
2: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
1: Síðast komist færri að en vildu, miðasala hafin.
2: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
1: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
4: Svefnherbergisdagar í Jusk 20-40% afsláttur Jusk, góð tilboð
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
6: Alvöru harðfiskur fiskverkun.is
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali granitsteinar.is
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
11: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi Samawatra Gundiba að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu og það sofa allir eins og unga börn hjá honum í eigin persónu Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin Ég skal heyri í honum. Góða nótt.
12: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Ég áði einan. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.

hreyfingar, oh my god. Þessar hreyfingar, oh my god, þetta voru þau Júli Heiðar og Dísa, svo kallað hjóna tja-tja-tja og væntarlega einhverju búin að dansa duglega vegna þess að ná upp smá matalist, það framundan hádegis og hádegismátur vonandi hjá flestum, en svo eru hini sem að þurfa aðeins að slaka á fyrir hádegismatin, aðeins að svona, hvað heitir það, Ég búin að tína orðinu, það skiptir ekki öllu máli. Kjarna sig, það það. Við ætlum að kjarna okkur fyrir hádegið og hádegis frétta yfirlitið með landi og sonum. Hér eru þeir alveg gjörsamlega örmagna.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ágætis gangur í samningaviðræðum þinglok. Helsti ásteytingarsteinninn frumvarp lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur að minnstakosti 37 sinnum á síðustu tveimur mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Rússneskir varðmenn voru settir borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýttu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum samkvæmt því sem alþjóðleg rannsókn leiðir í ljós. Öllum rússum sem tekið hafa þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjan pakka refsiaðgerða gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Forseti framkvæmdastjórnar ESB greindi frá þessu í morgun. Leigusali segist smeykur við að leigja aftur út eign sína vegna tjóns sem hann varð fyrir af hálfu fyrri leigjanda sem dvaldi í íbúðinni í 6 mánuði án þess að greiða leigu. Hjörleifur Guðnason, leigusalinn, segir að hann hafi þurft að frista húsnæðislán sitt.
1: Ég ekki lánshæfi lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunari.
0: Umsóknir meistaranám við háskólan á Akureyri eru tvöfalt fleiri en í fyrra. Rektorskólans vonast til þess að geta tekið við sem flestum sveigjanleiki náms við skólan sé aðdráttarafl.
2: Nánast allt námi hjá okkur fjarnám með lotum og ég held að það bara hendi fólki mjög vel í nútíma samfélagi.
0: Sagði Áslaug Áskeirsdóttir. Akstur undir áhrifum fíkniefna sívaxandi vandi. Aðalvarðstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltökumál að aka undir áhrifum. Gunnlaugur Árni Sveinsson varð í gærkvöld fyrsti íslenski karlinn til að komast á opna bandaríska meistaramótið í golfi. Ólafur Loftsson, afrekstjóri Golfsambands Ísland, segir þetta mikið afrek, þetta sé sterkasta golfmóti í heimi.
3: Þetta svona talið af hvað styrkleika mótsins allavega að varðar að þetta sé sterkasta risamóti. Þannig að þetta bara, það ekki hægt að fara stærri en þetta.
0: Veðurhorfur, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands, hiti 8-15 stig, norðanlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum en kólnar á norðaustur og austurlandi með rigningu eða súld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Heyrir í kallinum. Þetta hann Nói Klose og lagið heitir Heyrir þú í kallinu. Þá fer þessu að ljúka hjá okkur í dag. Ég minn ykkur á þennan magnaða hlut að íslenska kvennalandsliðið í fótbolta, rétt eins og íslenska karlalandsliðið í fótbolta, spilar gegn heimsmeisturunum. Bæði konurnar og kallarnir. Spánn er komið til landsins, leikur hér á Laugardalsvelli klukkan 7 í kvöld og ég hvet alla sem að hafa gaman og góðan fótbolta að bruna á völlin í kvöld því að bæði eru stelpurnar okkar frábærar og þetta spænska landslið rosalega gott líka. Síðan strax eftir miðnætti í kvöld þá það Argentína Ísland einhverstaðar í Bandaríkjunum er það ekki en sáleikur sýndu beint á sín þannig að við gætum séð Íslendinga etja kappi við heimsmeistara tvisvar á nokkrum klukkutímum í kvöld. Það skemmtilegt. Fáum okkur súsí. Takk fyrir í dag, verið ofsalega sæl. Ég ætla að vera hérna aftur á morgun síðan kemur Andersinn.

0: sumartónleikar í Hvalsneskirkju klukkan 19:30 í kvöld. Tónlistarhópurinn Voces Túles, Hvalsneskirkja. Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli og býður ykkur öllum í afmælisveislu helgina. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin á flúðir.is. Gleði, fjör og skemmtun. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftarnemar fá afslátt af jakkafötum, kormakur og skjöldur. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Lagstal Skipholti.
1: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
6: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
7: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Vegir góðir, hvergi hart. Óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
15: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
16: Demantar perlur og skínandi gull. gullogsilfur.is.
17: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á Listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
18: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
20: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta í samræmi við áskorun dómsmálaráðherra Íslands og 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settir borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Alþjóðleg rannsókn leiðir þetta í ljós. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjón sem leigjandi ollonum. Leigjandin var í íbúðinni í 6 mánuði án þess að borga. Ágætis gangur í samningaviðræðum þinglok, helsti ásteytingarsteinninn frumvarpum lagareldi. Forseti Bandaríkjanna segir samning við Íran í augsýn. Hann hefur minnst 37 sinnum og síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 manns hafði verið teknir við akstur undir áhrifum fíknefna þar sem af ári. Aðal varstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltöku mála aka undir áhrifum. Umsóknum nám við háskólan á Akureyri fjölgað mikið, sérstaklega á meistarastigi, sveigjanleiki námsins hentar nútíma samfélagi, segir rektor. Gunnlaugur Árni Sveinsson var í gærkvöld fyrsti íslenski kallinn til að vinna sér einn keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Öllum rússum sem að teki þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að komin á Schengen-svæðið. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjar refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB í dag.
0: We propose for the first time to ban from entry into the European Union anyone who has served in the Russian armed forces since the beginning of the war.
20: Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja í Schengen þar á meðal Íslands lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir Rússa eruð hertar verulega. Nýr pakki refsi aðgerða Evrópusambandsins svo 21. síðan að allsherjar innrás Rússa hófst vorið 2022. Í honum líka lagt til að hert verði á aðgerðum gegn svokallum skuggaflota Rússa sem notaður til að koma olíu á markaði framhjá viðskiptahöftum. Og skuggaflotin efni nýra rannsóknar fjölda evrópskra fjölmiðla sem birtist í morgun. Í henni kemur fram að harðari refsiaðgerðir leitu meðal annars til þess að rússar tók að setja hermenn og málaliða borð í skipin meðal annars til að hafa aga á áhöfnunum. Ingólfur Bjarni Sigfússon, það stigmögnun í þessu öllu saman.
21: Já, allir sé ekki hægt að kalla það. Í það minnsta leiðir þessi rannsókn í ljós að þetta háttalag að setja hermenn eða málaliða borð í skipin, sumir hverjir eru víst fyrirverandi Wagner málaliðar. Að þetta var aukist eftir að Evrópusambandsríki jöku stórlega þrýsting á þennan skuggaflota og 2 atvik eru nefnd til sögunar sem dæmi hvernig þetta hefur breyst. Fyrra atvikið var þegar að eistnesk yfirvöld stöðuðu tankskipið Kívala í apríl í fyrra. Kínverskur skipstjóri þess skips líti fyrir mælum eistá, skipið var stöðvað, það fór mjög illa í rúsa og virðist hafa verið ákveðin vendupunktur, þá ákveður að herða á viðbræðinu. Seinna átekið var svo mánuði síðar, í maí þá reyndu eistar aftur að stöðva skip úr skuggaflotanum, skipið Jaguar, en skipstjóri þess neitaði að hlýða. Og þá byrtust rússnesk herflugvél og herskip á vettvangi og eistarnir hörfuðu og eigum rússnesku öryggisþjónustuna var það þetta sem þurfti að neita að hlýða og vera svolítið ógnandi.
20: Og þessir málaliðar eða hermennum borð, þeir tengjast þessu?
21: Já, samkvæmt þessir er rannsóknan sem margra fjölmiðla í Evrópu fjölgaði þessum varðmönnum eins og þeir kallaðir eru þeim fjölgaði í kjölfarið og samkvæmt því sem að þeir segja sjálfir, þeim tókstast að blaðmönnunum að taka viðtölu neira. Við það nokkra er hlutverk þeirra að hafa aga á áhöfnunum. Þessar áhöfnir eru sjaldnast rússneskar, oftar frá Suður Asíu. Og þá að tryggja að það hlýðist ekki fyrirskipunum evróskra herja ef þeim sagt að stöðva til dæmis. Og þýskar heimildir innan þarlendra leyniþjónustu herma að þessir varðmenn séu oftast vopnaðir. Þeir eru líka tengiliðirnir heim til Rússlands og eiga að tryggja ferðalagið. Gangi bara vel fyrir sig frá rússnesku höfnum við Eystrasalt til Indlands, svona mestmegnis.
20: Eru þessi varðmenn ekki lengur borð í skipunum?
21: Þeir eru í það minnst ekki lengur skráðir á áhöfnalista og það voru áhöfnalistarnir sem að láku og voru þess til þess að það var þetta að rekja þess að slóð þeirra. Það gæti því þeir væri bara betur faldir, það gæti líka því að rússar teldu þeir ekki lengur þörf. Líklegasta skýringin kannski sú að rússar hafa breytt svolítið því hvernig þeir fara með skuggaflotan. 80% af þessum skipum eru núna skráð á rússneskar skiparskrár og eru með rússneskum áhöfnum þannig að það kannski hefur breytt einhverju líka.
20: Þakkaði fyrir Ingólfur Bjarni. Leigusali segir réttindi sín afar takmörkuð. Kona sem legði hjá honum greiddi ekki krónu í leigu mánuðum saman og skuldar honum hátt í 2 milljónir. Erfitt að vera einstað fá hana út úr íbúðinni.
1: Í október í fyrra tók kona íbúð Hjörleifs Guðnasonar í Reykjavík á leigu og greiddi leigu fyrstu tvo mánuðina. Í desember hætti hún að greiða leigu án útskýringa. Svo liðu sex mánuðir og konan neitaði bæði að greiða leigu og flytja út. Hjörleifur reyndi ítrekað að miðla málum og senda konunni greiðslu áskorunir en rifti að lokum leigusamningi. Þá hafi hún tjáð honum að hún væri síður en svo á förum og að hann þyrfti að láta bera hana út.
2: Mér finnst hún hafa hagað sér eins og þetta var planið allan tíman.
1: Við hafi tekið langt ferli. Hann hafi óskað eftir leyfi til að bera konun út í febrúar. Orðið var við beðninni í lok apríl og konan flutti loks út í lok maí. Á meðan hafi hann þurft að greiða eigin leigu og standa undir húsnæðislánum sem hvíla á íbúðinni í Reykjavík. Hann segir að skemmdir sé á íbúðinni og að konan skuldi honum 1,8 miljónir í leigu, auk lögfræðikostnaðs. Hann gerir ekki ráð fyrir að sjá þann pening.
2: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa hérna, frista húsnæðislánu. Ég er ekki lánshæfur lengur út af þessu og já, þeir bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar ég.
1: Hann geti ekki sett íbúðuna á leigu strax vegna skemmtana, en leiti að nýjum leigjanda.
2: Ég er mjög smeykur við það að leigja aftur út.
20: Sagði Hjörleifur Guðnason, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Þingflokksformenn allra flokkaþingi hafa síðustu dag og vikur reynt að semja þinglok. Magnús Geir Eyjólfsson er á alþingi sér til lands í þessum samningaviðræðum.
22: Já, það gerir það og það eitt að þingfundi hafi verið frestað frá 10:30 til 10:30 til að gefa rými fyrir þingflokksfundi. Það bendir til þess að þetta sé ágætlega á veg komið. Við munum sjá ákveðna vísbendinga þegar þingfundur klukkan 10:30 hefst hvert stefnir. Ef það styttist í mælindaskránni á mánudagsins þá er það merkjum að gangur sé ágætur. Þannig að það er svona hófleg bjartsýni á göngum þingsins.
20: Hvað stendur helst út af?
22: Í sjálfur sér lítið, það eru engin mál sem býða afgreiðslu þar sem er grundvallar ágreiningur á milli flokka, svona það frumvarp sem mikið er rætt er frumvarp atvinnuvegar á þeirrum lagareldi, það er stjórnarandstaðan að reyna að ná fram tilteknum breytingum til að mynda lækkun framleiðslugjalds á hvert kíló, það er núna 45 krónur á að fara niður í 25 krónur samkvæmt frumvarpinu, en stjórnarandstaðan vill sjá að fara neðar allt niður í 15 krónur, svo er einnig þrýst á ákveðna breytingar á innviðafélaginu sem er á dagskrá síðar í dag, svona svo dæmi séu nefnd.
20: Áætlu þinglok eru á föstudaginn, verðaði þá?
22: Svona miða við að það er engin þingfundur á morgun út af eldhúsdagsumræðum að þá enn eftir að ræða fjármála áætlun í síðarumferð og afgreða svona nokkur vega meiri mál þá er vandséð en ekkert útilokað að það takist líkla þarf einn eða tvo daga til viðbútar þá laugardagað eftir helgi það er ekkit mjög mikil stemning hérna inni fyrir það sitja lengur í sumarið sérstaklega í ljósi þess hvernig málum var háttað í fyrra en þetta er þá sagt að því gefnu að það náu samkomlag en það er nú svo sem ekki fyrsta sinn sem allt fari í skrúuna hérna inn í þessu húsi
20: Þakkaði fyrir Magnús Geir Ísraelar héldu áfram árásum á suður Líbanon í morgun þrátt fyrir að hafi gærkvöld sagst ætla að gera hlé á þeim. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði gærkvöld að samkomulag við Íran væri nærri. Það hefur hann sagt reglulega í tvo mánuði.
23: We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc.
24: Við erum á loka metrunum við að gera mjög, mjög góðan samning sem heimilar ekki kjarnorkuvopni í nokkru formi, sagði Trump við fréttamenn í gærkvöld. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Trump fullir þetta. Þegar tilkynnt var vopna hlið 7. apríl, sagði Trump á samfélagsmiðlum að samningar væru langt komnir en tvær vikur þyrfti til að klára hann. Samkvæmt talningu CNN hefur Trump frá þeim tíma sagt í það minnst að 37 sinnum ýmist á samfélagsmiðlum, opinberum athöfnum eða samtölum við fréttamenn að samningur sé í augsýn eða að Íranar vilji ólmir semja. Lítið bendir til þess að samkomulag sé í frekari augsýn nú en fyrir tveimur mánuðum. Trump sagði þetta eftir að hann varð fyrsti forsetinn til að mæta á leik í úrslitarimu NBA körfuboltans. Áhorfendur bauluðu þegar andlit Trumps birtist á risaskjá á vellinum. Ísraelar gerðu í morgun árás á borgina Tyros í suðurhluta Líbanons en herinn hafði nokkrum klukkustundum áður hvatt fólk til að yfirgefa borgina. Minnst 8 voru drepnir og 32 særðir að sögn heilbrigðisráðuneytis Líbanon. Íranar höfðu boðað að hefja árásir á Ísrael að nýju ef Ísraelar héldu árásum í Líbanon áfram.
20: Hallgrímur Indriðason sagði frá. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þeir vilja innviðaráð þeirra láti endurskoða umferðarlög og ráðist í breytingar á þeim lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennni viljaði í fyrirhugðu frumvarpi verði settar sér reglur notkun þeirra og sakarskiptingu tjóna milli framleiðenda og notenda. Ýmis lagaleg álitefni sé uppi svo sem ábyrgð á tjóni hvar megi keyra sjálfkeyrandi bíla og hver hámarkshraði þeirra ætti að vera. Umsóknir meistaranám við háskólan og Akureyri eru tvöfalt fleiri en í fyrra. Rektor skólans vonast til þess að geta tekið við sem flestum.
3: Alls bárust 2343 umsóknir nám við háskólan á Akureyri í haust. Það 8,5% af fjölgun frá fyrra ári. Áslaug Ásgeirsdóttir rektor segir ýmislegt skýra aukin áhuga á námi við skólan. Sveigjanleiki námsins sé til að mynda aðdráttarafl.
4: Nánast allt námi hjá okkur fjarnám með lotum. Og ég held að það bara hendi fólki mjög vel sko, í nútíma samfélagi en við erum líka bara með gott nám og nemendur okkar sem að útskrifast eru að gera góða hluti í vinnu líka þannig að ég held að þetta svona blanda af mörgu sko.
3: Umsóknum meistaranám fjölgaði mest, sérstaklega í kennaradeild, lagadeild og viðskiptadeild.
4: Já, við erum rosalega ánægð að sjá það og við áttum ekki vona á svona mikill aukningu. Við höfum verið að byggja upp meistaranám undanfarin ár og það sú uppbyggingi greinilega skila árangri og ég held að það bendi til þess að við þurfum bara að halda áfram á þeirri vegferð.
3: Helmingur þeirra sem sækja er frá höfuborgarsvæðinu, einhverjir frá útlöndum og svo frá Norður og Austurlandi. Uppbygging nýrra stúdentagarða í burðarliðunum á Akureyri og framkvæmdir ætti að hefjast í júlí. Voni standa til að hægt verða að taka fyrstu íbúðarnir í notkun sumari 2028. Áslaug segir skólan vel undir það búin að taka við sem flestum nemendum.
4: Undirbúin undir það, það við erum búin að vera í samræðum við deildum að það sem aukningin og okkur sýnist þetta alveg geta gengið sko.
20: Sagði Áslaug Ásgeirsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Jóna Árný Þórðardóttir hefur endurráðin bæjarstjóri í Fjarðabyggð. Bæjarstjórn samþykkti ráðningu hennar samróma í síðustu viku og ráðningar samningur var undirritaður í gær. Jóna Árný hefur verið bæjarstjóri í Fjarðabyggð frá 2023, 10 ár þar á undan var hún framkvæmdastjóri Austurbrúar. Sjálfstæðisflokkur og framsókn í meirihluta í Fjarðabyggð og hafa gert frá því miðju síðasta kjörtímabili. Akstur undir áhrifum fíknefni hefur færst í vöxt síðustu ár en ölvunarakstur lítið breyst. Fíknefni eru meira vandamál en áfengi hjá yngra fólki sem leitar hjálpar á Vogi.
5: Lögregla hefur gripið yfir 700 manns við akstur undir áhrifum fíknefna það sem af ári, þar af tæplega 180 í maí. Þetta eru rúmlega 100 fleiri en á sama tíma í fyrra og yfir 270 frá sama tíma 2024. Tíðinni ölvunaraksturs þó nokkuð jöfn. Ekkert átak í mælingum eða annað í vinnubrögðum lögreglum skýrir þessa fjölgun, segir Logi Sigur Jónsson, aðalvarstjóri á höfuðborgarsvæðinu.
6: Þetta bara sífellu verkefni hjá okkur, jú, við förum í tímabundin átak í hinn og þessu varandi umframálinn, en það ekkert svona sem að getur skipt þetta sérstaklega sko.
5: Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SAA, segist ekki hafa tekið eftir minnstri í samfélaginu sem gæti skýrt hvers vegna aksturundir áhrifum fíknefna aukist meira en ölvunarakstur. En merki breytingar í vímuefnaneyslu gætu tekið einhver ár að koma í ljós. Áfengi enn efst á lista sem aðal vímuefni þeirra sem leita á sjúkrahúsið Vog og mun algengara en önnur. Hins vegar jafnast dreifingin þegar litið til yngra fólks og kannabis og kókain ofar á listanum en áfengi meðal 25 ára og yngri síðustu 4 ár. Logi segir brotin dreifast nokkuð jafnt yfir höfuðborgarsvæðið, aldurshópa, tíma, sólarhrings og að ekkert tiltekið fíknefni standi sérstaklega upp úr. Mörgum finnist ekkert tiltökumál að aka undir áhrifum, þrátt fyrir hættu á sektum og að verða jafnvel sviftir ökuréttindum.
6: Þetta alltaf bara ekki í lagi og það virðist vera ákveðin fjöldi fólk telli þetta bara í lagi að vera undir áhrifum fíknefna við akstur ökutækja sko, sem er náttúrulega vissulega áhugjefni sko.
20: Sagði Logi Sigur Jónsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Karim Khan, aðalsaksóknari alþjóða sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið.
7: Stjórn dómstólsins greindi frá þessu í gær. Það verður í höndum aðeldaríkja dómstólsins að skera úr framtíð Khans innan hans í sérstakri atkvæðagreiðslu. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið yfir í 1.5 ár. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Heimildamaður Reuters segir að rannsóknin hafi leitt í ljós að Khan hafi brotið alvarlega af sér. Því hefur stjórn dómstólsins mælst til þess að Khan verði leystur frá störfum. Hann er fyrsti saksóknarinn við dómstólinn sem er formlega leystur frá störfum. Lögfræðingar Khans segja í yfirlýsingu að hann sé mótfallin þessari ákvörðun. Hann hefur ávallt hafnað því að hafa brotið af sér. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Loka á hjúkrunadeildinni ljósheimum á Selfossi á næsta ári en ekki ljósheimum og fossheimum eins og sagt var á vefrúf á sunnudag. Þetta áréttar heilbrigðisráðuneytið í fréttatilkynningu í dag. Í ljósheimum eru 20 hjúkrunarrými, engin breyting verður á rekstri fossheima. Þegar nær dregur lokun ljósheima verður hægt að taka við nýjum íbúum inn á hjúkrunadeildinni þegar rými losna. Mitt næsta ár þegar rekstri deildarna í ljósheimum verður hætt býðst íbúum flutningur á hjúkrunadeildina Fossheima, hjúkrunaheimili Móberg og hjúkrunaheimilið Ás í Hveragerði eða annað hjúkrunaheimili í samráði við óskir íbúa. Segir að enginn þurfi að óttast flutningum langan veg eða hjón verði aðskilin. Ráðuneyti segir að þrátt fyrir lokun ljósheima fækki hjúkrunarrýmum ekki á Suðurlandi. Mitt næsta ár verður opna nýtt hjúkrunaheimili Ás í Hveragerði, hjúkrunarrýmum þar fjölgar 26 og hjúkrunarrýmum fjölgar því í heildina 6 á Suðurlandi. Í tilkynningunni er líka tekið fram að sá forgangur sem Landspítalinn hafði að 40 af 60 hjúkrunarrýmum á Móbergi á Selfossi sé ekki lengur í gildi og því nýtist Móberg íbúum á Suðurlandi í auknum mæli. Gunnlaugur Árni Sveinsson varði gærkvöld fyrsti íslenski kallinn sem kemst á opna bandaríska meistaramóti í golfi. Afrekstjóri Golfsambands Ísland segir þetta mikið afrek, mótið sé það sterkasta í heimi.
8: Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér gærkvöld þáttökur rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi með því að enda meðal fjögurra efstu í loka úrtökumóti í Ohio í Bandaríkjunum. Ólafur Loftsson er afrekstjóri Golfsambands Íslands og við báðum hann að setja þetta íþrótta afrek í samhengi.
9: Þetta er risastórt, þetta er einfaldlega sterkasta golfmót í heimi. Þetta er svona talið af risamótunum hvað hérna styrkleika mótsins allavega varðar að þetta sé sterkasta risamóti. Þannig að þetta er bara, það er ekki hægt að fara stærri en þetta.
8: Sagði Ólafur Loftsson, afrekstjóri GSI. Hann segir það þó ekki endilega hafa komið sér á óvart að Gunnlaugur Árni hafi komið sér inn á opna bandaríska meistaramótið. Samkeppnin við að komast inn á mótið hafi þó verið svakaleg og ótrúlegt að sjá Gunnlaug standast pressuna.
9: Hann var að spila hérna bara móti fyrst og fremst PGA-túr leikmönnum og mörgum bara mjög hverna þekktum einstaklingum og það er náttúrulega bara má rosalega lítið út á bregða og þessin var líka bara svona rosalega gaman að sjá hann hérna fekk eitt tvöföldan skolla þarna á tíundu hólu á seinni hring og ég held að svona margir áhuga kylfingar í hans þessari stöðu hefðu kannski brotnað við það en hann svarað þarna með þremur fuglum á næstu fjórum hólum og sýns hann að stáltögar í bráðabananum það sem að hérna hann slæðir hann að frábært þrjútri á miðabraut sem er maður getur eitt ímynda sér sko stressið.
8: Sagði Ólaf Loftsson, en stutt er þangallið Gunnlaugur Árni hefur leik að opna bandaríska meistaramótinu. Hann hefur aðeins nokkra daga til að ná sér niður á jörðina því keppni hefst í Southampton í New York ríki á fimmtudaginn í næstu viku.
20: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliði fótbolta leikur lokaleiksinn í riðlakeppni í undankeppni HM kvenna í fótbolta í kvöld á móti ríkjandi heimsmeisturum Spánverjum á Laugardalsvelli. Ísland með 6 stig og endar í þriðja sæti riðilsins sama hvað. Hvert stig getur þá hjálpað í komandi umspili. Leikurinn hefur mikla þýðingu fyrir Spán sem getur með sigri tryggt sér sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. Leikurinn í beinni útsendingu á RÚF byrjar útsendingin klukkan 7, sjónvarpsfréttir verða fyrr á ferðinni hefjast 18.20. Veðurhorfur, suðaustlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Norðlæg eða breytilegt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum kólnar á norðaustur og austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengensvæðið. Þetta í samræmi við áskorun frá dómsmálaráðherra Íslands og ráðherrum 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settur borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjón sem leigjandi ollunum. Leigjandinn var í íbúðinni 6 mánuði án þess að borga. Ágætisgangur í samningaviðræðum þinglok, helsti ásteytingar steinninn frumvarp lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur minnst 37 sinnum á síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 hafi verið teknir við akstur undir áhrifum fíknefna þar sem af ári. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestari lokið.
10: Hagkvæmar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabeigð.is. Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira, verkfæralagarinn Smára Torgi. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is.
11: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
12: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
13: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
14: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í gráu í
25: Leikvangaverslun fyrir alla komdu og kíktu við
26: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi Glerverksmiðan Samverk
27: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
28: Vestfisk gæði, fiskverkun.is
29: Hyundai rafbílar með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluvaktu. Hyundai kauptunni.
30: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
31: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
32: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
33: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Ordinary Creature heitir lagið, þetta er hljómsveitin Of Monsters and Men.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
0: Mikið rétt, Popland er hafið hér á Rás 2 þennan þriðju daginn að loknum hádegis fréttum, svona bara eins og vaninn er. Ég heiti Lovísa Rut. Og ég stýri þætti dagsins og hér verður allt bara með hefðbundnu sniði, ég með eitthvað af nýju íslensku og eitthvað af nýju erlendu, við ætlum að heyra lag af plötu vikunar, jafnvel lög. Plata vikunar heitir Mother Pearl og ný plata frá Gyðu Valdísdóttur og hún ætlar að segja okkur betur frá lögum af henni hér rétt á eftir. Ég ætlum að heyra nýtt frá Stefáni Hilmarssyni, ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem Június Meyvant var að gefa út og svo ætlum að heyra líka nýtt íslenskt country og nýtt íslenskt rock og roll og alls konar skemmtilegt efni þannig að endilega vera með. En hér næstur Bjarni Daniel.

Vel hefnað indie pop frá Bjarna Daniel, lagið heiti Diesel og þetta það fyrsta sem við fáum að heyra af samnefndri fyrstu sóloplötu Bjarna sem vonandi kemur út bara einhvern tímann fljótlega á þessu ári en hann hefur auðvitað verið víða, hann hefur komið víða við leikið með hljómsveitum eins og Supersport, Bagdad Brothers og Skoffin en hér hann bara sóló og gerir þannig bara nokkuð vel. Aftur í tímann höldum okkur við svona svipaðan hljóma þeim, hér hljómsveitin Músavjun og lag sem heitir Lauslátt.

Lauslát heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Múgsefjun og lag af plötunni Skiptarskoðanir frá árinu 2008. En aftur til ársins 2026 villum að heyra hér lag sem Június Meyvant var að gefa út á dögunum. Lagið heitir Don't Mind og hann svona í þessum þjóðlaga gýr, segir þetta lag fjalla það að berjast í gegnum erfileika og vandamál án þess að missa sjónar á fegurðinni. Heyrum hér lagið Don't Mind, nýtt frá Júníusi Meyvant.

Don't Mind heiti lagið, þetta nýtt efni frá Júníusi Meyvant, virkilega vel hefnað svona þjóðlaga efni frá honum og við ætlum að halda okkur þar örlíti lengur, fara aftur til ársins 1970.

eitt, mér langar til að spila hér lag af annari plötu tónlistamannsins Nick Drake, hún heitir Brighter Later, kom út þarna í mars árið 1971 og þetta er algjört gúmilaði. One of these things first heitir þetta lag.

Turnstile heitir þetta lag, þetta írski söngvarinn Dermot Kennedy hér í Poplandi á Rás 2 klukkan orðin rétt rúmlega 1 og við ætlum að fara í smá svona kvikmyndamúsík eða þannig, við ætlum að heyra hér lag sem David Bowie samdi fyrir kvikmynd sem heitir Absolute Beginners eins og þetta lag.

0: ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vfs.is. Verkfarasala. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
3: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
4: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
6: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Já, hann er ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með naut og ekta benna annað kvöld. Minnstamál.
9: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
11: Þetta allt fallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
12: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
13: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
14: Það augur Noregs munu fíla þessi mála byggir í allt sumar og frá maður og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá

0: Del Rey og lagið Video Games. Þetta lag var nú ansi heitt á sínum tíma. Þetta var aðal smáskífa plötunar Born to Die sem hún gaf út árið 2011 og óneitanlega ein af hennar svona stærri og bara betri plötum. En við viljum að heyra næst í Gyðu Valtýsdóttur. Hún ætlar að segja okkur hér betur frá lagi af plötu vikunar.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rás 2. Horizon. Þetta elsta lag plötunnar og í raun samið því ég var að gera Ox, síðustu plötu sem ég samdi. Og var mestu gerð í New York á kóðutímum. En lagið passaði ekki inn á þá plötu en það átti heima á Mother Pearl. Það vinkonu mín frá New York, Alex Soap, sem spilar flötu og allt flötu og bassa flötu og síðan Katie Buckley hörpu og ég á saló.

Horizon heitir þetta lag, þetta lag af plötuvikunar Mother Pearl heitir hún, ný plata frá Gyðu Valdísdóttur. Við ætlum að bregða okkur í sólina, við ætlum að fara alla leið til Texas og mýkja okkur upp hér með Crewang Bin og Leon Bridges. Þetta titillag samnefndra plötu sem þau gáfu saman út árið 2020 og þetta huggulegt, Texas Sun.

Alli Ómar heiti lagið, þetta nýtt frá Helga Björs og meira af nýju íslensku Stefán Hilmarsson var að senda frá sér nýja plötu á dögunum, hún heitir Ár og dagar og hér lag af henni sem heitir Þrátt fyrir allt.

0: áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
2: Harðparkettdagar 25-50% afsláttur Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
3: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi sama Wadragundi Ba að hjálpa þúsundum hundruðum þúsunda á netinu og það sofa allir eins og unga börn hjá honum í eigin persónu Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin Ég skal heyri í honum Góða nótt.
4: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
6: Bauð mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
7: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
8: Það hefði farið 5 gæsir í 2 skotum hjá kallinu.
9: Ég sem var rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann gallinu bara búin að kalla mig í stúdíu. Ég fór maður hljóður þetta.
10: Leigði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
11: Annan daginn kendi Bubi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð.
12: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja.
1: Bubi og ég, Bubi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikunar. Rokkland á sunnudögum kl. 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.

Páll Óskar og Benny Hem Hem, eitt af blómunum heitir þetta frábæra lag en þeir félagar hafa verið að mæta í morgunsöng í grunnskólum víða og syngja þá þetta lag með öllum börnum skólan sem að kunna textan og lagið og þetta svona það kemur kusk í augun gerðan þegar maður sér þetta samfélagsmiðlum þegar einhvern veginn fullt af ungum börnum syngur þetta lag með þessum fallega texta og Páll Óskar hann einhvern veginn, ég veit ekki, ég verð alltaf pínuklökk, ég við ekki það alveg en við ætlum að heyra næst í Hafsteini Þráinssyni eða Seize Tone sem var að gefa út lagið á tónaflóði

Þetta er gott. Þetta er lög unga fólksins, hljómsveitin Unun hér í Poplandi. Við ætlum bara að gera smá hlé á þættinum. Til að leipa fréttastofunni af, til að flytja fyrir okkur tvö fréttir sem verða sagðar á slaginu tvö og svo heyrist við aftur að þeim loknum. En það bandaríski tónlistamaðurinn Somber sem á loka lagið þennan klukkutíman. Lagið heitir Potential.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
2: Stóri leikurinn á skilið stóran skjá. Upplifu leikina í sumar í litskörpu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvarpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Í nótt, nei,
4: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin, myndir þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
7: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
8: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Ég andsetinn skipt.
9: Já, einhver óþægindi vélandi. Já,
8: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
10: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
8: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
11: Laugavegur 170 kominn í sölu, heklureitur.is. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Ef þú ert fyrir norðan, tilvaliða lítinn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri.
12: Fréttastofa RÚV klukkan

0: 2 Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Réttindi leigusala gagnvart leigjendum eru afar takmörkuð að mati Hjörleifs Guðnasonar sem leigði íbúð sína í Reykjavík til konu sem hætti að greiða leigu eftir 2 mánaða búsetu í íbúðinni. Hún hafi síðan neitað að flytja út í rúmt hálft ár án þess að greiða leigu og sat sem fastast þrátt fyrir ítrekkaðar greiðsluáskoranir tilboðum greiðsludreifingu og síðar riftun leigusamnings. Í loka apríl fékk Hjörleifur heimild frá hér stómi Reykjavíkur til útburðar konan flutti þó út nokkrum dögum áður en til þess kom Hjörleifur segir íbúðuna skemmta og að konan hafi tekið með sér skúfur, hirslur og stiga sem hann átti. Að hann nemur ógreidd leiga nú 1,8 miljónum króna auk lögfræðikostnaðar og tjóns á íbúðinni sem þurfi að laga áður en hægt verði að búa í henni á ný. Hann segist hafa þurft að frista húsnæðislán sitt og njóta fjárhagslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar.
1: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa hérna, frista húsnæðislán. Ég er ekki lánshæfur lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar ég.
0: Hjörleifur gagnrýnir jafnframt hversu langan tíma ferlið tók og segir reynsluna hafa gert sig mjög tregan til að leigja út íbúðina á ný. Greitt verða atkvæði umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunar stöð á Alþingi í dag þar á að hýsa útlendinga sem vísa á úr landi og gert ráð fyrir að stöðin verði opnuð í byrjun desember. Samkvæmt breytingartillögu við frumvarpið verða barnafjölskyldur vistaðar í rými sem aðgreint einstaklingum og skulu þær fá afmarkað rými með að lágmarki svefnaðstöðu, tómstundasvæði innan og utandyra, auk salernis og eldunar aðstöðu. Landsréttur staðfesti í gær að Hannes Valle Þorstensson sæti áfram gæsluvarðhaldi vegna kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Landsréttur ákvað þó að stytta gæsluvarðhaldið. Hér að sómur Reykjavíkur úrskurðaði hann í gæsluvarðhald til 4. desember en landsréttur stytti það til 20. og 7. júní. Hannes var undir lok síðasta mánaðar dæmdur til 3 ára fangelsisvistar. Auk þess var hann dæmdur til að greiða stúlkunni sem hann braut á 2,5 miljónir króna í miskabætur. Í úrskurði landsréttar kemur fram að Hannes hyggist ekki áfrýja dóminum. Hann hefur sætt gæsluvarðhaldi frá því í ágúst í fyrra. Öllum rússum sem tekið hafa þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta er hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjar refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Fréttalestri er lokið.

The Spell heiti lagið, þetta er hljónsveitin Lífs og Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum þennan þriðju daginn og framöndan er nú eitt og annað soldið af nýju íslensku efni, við ætlum að heyra hér splungunýtt íslenskt rock og roll frá hljónsveitinni Hasar svo og nýtt svona kúrega pop frá nokkrum söngunum nóg framöndan hér í Poplandu og við ætlum að heyra næst í KK og yndislega lagið frá honum sem heitir Lífið

Endislegur hann KK, þetta hans nýjasta afurð, lífið En ég lofaði því hér á hann að ég ætla að leif ykkur að heyra svolítið af nýju efni og ég ætla að standa við það og leif ykkur að heyra næst lag sem söngkonan Brynja Rán gaf út núna í lok maí. Þetta fyrsta smáskífan af væntanlegri plötu sem hún ætla að gefa út í haust. Platan á að heita Unblurred og þetta lag heitir Cowboy Wannabe. Hún gerir þetta með Bjarka Ómars og Hákonu Guðna. En við skulum heyra þetta. Lagið Cowboy Wannabe, þetta Brynja Rán.

0: ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
3: Daniel Sloss snýr aftur. 18. Februar í Háskóla Bíói.
4: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends. They'd say I was a good person.
3: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
4: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
3: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Morgunútvarpi.
6: Á Rástöðu.
7: Árnarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsvaka með þær.
8: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
9: Og 95% að það áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
10: Ég ætta bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
11: Skólpið frábær leið til þess að skoða raunverulega notkun samfélags.
12: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan að við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
13: Morgunútvarpið á Rás 2.
14: Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rás 2.

Þetta hér er hljómsveitin Portugal, The Man, sem kemur alls ekki frá Portugal, heldur frá Alaska, ef ég man rétt. Lagið heiti Tananana. Við ætlum að heyra meira af nýju íslensku. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hér í tónlistakonu sem heitir Birna Eyfjörð, en hún höfundur og aðalflytjandi lags sem heitir Leiddu mig, en Birna starfar sem lagahöfundur og pródúsent í tónlistarklasanum Tónhill, og hún tók lagið þar upp með listrætni handleiðslu Þormóðar Eiríkssonar, og með henni í þessu lagi eru Halldór Gunnar Pálsson, fjallabróðir, og svo Jóhann Þór Bergþórsson sem lék á gítar. Skulum heyra þetta lag, nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2, Birna Eyfjörð, lagið heitir Leiddu mig.

Birna Eyfjörð heitir hún þessi, hún var að senda frá sér þetta lag Leiddu mig, splunkunýtt íslenskt efni, þetta svona R&B skotið pop, pínu lítill kannski jazz í þessu líka. Og talandi um, hér ein jazz hetja, alþjóðleg stórstjarna sem heitir Laufey, lagið heitir Matvoman.

0: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Já, hann er ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin er á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld. Minnsta mál.
2: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

sígilt og æðislegt þetta eru grílurnar sem syngja Sisi sem fríkar út á Suzuki og fleiru reyndar. En við ætlum að fara í nýra efni næst, við ætlum að heyra hér í hljómsveit sem heitir Ný Dönsk. Þið kannski kannast við hana, þeir félagar voru að gefa út nýtt lag á dögunum, það heitir Ekkert Mál og hljómar svona.

Irish Goodbye heiti þetta lag, þetta írska hip-hop sveitin Kneecap og lag af plötu sem þeir gaf út bara núna á dögunum, hún heitir Fenian, þeir eru svona já, að komast rækilega upp á yfirborði þessa dagana, þessi svala hljómsveit sem var nú hér á landi fyrir einhverju síðan, en við ætlum að vinda okkur í nýtt íslenskt rock og roll við ætlum að heyra hér í hljómsveitinni Hasar sem var að senda frá sér plötuna nýjasta tíska, núna bara í byrjun maí þetta er fyrsta breiðskífa sveitarinnar 11 lagaplata sem inni heldur bara bensín og engar bremsur samkvæmt þeim og hér er titillagið, nýjasta tíska þetta er Hasar

Pálmi Gunnarsson, Vegurinn heim heitir þetta lag. Við förum fljótlega að skipta yfir á fréttastofu RÚV til að líða hér á þrjú fréttir, en áður en við gerum það, þá ætlum við að spila ég ætla að spila eins og kannski tvö lög þangað til og næst það nýtt íslenskt. Hér Malen Áskelsdóttir sem var gefið út lagið Ready Now.

Malen heitir hún og lagið heitir Ready Now. En fram á fréttum, hér stórstjarnan Taylor Swift og lag af nýju plötinu hennar, The Life of a Showgirl, sem kom út í fyrra. Lagið heitir The Fate of Ophelia, en við heyrumst eftir fréttir.

0: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Betri tækni á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dægurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
5: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
4: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dægurmenningu.
5: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
4: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
5: Ég eiginlega að læra ég bara á gítar og syngja.
4: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
6: Hamborgarabúlan, þriðu dagur, þá tilboð Hamborgarabúla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, þá öruggt að það sýning á safni nálægt þér, hönnunar safn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is.

Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Landris heldur áfram við Svartsengi með sama hraða og verið hefur. Líkanareikningar gefa til kynna að 27,5 miljónir rúmmetra af kveiku hafi safnast upp frá því síðasta eldgosi lauk í júlí í fyrra. Jarðskjálftavirkni áfram lítil, hættum að veðurstofunar því óbreytt. Líkur á eldgosi aukast á meðan kveikusöfnun heldur áfram. Mest hættan við Sundhnúkskíga þar sem fyrri eldgos hafa orðið. Þar telst hættan á eldgosi mikil en hún minkar eftir því sem fjær dregur. Réttindi leigusala

0: Gagnvart leigjendum eru afar takmörkuð að mati Hjörleifs Guðnasonar, manns sem leigði íbúð sína í Reykjavík til konu sem hætti að greiða leigu eftir 2 mánaða búsetu í íbúðinni. Hann segir að konan hafi síðan neitað að flytja út í rúmt hálft ár án þess að greiða leigu og satt sem fastast þrátt fyrir ítrekkaðar greiðsluáskoranir, tilbúðum greiðsludreifingu og síðar riftun leigusamnings. Í lok apríl fékk Hjörleifur heimild frá Héraðsdómi Reykjavíkur til útburðar. Konan flutti þó út nokkrum dögum síðar án þess að til þess kæmi. Hjörleifur segir íbúðuna skemmta og að konan hefði tekið með sér skúffur, hirslur og stiga sem hann átti. Að hann sögn nemur ógreitt leiga nú nærri 2 milljónum króna, auk lögfræðikostnaðar og tjóns á íbúðinni. Hann segist hafa þurft að frista húsnæðislán sitt og njóta fjárhagslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar.
1: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa hérna frista húsnæðisláni, ég er ekki lánshæfi lengur út af þessu og já, þeir bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar.
0: Segir Hjörleifur Guðnason, hann gagnrýnir jafnframt hversu langan tíma ferlið tók og segir reynsluna hafa gert hann mjög tregan til að leigja út íbúðina á ný. Öllum rússum sem hafa tekið þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið og þar með til Íslands. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýja refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, greindi frá þessum tillögum í dag. Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja innan Schengen, þar á meðal Íslands, lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir Rússa yrðu hertar verulega. Nýr pakki refsiaðgerða Evrópusambandsins sá 21. síðan allsherjar innrás Rússa hófst vorið 2022. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

hvað gera fjöllin? Það nú það. Þau gera held ég yfirleitt bara sem minnst. Þetta nýtt efni frá hljómsveitinni Hjálmum sem opnar hér síðasta hluta poplands þennan þriðjudaginn. Klukkan orðin rétt rúmlega 3 og við ætlum að vera hér saman fram að síðdegis fréttum rétt eins og venjulega. Og við bregðum okkur til Bandaríkjanna næst við ætlum að heyra í Casey Musgraves sem kvartar undan þurrkatíð.

0: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Þá er miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
2: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
3: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
5: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
6: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri í honum. Góða nótt.
7: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

Ótrúlegt lag frá henni sænsku Robin Dancing on my own. Þetta er svo gott og hún ennþá í fullu fjöri gaf nýverið út plötuna Sexistential sem gagnrýnendur og aðdáendur eru óðir í. En við viljum að vinda okkur í nýtt efni frá Íslandi, heyra hér í tvíeiki, ný stofnuðu tvíeiki sem heitir Marsibil. Hér eru saman Una Skram og Kári The Attempt og þetta fyrsta lagi sem við fáum að heyra frá þeim saman. Lagið heitir Allir slakir.

Allir slagir heiti þetta lag. Þetta skemmtilegt nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2. Þetta tvíeykið Marsibil sem eru Una Skram og Kári Víatent og þetta það fyrsta sem við fáum að heyra væntanlegri plötu sem þau ætla að gera saman. En bregðum okkur aftur til ásins 1999 hér næst. Hér eru Red Hot Chili Peppers.

0: Situation heiti þetta lag, þetta nýtt frá Johnny Blue Skies. En yfir í nýtt íslenskt villum að heyra hér lag af plötu vikunar. Hún heitir Mother Pearl og hér Gyða Valdísdóttir.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rástvö. Riverbed einnig gert í nánu samstarfi við Úlfmanninn minn. Textin líkt á Living Water, eins konar uppgjör við fortíðina. Vatnið myndar flæði, heilar og tengir okkur við uppsprettuna.

Riverbed heitir lagi, þetta Gyða Valtýsdóttir og lag af plötunni Mother Pearl sem hún gaf út á dögunum og hún platavikunar hér á Rástfö. Og við ætlum að halda okkur við svona áhugaverðan hljóðheim og voldugar útsetningar. Við ætlum að fara til Berghain næst. Hér eru Rosalía, Björk og Yves Tumor.

0: Help me.
1: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Alvöru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
4: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Fylltu garðin kærleika á litum? Við eigum blóminn sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
11: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
12: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
13: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
14: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
15: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
16: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
17: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
16: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
17: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
16: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
17: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
16: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV á samfélagsmiðlum. Eða í spilaranum þegar að þér hendar.
18: Fyrst og fremst
19: með þér
18: á Rás 2.

Þetta er sumarsmellur, vægast sagt. Það væri skrítið að spila eða hlusta á þetta lag í hávetur. Þetta eru Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, lag frá árinu 1983. En þá aftur í samtíman og til Ástralíu. Hér tvíeykið Royal Otis og

Þetta er nýtt frá bandarísku hljómsveitinni Death Cab for Cutie, lagið heitir Riptides og að finna á nýri plötu sem þeir gáf út á dögunum, hún heitir I Built You a Tower. Og talandi nýjar plötur, Kaktus Einarsson stefnir á plötu útgáfu í ár, hann ætlar að gefa út plötuna Factoid Happiness og hér það fyrsta sem við fáum að heyra af þeirri væntanlegu plötu, lagið heitir Glycerin.

Glycerin, þetta er nýtt frá Kaktusi Einarsinni, lag sem verður að finna á plötu sem hann ætlar að gefa út síðar í ár, plötunni Factoid Happiness og ég hlakka til að fá þann grip í hendurnar. En Popland verður ekki mikið lengra þennan þriðju daginn, ég heiti Lovísa og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag. Endum þennan þátt á einu gömlu frá Bee Gees bræðrum Stayin' Alive, heitir þetta. En hafið það gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
1: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
2: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
5: Gönguvikan á Fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní. Velkomin í Fjarðabyggð. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 milljónir, sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, krabb.is. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vef ksi.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun, Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Jarðvegsgrindur, jarðvegsgrindur, jóhannhelgi.is. Dagsferð norðurströndina í Skagafirði, áskaffi.is. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar, forlagið.is. Bængjaðir draumar, þjóðlaga hátíðin á Siglufirði.
6: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Forsætisráðherra Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna, þar á meðal Kristrún Frostadóttir, segja framtíð Úkraínu vera innan Evrópusambandsins og lýsa stuðningi við að ESB hefji aðildarviðræður við ríkið. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu forsætisráðherranna nú síðdegis. Tilefnið fundur þeirra í Tallinn í Eistlandi. Í yfirlýsingunni ítreka forsætisráðherrarnir stuðning við ríkið og sjálfsvarnarrétt þess. 13 Asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir sóttu þeir alþjóðlega vernd eftir handtöku.
7: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin af Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru þau á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau kínverskir ríkisborgarar. Ómar Anisius, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsóknarmálinu sóttu flestir alþjóðlega verð.

0: Og þegar að það gerist að þá bara fer máli svolítið annað farveg, við höldum áfram að rannsaka máli, en enga síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá tjónustu, útrauða og sóttu um hæli og þá fer máli líka á borð til útlendingastofnunar.
1: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk sótt til saka.
0: Aftur á móti, það það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá stík tilfelli á Keflavíkur flugvöll og kemum til Íslands og með fölsum skilríkjum. Það raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða það sem að átök geisa. Þannig að þá raun ekki við. Meginreglan hefur svo að við höfum að vera að kæra fyrir þennan brotaflokk.
2: Sagði Ómar Anisíus, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Rannsókn á málum þriggja barna vegna meintra brota á þeim á leikskólanum Múlaborg hefur aftur verið felld niður. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirverandi starfsmaður leikskólans, var dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögregla rannsakaði minnst 10 önnur mál, eða 10 mál í heild, en eitt þeirra einungis leiddi til ákæru. Foreldrar fjögurra annara barna kærðu niðurfellinguna til ríkissaksóknara. Ríkissaksóknari krafðist þess í marsamál þriggja barna yrðu rannsökuð betur, en þau hafa nú sem fyrir segir verið felld niður. Greitt verða atkvæði umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöðu á Alþingi í dag. Það á að hýsa útlendinga sem á að vísa úr landi og gert ráð fyrir að stöðin verði opnuð í byrjun desember. Samkvæmt breytingatillögu við frumvarpið verða barnafjölskyldur vistaðar í rými sem aðgreint frá einstaklingum og fá þær afmarkað rými með að lágmarki svefnaðastöðu tómstundasvæði inn og utan dyra, auk salernis og eldunar aðstöðu. 5 karlar voru í dag úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhaldi í tengslu við innflutning á talsverðu magni sterkra fíkniefna. Mennirnir voru handteknir í Reykjavík og Hveragerði. Þeir eru 2 Íslendingar og 3 erlendir ríkisborgarar. Fíkniefnin voru kókaín og amfetamín og voru flutt til landsins með Norrænu. Tvær stungu árásir með stuttum millibili hafa vakið óhug í Bretlandi. Árásirnar tvær eru þó af afar ólíkum toga. Maður var stunginn margsinnis í Belfast á Norður Írlandi í gærkvöldi. Vegfarendur náðu yfirbúa hann og lögregla handtók hann. Þolandinn var fluttur á sjúkrahús alvarlega særður. Sá handtekni frá Sómalíu og á fertugsaldri. Þetta hefur orðið til þess að hvatt hefur verið til mótmæla gegn straumi innflytjenda á samfélagsmiðlum. Þá var 14 ára stúlka handtekin í Manchester í morgun grunuðum að hafa stungið 2 nemendur og kennara í skólanum. Veður, suðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu og rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti 8 til 15 stig. Fréttin næst í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
3: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Komið sæl og blessuð, við heilsum hér í síðdegisútvarpinu, Hrafnhildur, Hólfríður og Rúnar og við ætlum að vera með ykkur tökulingar 6 í dag.
4: Og við ætlum að byrja að tala stjórnmál og eftir en republikanir hafa sumu sínt Donald Trump bandaríkjaforseta aukna mótspyrnu á síðustu vikum á mánuðum. Forseti nýtur enn opinberlega stuðnings lang flestra þingmanna í sínum flokki en sumir þeirra hafa að undanförnu greitt atkvæði gegn honum í einstökum málum. Við ræðum við Svanhildi Þorvaldsdóttur, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands pólitíkina í Bandaríkjunum.
6: Já, og í dag bjóðum við upp á Spánarspjallin, þá sitjum við okkur í sambandi við okkar mann á Spáni, Jóhann Hlíðar Harðarsson, og það var fróðlegt að sjá hvað hann er með í bókahorninu.
5: En mitt og svo er það séra Guðni Már Harðarsson, hann hefur verið ráðinn prestur við íslensku söfnuðin í Danmörku, sendiráðsprestur Íslands í Köp og sendiráðsprestur Íslands í Kaupmannahöfn. Guðni hefur verið áberandi í kirkju og æskulýðsstarfi ára bil, þjónaði Lindakirkju í 18 ár og komið að hinu vinsala barnaefni daginn í dag sem við þekkjum náttúrulega öll, handrit, höfundur og forsprakki og hann ætlar að koma aðeins við hjá okkur í síðdegisútvarpinu eftir.
4: Árni Matthíasson lítur líka inn til okkar með sniðuga frétt á veraldavefnum en það er fátt sem fer fram hjá Árni þarna, sérstaklega það er eitthvað skrítið og skemmtilegt.
6: Já, og hann verður í smámálunum.
5: Já, ekki smálánunum, heldur smámálunum.
6: Já, smámálunum. Nýlega setti Logi Bergmann fram færslu á Facebook sem er svo hljóðandi, áttu mynd af kóka í albúminu og gæti hún átt erindi í bók en Logi vinnur nú æfisugu Herbes Ólasonar eða kóka sem margir þekkir hestamennskunni frá Sésar og Akureyri og sem stopnanda topprætir. Nú leitar Logi til fólks sem á myndir að þessum litríka ævintýramanni til að líka upp á bókina. Ætlum að heyra í Loga í þættinu með hann er einmitt staddur í Bandaríkjunum og er á leiðinu til Alabama þar sem hann ætlar að horfa á leik Argentínu og Íslands í knattspyrnu karla í kvöld eða í nótt klukkan 1 í sömu tíma.
5: Einmitt.
3: Síðdegis útvarpið á Rástfö.
4: En við byrjum á þessu. Í 5 ár hafa stjórnvöld lofað því að bæta úr námsgagnaskorti á Íslandi. Hinar Norðurlanda þjóðurnar verja hlutfallslega alltaf 10 sinni meira en við í námsgögn. Frumvarpið að bæta úr þessari stöðu hefur verið lagt fram að tveimur ríkisstjórnum en það hefur þó aldrei farið í gegn. Starfshópar stöðu námsgagna hafa verið skipaðir skýrslu skrifar og málþing kaldið en ekkert gerist. Í dag styttist í sumarfrí þingmanna og ekkert bólar á nýju námsgagna frumvarpi. Íris Ea Gísladóttir, formaður stjórnar Þróunarsjóðs námsgagna, er komin til okkar. Veltu sæl.
7: Sæl blessuð.
4: Kannski áður en að ég byrja á að spyrja þig Íris, þá hérna, tók ég saman smá skjal loforð stjórnvalda, hvað kemur að námsgagnum og það hljóðar svo. Í fyrstu aðgerðaáætlun menntastefnu Ísland sem var birt í september 2021 þegar Lilja Alfreðsdóttir var menntamálaráðherra er vönduðum náms- og kennslugögn lofað fyrir allt menntakerfið. Það segir að efla í þróunarsjóð námsgagna og námsgagnasjóð til að stuðla nýsköpun og fjölbreytni námsefnisgerð og markvissri útgáfu vandaðra námsgagna. Í tilkynningu mennta- og barnamálaráðuneytisins í ágúst 2024, þegar Ásmundur Einar Daðason var menntamálaráðherra, segir að ríkisstjórnin ætla tvöfalda fjárframlag til námsgagnagerðar og gera námsgögn gjaldfráls fyrir framhaldsskólanema fram að 18 ára aldri. Þá hefði nýtt frumvarpi með námsgögn verið samþykkt af ríkisstjórn og átt að leggja það fyrir Alþingi og þarna var sem sagt búið að skipa nýjan spretthóp námsgögn, halda málþing og skrifa skýrslu. Svo núna í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem var birt í desember þegar Ásthildur Lóa Þórsdóttir var menntamálaráðherra segir að nýja ríkisstjórnin ætla að hefja sókn í menntamálum og að áhersla verði lögð á aðgengi að fjölbreyttum námsgögnum. Í annari aðgerðaáætlun menntastefnu Íslands sem birt var í júlí á síðasta ári þegar Guðmundur Ingi Kristinsson var menntamálaráðherra segir að námsgagnaútgáfa verði erfitt þó með þeim fyrirvara að frumvarpum það verði samþykkt. Guðmundur Ingi fékk frumvarpið þó aldrei samþykkt og nú komin nýr menntamálaráðherra og frumvarpið, já, það virðist ekki einu sinni vera á dagskrá. Íris, þú ert yfir þróunarsjóðu námsgagna. Hver er staðan á þessum málum í dag?
7: Hún er bara hræðileg. Við erum að horfa upp á svona 20 ára innviðaskuld í námsgagnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við að þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henda nemendum með fjölbreytta þarfir og vali þá fyrir sinn hóp hvaða námsgögn henda. Hérna getum við varla sagt að við séum með námsbók per námsgrein hvað þá fjölbreytt úrval og þetta er svona þróun sem að er sorglega búin að standa yfir eins og ég segi 20 ár og hérna rosaleg rýrnun á fjármagni sem er farið í málaflokkin það átti að gera stóra breytinga 2007 í kjölfar þessa samkjöfnis eftirlitið þarna dæmdi þáverandi sagt, kerfi í kringum námsgögn brot við samkjöfnislög þær breytingar voru settar upp og lögin voru sett upp í kannski svona góðri trú svo kom bara eitthvað svona sem að hétt bankarun og þarna það fór aldrei það fjármagn inn í kerfi sem átti að fylgja og þar leðandi varð aldrei neitt úr þessum breytingum. Þá var talað námsgagnaskort og kennarar sem að núna eru kennarar búin að kenna kannski 25-30 ár þekkja bara ekki tíma þar sem að við höfum ekki verið að tala námsgagnaskort og það kannski er gallin. Fólki finnst þetta bara svo vanalegt að það heyrir ekki sko raunverulegan vandana sem að slíku skortu skapar og það var kannski það sem við vorum að reyna að draga fram í þessari skýrslu er að það er ekki námsgögn er ekki bara spurning að það sé til námsbók inn í kennslustofu. Námsgögn er bara eina fremstu þarna, tólum kennara. Þannig að þegar kennara geta ekki gengi í fjölbreytt úrval, þá þurfum þau bara að grípa inn í að búa til hluti sjálf. Það er búið að sína það fram á það með segja alþjóðlegum könnunum í samanburði aðra þjóðir að ála og kennara á Íslandi er langt það sem við sjáum annars staðar. Og þau eru að fá, þau þurfur að grípa inn í það sem að kerfið er ekki að veita það sem kerfið samkvæmt lögum á að gera. Og þetta er þarna ítundu kulnun, þetta er ítundu það að kennar góðir, kennar að hætta átti, það er einmitt bestu kennarnir sem að framlega námsefni á kvöldin og helgar. Þetta hefur líka gert það verkum að það er aukin félagslega munur í skólum, þannig að það, út af því að það skiptir máli hvaða kennari, þú kennar að þú ert með, hvaða námsgögnum forða kennarinn þinn er búin að búa til, hvernig menntun þú færð sem einstaklingur. Og þetta er svona eitthvað sem að við, eða ég ætla hann sem Íslendingur, ég hef alltaf litið á skólakerfi sem svona jöfnina tólið sem að hefur aðna gert okkar samfélag svona gott. Og þetta er bara brotna og það er bara mælanlegur munur á þessu í kerfinu. Fyrir utan það að það varum við að borga líka bara kostnaðarauka hjá sveitafélagunum. Sérkennsla hefur aukist úr 16% í 33% á sama tíma og þessi vandi hefur verið í gangi. Það er meiri stuðningin í bekk, það eru fleiri kennarar að fara landi í kulun. Við getum talið og talið. Þannig að kostnarinn er þannig kerfinu. Þannig að það að fara ráðast í allu og virkilega gera eitthvað í þessum málum er ekki kostnaraukning. Þetta er fjárfesting til lengri tíma og með þessi til skemmri tíma mun það skila sér í töluverið hagræðingu inn í kerfin okkar. En út af því að samkvæmt lögum þá ríkið að veita námsgögn en kostnaður aukningin lendir á sveitafélaganum. Að það verðist vera þetta svona skilnaðabann og mamma og pappi er alltaf að rífast hver á borga og þá er bannin alltaf í vesenni, þú veist. Og engin einhvern veginn gerir neitt í neinu. Og þetta er það leiðilegsta sem maður horfir upp á. Þegar að þetta er svo augljóst, þetta er borðleggjandi, það kennar að segja þetta, kennar fórstann nefnir þetta, sérfræðingar nefnir þetta, háskólan nefnir þetta, þetta er allir sammála að það þurfi aðgerða þarna. Það er ekki á morgun stöðum í skólakerfinu sem allir eru sammála. Getum við ekki lagst í aðgerðu þar?
4: En hvernig er eins og núna að fylgjast með, við verum að sjá þetta, það er minnst á að efla námsgögn í sko, báðum aðgerðaáætlunum sem hafa komið fram. Þetta tala um þetta í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, það er menntamálaráðherrar segjast allir ætla að efla námsgögn. Það var fyrirrandi menntamálaráðherra mælti fyrir þessu bara síðast í apríl. En nú bara virðist þetta frumvarp ekki, það virðist eins og það er eins og ekki að leggja fram.
7: Já, við fengum allavega í samtali við sérfræðinga upp í ráðuneyti, fengum við það staðfest að þetta er ekki lagt fram, allavega ekki þessari mynd. Við vonum að það verð ekki bara settur upp nýr stýrihópur og lenskan hefur kannski verið bara. Það er svo gott svona miðju kjörtímabili að smetla í, við viljum að fara í þessar breytingar, við þurfum bara að skoða hvað við viljum að gera. Setjum upp stýrihóp og svo klárast kjörtímabili og það þarf ég ekki að fjármagna þetta. Og því þar liggur vandinn. Við erum einmitt að þú nandir í upphafi, við erum að horfa það að við erum að eyða sko 25% af því sem leggst gerist annars staðar á Norðurlöndunum. Og við erum búin að gera það samfellt núna í 2 áratugi. Getur ímyndaðir, alltaf að eyða miklu, miklu minna, hversu miklu minna er til. Þetta er svo uppsafnað, þetta er svo stór vandi. En það er þetta að taka þetta í skrefum, þetta byrja yngst, það er þetta að hafa veruleg áhrif á námsárangur nemenda og vinnu aðstöðu kennara með aðgerðum sem að bara, eins og ég segi, fólk er sammálum, það veit allir hvað það er að gera og ég vona innilega við sem ekki horfum á það að það verði annað stýrihjópur sem settur þetta og byggt svo einhver lög sem kannski mögulega vera lögð fyrir eða kannski samþykkt.
4: Já, einmitt. En sko talandi akkurat um það stýrhópa, þú fórst nú fyrir spretthópi á sínum tíma, ég held hann að vera skipaður í janúar 2004. Það er sem sagt rúm 2 ár liðin og sá spretthópur átti að móta ákveðnar hugmyndir sem síðan varð að þessu frumvarpi sem hefur ekki enn verið samþykkt. Nú, sem sagt, þegar við verðumst ekki verið að sjá fram á að þetta frumvarp verði yfir höfuð samþykkt, þá er mennta- og barnamálaráðuneyti að kalla eftir mati kennara og stöðu námsgagna í stærðfræði. Er ekki búið að skipa nógu marga starfshópa að skrifa nógu margir skýrslur þegar hjá þróunarsjóðu námsgagna skiluðu nú bara skýrslum daginn til fjármálaráðherra? Er bara verið að tefja fyrir svo þurfi ekki að eyða þessum peningu á þessum ári eða hvernig horfir þetta svona við þér?
7: Svona það sem maður upplifir er kannski það var þarna, og svona þeim til varnar þá var stærsta þarna, samdráttakrafan sett á mennta- og barnamálaráðuneytið. Það eru mörg verkefni sem þau þarf að draga saman seglin í. Og það virðist vera að hallalaus fjárlög sé það sem að eina sem skiptir máli, þannig að það er verið að reyna að ráðstafa peningum, en hins vegar, þetta er grundvallar málefni, þetta hefur bein áhrif á þjóðfélagið okkar, kostnaðurinn fellir bara einhverstara annars, það eru leggjum ekki í þessa vinnu. Og mér finnst bara ofboðslega hallærislegt að það sé ekki að koma bóldist saman um svona mál, og sækja það sem þarf til þess að ganga í tilverka og þessi sérstaka könnun ég held að sé svona viðlit í að reyna að gera eitthvað til þau vita að vandinn er raunverulegar af hverju starffræði veit ég ekki það er skortur allstar og það fer bara eftir hvaða grein þú spyrð hvaða skorturinn er mestur þannig að manni finnst þetta vera svolítið svona sem maður hefði maður sér að barn dettur niður stiga og fótbyttu sig og opnast föðursár og við hlaupum til og draugum upp hérna hölk plásturinn og ætlum að smetla því að sárið og það á bjargalli þannig að virkilega frábært að sé þau vill að viðurkenna það að það sé vandi og það þarf að gera eitthvað í þessu en þetta er eins og byrjingstar í miðjunni og það er ekki verið að ráðast í þannig kerfislega vanda, það er ekki verið að ráðast í að skoða af hverju hefur þetta byggst svona upp hvað þarf virkilega að gera þannig að ég já, eins og ég segi, þetta er góður plástur og mjög stórt vandamál.
4: Já, kannski bara eitt og lókum, maður eru hýrt sko að kennir að sé ekki lengur sko valla með bækur að námsefni sé bara alltaf á PDF skjölum og svo maður hýrt að sko peningurinn sem er ætlaði námsgögnum dugi valla fyrir að prenta út PDF skjölin, er það, stemmir það?
7: Já, í rauninni þá var kannski fæst, þetta, þau færðu svo yfir í að framlega meira af PDF skjölum því að þá þurfum ekki standundi prentkostnaðinum. Í þeirri viðleitni fyrir þá sem að hafa það hlutverk að skila öllum námsgögnum út. En þetta lendir bara í einskiptiskostnaði í prentun og álagi kennara á kennarastofunni. Þetta er svo galin pæling að við séum að færa þetta þangótt. Það er ekkit allir skólar sem eru með skjáu til þess að geta nýtt PDF skjölin eins og þau koma. Þetta er tilfærsla kostnaðar og því að kerfið vill ekki bara viðurkenna við þurfum að standa ströym af námsgögnum, við þurfum að hafa námsgögn fyrir börnin okkur, það stendur sko í lögum og orðrétt ríki skal veita námsgögn þetta er ekkit spurning, þetta er ekkit eitthvað svona túlkunamála eða lögfræðilega túlkunam því hvort þetta sé eitthvað sem ríki eigi að gera, þetta stendur bara svart og kvitt í lögum og það þarf bara að finna það fé sem þarf til þess að börnin okkar fái námsgögnin við erum bara komin hérna aftur til 1927 þegar við vissum ekki hvort að börnin okkur gæti lært að lesa út og þegar við ekki til bók Dóttir mín kemur heim með sömu bók og ég var með í skóla út af því að það er bara ekki til peningu til þess að þróa eitthvað nýtt. Hún skilur bara ekki hvað er í gangi í bókinni. Ég man eftir því með þess að líka sjálf, ég var í samfélagsfræði og ég var með bók sem að ístóða allar hafnir landsins voru fullar af kolum út af því að hús á Íslandu voru hitu með kolum. Ég hef aldrei komið inn í hús með kolahitin, skilur efversalum, Þetta er svo gali og þetta er líka hluti af ástæðan fyrir því að við erum að horfa upp á meiri agavandamál. Við erum að horfa upp á meiri vandamál og það er ekki, það er engin samsvörum með þess sem er í gangi í þessu efni og raunveruleika batna í dag. Engin.
4: Já. Takk fyrir þetta, Íris Gísladóttir, formaður stjórnar þróun og sjóðs námsgagna.
8: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
9: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
11: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Álfuru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
16: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo við í þrjú.
18: Harðparkedagar. gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Opposí. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
21: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Þetta er GTRN hér í síðtis útvarpinu úr námsgagna skorti yfir í bandaríkja stjórnmál.
1: Jú, mikið rétt. Republikanar hafa sumir sýnt Donald Trump bandaríkja forseta aukna mótspyrnu á síðustu vikum á mánum. Forseti nýtur enn opinberlega stuðnings langflestra þingmanna í sín flokki en sumir hafa undanförnu verið að greiða atkvæði gegn honum í svona einstakamálum.
0: Já.
1: Og Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, hún komin til okkar. Komdu sæl. Svanhildur, það kannski ekki hægt að kalla þetta beint eitthvað rosalega uppreisn en republikana hafa þú upp á síðkasti sýnt ja, meiri óhlýðni en vanalega við Trump eða hvað?
2: Já, það má kannski segja það einhverju leiti og sýnir kannski bara við það farða nálgast kosningar í Bandaríkjunum sem verða núna í nóvember og hérna, þingmenn þurfa að fara að standa sínu gagnvart kjósendum þannig að það svona kannski verður áhugavert að fylgjast með hvernig þessi þróun verður núna hvort að við förum að sjá aukna mótstöðu við óvinsælum hérna, stefnumálum hjá forsetanum sem að þingmenn þurfa líka að svara fyrir.
1: En nú sáum við að það voru fjóri republikanar, hvað var það bara í síðustu viku sem að greittu sem sagt atkvæði með demokrátum sem að í máli sem að svona takmarkaði heimildi Trump í Íranstríðinu. Svo erum við líka að sjá svona ákveðna óhlýðni þegar kemur á Úkraínu, verið að samþykja frumvörpum stuðning við Úkraínu og já, svona í aðgerðum gegn rússum sem hefur heldur ekki þótt svona sína fram á einhverjar hollustu við Trump. Er þetta fyrst og fremst þá í utanríkismálunum eða er þetta bara, eins og segir, þá einhver heitt mál, heitt kartafla sem að kjósendur eru ekkert endilega sammál um?
2: Þetta kannski ekki endilega í bara í utanríkismálunum þó að það sé kannski það sem við hefum svolítið verið að sjá núna undanfarið en hérna yfirleitt þá hefur Bandaríkin ef Bandaríkja forseti ef eitthvað er meira vald til þess að beita sér utanríkismálunum það óalgengara að þingi grípi inn í og stoppan þar en vissulega náttúrulega mjög óvinsælt stríði núna við Íran í gangi og það kannski ítur undir þetta einhverju leiti en við erum líka að sjá mótstöðu gegnunum sko til dæmis í kosningum fjármögnun hérna Homeland Security og ICE stofnunarinnar til þess að hérna vinna mót ólöglegum innflytjendum. Þannig að það er svona ýmislegt sem hefur komið en það er alveg áhugavert að fylgjast með um hvernig það hefur verið í utanríkismálunum af því þetta er ekki eins algengt að þarna komi mótstaða. Og hvað varða republikana sem eru að kjósa á móti forsetanum að þá er þetta náttúrulega örfáir eins og þú bentir á og yfirleitt er þetta þegar að frumvarpi muni ná í gegn að þá eru nokkrir sem að kannski ja, eru í veikri stöðu gagnvart kjósendum með að þurfa að kjósa á móti sínum flokki þeir gera það því þeir vita að frumvarpið er enga síðar að fara ná í gegn.
0: Já, þannig þetta er bara svona sýning heima fyrir þegar þú leist til heima.
2: Já, þetta er svolítið að þá fá þeir þetta svona grænt ljós til Já. Þess að geta sagt við sína kjósendur. Hérna vildi ég sína meira aðhald, hérna vildi ég ekki styðja þetta, en þeir vita samt alveg fyrir fram að þetta er ekki að fara að breyta niðurstöðunni.
0: Nei, en er þingmenn á hérna í Bandaríkjunum, er þeir svolítið í skrýtinni stöðu þegar að kemur að þessum frumvörpum, að vera að skoða þessi frumvörp sem að koma að taka sig frumvörp ákveði máli svo fylgi fullt annað inn í frumvörpunum sem að kannski kemur málin ekkert við. Er þetta rétt skilið hjá mér?
2: Já, það getur alveg verið þannig og það hefur var alltaf sérstaklega mikið núna, við erum búin að sjá þetta í fréttum núna, í þessu hérna, svona, já, fjárlega tengda frumvarpi varðandi fjármögnun hérna, æs. Já. Að þegar að þessi hérna, frumvarpir eru lögð fram, það þurfa þau ekki að sagt, fá 60, hérna, 60 atkvæði í öldungadeildinni eins og venjuleg frumvarp. Og hérna, þannig að það er auðveldara fyrir republikana náðum í gegn án þess að vera með neitt stuðning frá demokrátum. En það sem að gerast í þessu þá að demokrata geta sett og svo sem allir geta sett fram alls konar breytingatillögur á þessu og það þarf að skoða það allt sem var mjög vel og það var hluti af því sem að Trump reyndi að koma í gegn en það setja sinni eigin breytingatillögur til dæmis til þessa fjármagna hvítahús uppbygginguna og þetta allt saman.
0: Nóskilt eitthvað.
2: Já, og þessu var sem sagt hent út að það má ekki tengja neitt við sem að er ekki fjárlaga tengt og þetta var dæmt ekki fjárlaga tengt og þessu var þar að leið hent út. En það var hérna töluvert að atkvæðum sem að demokrata líka þrýstu á að hérna, koma borði láta kjósum vegna þess að þau vissu að það væri óvinsælt og republikanar þyrftu þá að kjósa með því til þess að koma því í gegn ef þeir vildu þannig að þeir eru svona svolítið að reyna að klekkja á hinum flokknum og þvinga þau til þess að taka afstöði í málum þar sem að þeir vilja kannski síður þurfa að vera á blaði.
0: En þessar breytingar á hérna, skipan inn í ríkjánum, þessar districts eða hérna, vera að færa eitthvað til og Trump er að segja að það þurfa að breyta einhverju til þess að fá fleiri republikana og eitthvað slíkt. Maður er ekki farið djúft í þetta en maður velti fyrir sér sko, er þetta bara löglegt að breyta bara svona, ég vil fá núna þetta ríki sé meira hliðholt mér heldur en hinum, bara með því að breyta einhverju skipan í einhverju sýslum
2: Já, sko þetta náttúrulega eitthvað sem dómstólar hafa verið að meta vegum meta núna undanfari það eru lög í Bandaríkjunum gömul sem að sem sagt, segja það megi ekki hérna, skipta ríkjum skipta upp þingsætum á grundvelli hérna kynþáttar en það virðist vera að hæstiréttur sé tilbúin til þess að bekenna þetta meira á grundvelli pólitískur afstöðu. Þannig að ef þú ert að reyna að skeri sundur og endur skipulegja þing hérna sæti að hérna, þá getur þú sagt, já nei, við erum bara að reyna hérna, að fá ná fleiri republikanum inn og það sé það hefur verið heimilt allavega einhverju leiti þó að auðvitað séu öll þessi málum erum að fara fyrir dómstóla.
0: Já, en hefur þetta verið gert áður?
2: Já. Þetta er eitthvað sem hefur verið alveg verið í gangi lengi og er mikið reynt. Alltaf, það sem alltaf á 10 ára fresti þegar að það gert manntal í Bandaríkjunum að þá í kjölfari á því endur útlitað því að þingmannafjöldi í þinginu helst stöðugur. En síðan fer bara eftir fólksfjölda hvernig skiptingin svo hversu marga þingmann hvert fylki fær og þá þurfa fylkin að endurskipuleggja sín héruð og þau geta fengið fleiri að færri og það misjafnt hvernig fylkin gera þetta, hvernig þau skipta þessu niður.
0: En kortingarnar í haust, geti þetta orðið þannig að demokrata verði með báðar deildir og hvað gerist á hjá Trump?
2: Það er stórt spurt. sko, republikanar eru vissulega í veikristöðu sérstaklega í fulltrúadeildinni. Þar er mjög lítið, þeir var mjög lítinn minn hluta þar og þar er svona stóra hreyfingin kannski það sem við svona eigum freka vona og sjá. Mm. Það kæmi alveg óvart ef að kæmi upp úr kjörkusunum að republikanar hérna, myndu sigra það. Og það er líka bara svona í sögulegu samingi þá er yfirleitt flokkur forsetans, hérna, honum gengur verð í þessum svona miðbyggskostingum heldur en hinum flokknum. Hvað var þar hins vegar öldungadeildina, þá er þar svolítið erfiðara, það er náttúrulega bara kosið þriðjung sætana þar og þetta svona, staðan þannig í ár að sem sagt, demokratar þurfa í raun að vinna öll svona sætin sem eru svona almennt talin geta farið í hvorátt sem þurfa að halda öllum sínum og vinna öll sem að gætu farið í hvoráttuna sem og þurfa svo jafnvel eitt í viðbót til að ná meiri hluta.
0: Hvað gerist ef að demokrata vinna fulltrúadeildina en halda hinni, öldungadeildinni? Verður eitthvað svona kallað grill og hvað er þetta bara svona, veist, það fer ekkert í gegn?
2: Sko, það náttúrulega fer mjög lítið í gegn eins og staðan í dag og það hefur verið viðvarandi í Bandaríkjunum og það er svona hlut af ástæðinni fyrir að við erum að sjá sko, forseta embættið verða svona völd og öflugt vegna þess að það er bara svo erfitt að koma lögum í gegn. Það sem að myndi væntanlega gerast ef að demokrátar ná fulltrúadeildin er að þá myndi þeir setja í gegn fullt af rannsóknum og þingnefndum og annað til þess að skoða og fara að kalla fyrir hérna fulltrúa úr ríkisstjórn Trumps og kemur ekki óvart að þau myndu reyna að hérna sem sagt komunum frá að setja í gang hérna ferðlín svo við gert tvisasinnum á fyrri kjördumabili hans.
0: Já, er það þessi 25. grein sem að...
2: Nei, það er þetta sem heitir impeachment á ensku og er sem sagt þegar að þingið hérna vill koma fórsetanum frá og sem sagt heldur hann að við sem sagt fram við glæpa þegar ekki að lögsækja á fórseta Bandaríkjana fyrir að venjulegum hérna dómstólum meðan hann er sem sagt sitjandi þannig að þetta er þá í raun og verið það þingið sem að sér þessa lögsókn eða það er fulltrúadeildin sem að byrjar hana í raun og verið. Þannig að við gætum farið að sjá okkur svo les, það myndi ekki ná í gegn vegna þetta þarf að fara í gegnum báða deildi þingsins en
0: það er... Þetta er eitthvað ára tíma frá öllu öru.
2: Já, og það gerir það. Við myndum alveg vafalaust fara að sjá ýmislegt svo les, þannig að það veri ennþá minna
1: En nú þegar eru styttist í kosningarnar, heldur að við eigum eftir að sjá það oftar að republikanar eru að fara að kjósa gegn einhverjum frumvörpum eða sagt, sína meiri óhlýðni, gagnvart Trump til að sína sig heima fyrir eins og varst að
2: benda við þaðan. Akkurat, sko þeir náttúrulega eru nokkri, sérstaklega þeir sem að kannski hafa tapað í forvali sagt, gegn einhverjum sem að Trump stiður og slíkt eru kannski að hafa græða minna því að fylgja honum í einu öllu. Það sem að kannski verður áhugavert að fylgjast með er hvort að Trump mun eitthvað breyta stefnu, hann hefur ekki hingað til, tekið mikið tillit til þess að þingmenn þurfa ná endurkjöri. Hann bara keirir áfram með sínar pólisíur, vill gera hitt og þetta og svolítið svona snýr upp á hendina á þinginu að koma því gegn hvort sem það vinsælt og óvinsælt. Ef að hann að reyna að styðja sína þingmenn að þá ætti hann alltaf aðeins að hugsa sinn gang og hugsa hvað vil ég að mínir þingmenn þurfi að gera núna í aðdraganda kosningana og þannig að það kannski fer svolítið eftir því líka bara hvernig Trump spilar sjálfur hversu mikið við förum að sjá mótstöðu en það kemur ekki óvart þó að það yrði svona aðeins meiri læti í þinginu núna í aðdraganda kosninga þegar þeir þurfa sérstaklega fulltrúadeildinni sem þurfa allir að ná endurkjöri núna í nóvember.
0: Ja, það er ávart að fylgjast með þessu í hvað ég nú að byrja
2: á. Heldur betur.
0: Heldur betur. Já, takk fyrir þetta Svanlindi Þorvaldsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Þetta var mjög áhugavert. Takk fyrir þetta.
2: Takk fyrir mig.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
7: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
10: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
14: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómaval.
15: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
16: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
17: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
20: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
21: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
22: Og bauð mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
23: Og panta mat og ég held að fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
24: Er það að þið farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá gallinu?
25: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann gallinu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita.
26: Leigiði mig út í ána. Bara eins og lítið strák.
27: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð.
28: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi, vorum við það að fara að skilja.
29: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokklandi á sunnudögum kl. 4 og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinum.

0: Já, við ætlum að snú okkur næst til Spánar og það eru þetta okkar maður, Jóhann Hlíðar Harðarsson í Cartagena á Spáni og komdu sæll og blessaður.
1: Komið sæll.
0: Hvað segir okkur í dag? Byrjum á veðrinu, ekki heitt?
1: jó, það er alveg að segja það, það var nú svona fyrsta hitabylgjan í síðustu viku og þá var ég á ferðalagi í Madrid og Valencia og það var ægilega erfitt að vera flakki í þeim hita, sko, það var langt yfir það voru 36 gráður. Og þó að þessi orðið svona heitt, þá talar nú bara Spánverjar alltaf það sumari hefjist ekki formlega fyrir 21. júní, sko.
0: Já.
1: Þannig að það bara vor.
2: Já.
1: Og það aldrei hlýlegt vor.
0: En af hverju miðaði við 21. júní?
1: Það eru sumarsólstöður.
0: Já, svona eins og það er.
1: Það skipta þessu bara í 4-3 mánuða ástíðir, bara eftir dagatalinu.
2: Þetta eru pappakassar.
0: Já. Herðu, en eigum við að byrja á beinum?
1: Já, er það ekki nýjasta hitamálið á Íslandi?
2: Jó.
1: Og bein Jónasar og hvort það megi grafa þau upp og ég veit ekki hvað og hvað og mér sýnist að ykkur er 380.000 manneskjur hafi skoður á því.
2: Eins og svo oft áður. Þeir eru sérfræðingar í ýmsu.
1: En sko, hér ekki sagt ykkur að hér er sambarlegt mál hér á Spáni sem fær nú eiginlega rifrildið bein Jónasar til að líta út eins og fuglatíst við hliðina á þessu. Og það er deilan jarðneskar leifar ekki minni manns en Kristófers Kolumbusar.
2: Já.
1: Þið vitið, þessi sem uppgötvað Ameríku.
0: Já.
1: Og þar er á ferðinni jarðneskar leifar manns sem hafa heldur betur verið bóksalega á ferðinni. Og ef við byrjum á byrjunni, eða er þetta að segja byrjun um dauða manns, þá lést Kolumbus úr hjartaslægi í Valladolid á Norðurspáni árið 1506, það er bara rétt að 14 árum eftir hann uppgötaði Ameríku. Og hann var svo grafinn í Valladolid. 3 árum setna var hann grafinn upp og fluttur til Sevilla á Suðurspáni og grafinn þar. Þá liðu 14 ár, þá var kallinn grafinn upp að nýju og 1523 var siglt með lík hans og sonar hans til dóminikanska lýðveldisins.
2: Hvað flakk er þetta?
1: Það við erum ekki hálfnud.
2: Nei.
1: Og hann var grafinn þar í dómkirkjun í Santo Domingo og þetta var út frá einhverjum ummælum sonar hans, ef ég maður ég, að faðir hans hefði vilja hvíla þar, en þarna komu sem sagt Kolumbus og menn hans fyrst að landi í nýja heiminum. En þarna fekk nú Karl Kölin að hvíla í 272 ár til 1795. Þá yfirtóku frakkar eyjuna og þar með var ákveða að flytja lík Kolumbusar til Havana, höfuðborga Kúpu. Og nú, svo fekk Kúpa sjálfstæði frá Spáni í stríðun 1898, 103 árum síðar, og þá var aftur farið í siglingu með líkið. Og hringnum loka má segja, því nú var siglt með jarðneska leifar Kolumbusar aftur til Sevilla, og þar hefur hann hvílt í dómkirkjunni síðan, nema hvað að það eru allskyns kenningar á lofti, svona eins og mér hefur sínst með Sevilla, nei með Jónas segi ég og þvælast þær inn í bankarar og slátrarar og ég veit í hvað og hvað.
0: Já.
1: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgifið eyjuna. Heldur hafi menn bara tekið eitthvað skildmenn hans, þau eru nokkur grafinn þar, og sent það á stað í leiðangur til Kúpu og síðan hingað til Spánar.
0: Já.
1: Og svo hafa menn farið að fara í leiðangra líkt og sumi vilja núna gera við Jónas til að skera úr það hvort að Kolumbus, hvort að sé hans sem hvíli þarna á dómkirkjugólfinu í Sevilla. Og menn hafa ráðist í DNA rannsóknir á jarðneskum leifum Kolumbusar og árið 2006, það er nú bara, getum að sagt í stóra samhenginu bara nýlega, þá staðfestu fræðimenn við háskólan í Granada að Kolumbus hvíldi sem sagt í gólfi dómkirkjunar í Sevilla. En þá sögðu nú bara fræðimenn í dóminikanska liðveldinu Ispis og Pelamál, hann er líka hérna. Og nú tala margir fræðimenn í alvöru um það hvort hann sé hugsanlega jarðsettur á tveimur stöðum, sem sagt í dóminikanska liðveldinu og í Sevilla. Og svo eru ennaðri sem segja að hann hafi aldrei farið frá Sevilla þarna árið 1532.
0: Og er núna verið að bíða þá eftir einhverjum dómsúrskurði?
1: Nei, það er ekki bíða eftir neinum, en bara geta rifist og það er gerðum út bæ alveg svakalega mikið til að lesa eftir þetta og það sem málið er að stjórnvöldu dóminikanska liðildunum, þau hafna því að grafa hann upp og framkvæma DNA-próf á því sem er í kistunni á þeim, þau bara segja að hann er þarna, eða hluta á hann, kannski hnéskelið eitthvað, en ef eitthvað finnst þetta mikið, þá skulum við nú bara bíða eftir rifrildinu það hvaðan Kolumbus var.
2: Já.
1: Hann hefur allatíð verið talin Ítali, sko, fættur í Genova, en margir fræðimenn hér á Spánu, þeim fyrir fjölgandi, segja að hann hafi raunni verið gyðingur frá Valencia og að það útskýri alla leyndina við upprunans því að gyðingar settu miklum ofsóknum hér á Spánu á þessum tíma og svo hefur hraðist alveg rosalega utan á þessar kenningar upprunans og ég ætla ekki að fara nánar út í það núna en ég ætla að gamni bara eins og remsu eða rýma að romsa upp öllum þeim stöðum sem hafa komið fram sem fæðingastaður Kolumbusar til viðbótar við Genova og Valencia. Og byrja ég nú, það Ibiza, Galicia, Sevilla, Baskaland, Extremadura og nú förum við út fyrir Spán og til annarra landsvæða. Portugal, Grikkland, Korsika, Sardinía, Skotland, Króatía og haldið ykkur, Noregur.
2: Já, hann er norskur eftir allt saman. Já, það hlaut að vera. Svona víðföðul. En þetta setur alveg nýja merkingu í að hvíla í friði.
0: Já.
1: Ég, það heldur betur, sko.
0: Það búið að æsast þarna með þetta fram og tilbaka. Já, það hlýtur að vera að molnað eitthvað úr hérna, beinagrindinni.
1: Já, menn tala nú um þetta sé dóldið svona sáldrað, sko. Þetta sé orðið dóldið lotkjönd.
0: Já. Herðu, þá yfir í HM.
1: HM, já. Það kannski málmálana þessa dagana á Spáni fyrir utan kannski það. Páin hér í visitasju og þekur alla fréttatíma. En hann finnur heim fljótlega og þá tekur alvaran við, getur maður sagt. HM í fóta sem að enn og orðin svona skítalegt að því finnst mér persónulega þetta er orðið, ég veit ekki peninga fnýkur að þessu og svo þessi pólitík að meiri sem menn sem ég að dæma fá ekki að fara inn í sum löndin þarna og þetta er orðið hálfleiðilegt en ég hef náttúrulega fyllt spánverjum að málum í hálfa öld og það sem meira ég var einu sinni túlkur fyrir spænska fótboltanastiði þegar við komum til Íslands voruð 83 og það var hansi skemmtilegt mjög sérstök upplifun, ekki allt jafnglæsilegt, en sem sagt ég nú hugsa að láta það bara vaða
2: Já, láttu það vaða
1: Það var þannig að þegar að leiðað komu landsliðsins spænska til Íslands þetta var fyrir lokakeppni EM í Frakklandi 84 þá ringdi hennir á skrifstofu KSI og spurði hvort þú vantaði nú ekki tólk til að lóðsa spánverjanum Reykjavík á meðan á dölera stæði. Og menn voru nú hálf ólundarlegir þannig á skrifstofu KSI og töldu já, þar á bæja það yrði nú alger óþarfi og bara köttu mig þurrlega og ég vissi sem sagt sem var að svona almenn kunnátt að spánverja jensku á þeim tíma, hún var svona rétt í skósólahæð.
0: Já.
1: Þannig að ég beði bara rólur á daginn sem spánverja mættu til landsins, þá ringdi ég bara aftur rólur og skrifstofu KSI og spurði hvort þá vantaði ekki túlk fyrir spænska landslið og það var kvæst í síman, viltu drífa þinn í laugataldrengur? Þeir ræfingu og það skilur ekki nokkuð maður hverju að segja.
2: Það breytist aðeins
1: saman. Þannig að ég fór þangað og það var algjört æfindir að vera allt inn innan um öll helstu átrúnaðagoðin og svo morgun eftir þá var leikdagur. Þá var ég mættur eldsnefn á hótelið og þar áttu að fara með landslið í rammagerðina og þeir vestluð eins og þeir ætluðu að fara að opna útibú frá rammagerðina á Spáni. Því líkt og annað eins og ég var eins og útspýtt hundskinn um alla búða aðstóða þessar stjörnur við að höndla. En, og þetta dróst alveg frá nýju alveg fram yfir hádegi og í lokin þá hnifti nú vestlunustjörnum nými og sagði bara í þakklæti skín að ég mætti velja einhverja fallega lopapeysu fyrir sjálfa mig sem ég fannst afskaplega höfðinglega gert. Svo mæti ég upp á Hotel Holt og átti að fara að túlka á milli silkihúana í hvað ég maður segja, KSI og SPASI.
0: Já.
1: Og það var nú heldur þungt lofti þar, þeir voru búin að sitja þar í klukkutíma og segja og góna hvora á annan, hver á annan. En ég túlkaði þetta á með þeir átti eitthvað fínt og svo fór ég að sá hundleðilegan leik sem Spánverjar unnu sem sett 1-0. Og svo fór ég með stjórn spænska knattspyrnusambandsins í leigubíl til Keflavíkur. Þessir heiðusmenn í þar í spænska knattspyrnusambandinu gáu mér alveg forláta úr að skilnaðagjöf mert knattspyrnusambandi Spánar og ég tók það ekki að mér í mörg ár. En þráttir að þetta hafi nú verið mikið æfintýr þá fannst mér einhvern veginn að ég þetta fá eitthvað greitt fyrir að hafa unnið þarna í sambandi tvo sólarhinga fyrir KSI og hafði sambandi skrifstofuna og spurði hvort það staði nú ekki til að greiða með laun. Og það var fátt um svör og mér bara sett að hringjast síðar og ég reyndi það í tví eða þrígang og svo sagði ég bara á endanum að þeir ætti að hafa samband við mig að sjá til þess að ég fengi eitthvað greitt fyrir þessa vinnu og það eru komin 47 ár síðan og ég hef ekki tekt í KSI ennþá
0: Nei, herðu þetta
1: En það... viku síðar kof ég ekki frábært þakkar og meðmælabrif frá knattspyrnusambandi Spána þar sem ég var þakka fyrir með virtum og mér veit meðmælabestu gerð þannig að það voru allir í kringu þetta sem voru voðalega komu höfðinglega fram við mig en ég hef ekki heyrt í atvinnuveitandanum ennþá
0: Nei, einmitt Lopapeysa og úr en engin laun
1: Já, já
0: en nei. Þannig að þú hefur alltaf verið trilltur aðdáðandi í spænska landslýsins
1: Já, já Ég meni 2010 var ég í Stokkólmi og fylgdist með það var þegar Spánverjar eru heimsmeistarar og ég kom mér í kynni við Spánverjar sem byggu í Stokkólmi sem eru ennþá vinir mínir og kvöldi sem þeir eru heimsmeistarar þá fórum við öll inn í miðbæ og trilltum miðbæinn og Það var gaman að sjá það daginn eftir, það var myndað mér í sænsku dagblæði, það sem stóð Spánverji að fagna heimsmeistaratitlinum.
2: Já, það er nú nokkuð nærri, sant.
1: Og ég bjartsýnn á að þeir endurtaki þann leik núna.
0: Já, en ekki, og eru skjáir út allt og fólk að horfa á torgum eða hvernig gera þeir þetta?
1: Jó, það er víða svoleiði sko.
0: Já.
1: Það mjög víða svolítið og það var fyrir tveimur árum þegar eru erfmistarar þá horfði maður á alla síðustu leikina á stórum skjáum og torgum.
0: Já, einmitt. Og þetta er svolítið skrýtnum tíma og svona þeir láta það ekki á sig fá?
1: Ég veit ekki hvernig verður með þessa næturleikjum 2-3 og nóttun en Spánverjar á sumrin eru nú ekkert að fara að sofa mikið sko snemma sko.
0: Nei, einmitt. Og eru þeir sko
1: að... Með að bæta upp með síðastunni sjáðu.
0: Já, en eru þeir með hörku lið? Heldur þeir blandi sér í topparötuna?
1: Þeir eru taldi líklegasti til að vinna.
0: Já, vá.
1: Og ég hef trú á því að það gerist. Þetta er óbóðslega gott lið.
0: Já, frábært. Þetta er spennandi. Og manstu hvernig fyrst í leikurinn þeirra er?
1: Nei, ég man það nú ekki. Ég bara er með þetta einhver starri á dagatali mert við og bara kíkja á það.
0: Já,
2: svo er náttúrulega stelpunnar að spila á lögðasvellinu í kvöld.
1: Já, já, já, en það skemmtir þetta svona rétt í restina, sko, fyrir tveimur árum þegar Spánverjar eru unnu EM, þá voru stóri skjáir um allan Spán. Svo þegar konurnar voru að keppa í úrslitaleiki fyrra, þá voru engi stóri skjáir hér í öllum úrþjáhéraði.
2: Hvað er þetta?
1: Það fannst mér djéskotiljælegt.
2: Já, það eru langbestar, er mér sagt.
1: Langbestar?

0: spænska liðinu, nú ertu búin að gera það uppáhalds liðinu hjá okkur í síðdegis útvarpinu.
1: Já, já,
2: þetta
1: var
2: ekki alveg allt. Það
0: Takk fyrir.
2: Takk, bless, bless og þetta var Spánarspjallið þegar Jóhann Hlíðar Harðarsson hann á línunni í okkur og það líður að fréttum.
0: Já, og svo ætlar hann að setja sjá okkur, hann séra Guðni Harða, Guðni hérna, Guðni Harðarsson, Guðni Már Harðarsson, prestur í Lindakirkju, hann að flytta til Köpen.
2: Hann að flytta til Köpen, já.
0: Það var prestur
2: Stoppar
0: í Köpen.
2: Stoppar í fytið, svo það var hann fer.
0: Já.
2: Vel gert.
3: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Gjafabréf glæsileg útskriftargjöf, kormakur og skjöldur. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19 miðasala á vef ksi.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Rafskutlur, rafskutlur, stoð draghálsi. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is.
4: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
9: Vegir góðir, hvergi hart. Óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
10: Lexus NX, tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus, kauptúni.
11: Sýnir Litaland á Lottutúni Allavadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
12: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
11: Fylgist með á leikhópurinn lotta.is. Litaland.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Alþingi samþykkti nú á 5. tímanum frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöð á formaður að hún taki til starfa 1. desember. Henni ætlað að hýsa útlendinga sem á að vísa úr landi og verður henni fundið húsnæði á Suðurnesjum. Frumvarpið var umdeilt og var aðalega gagnrýnt fyrir að börn skildu vistuð í lokuðu úrræði. Sú breyting var gerð í meðförum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða líkindum engum einstæðir karlmenn. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum þingmanna stjórnarflokkana og sjálfstæðisflokks. Þingmenn miðflokks og framsónaflokksins sátu hjá. Dómsmálaráðherra verður gert að leggja skýrslu fyrir alþingi innan 12 mánaða hvernig lögunum hefur verið framfyllt og þar á að koma fram hversu margir hafi verið vistaðir í brottvísunarstöðinni. 13 Asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku. Ómar Annesíus, aðstoðar yfirlögregluþjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á sveipuðum tíma að skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna þegar þeir koma beint af átakarsvæðum og Ómar segir að hvert tilfelli sé skoðað áður fólk sótt til saka og hvort það sé raunin að það komi beint frá átakarsvæðum.
1: En aftur á móti, það það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkurflugvelli og kemum til Íslands og með fölsum skilríkjum. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara

0: þekktra átaka svæða eða þar sem að átök geisa þannig að það er nú ekki við meireglan hefur svo að við höfum að verið að kæra fyrir þennan brotaflokk
1: Þetta var Ómar Anisíus Ástand Mette Marit krónprinsessu í Noregi alvarlegt að sög norsku konungshjónana Haraldar og Sonju þau tjáðu sig í dag þegar þau heimsóttu bæinn Beijarn í norður Noregi Mette Marit með óleiknandi lungnasjúkdóm og þarf á lungna ígræðslu að halda. Hún nú á biðlista eftir nýju lunga. Konungshjónin byrjuðu á að þakka fyrir mikinn stuðning frá almenningi vegna heilsu Mette Marit. Hann sást meðal annars í því að skráðum líffæragjöfum fjölgaði til muna í síðustu viku í Noregi. Kvöldfréttir verða á sínum staði útvarpi klukkan 6, fréttalest reyðlokið.
2: Síðdegis útvarpið
3: á Rástvö.
2: Á Rástvö.
3: Fyrst og fremst.
4: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu í dag, Hrafnhildur, Hólmfríður og Rúnar. Til klukkan 6, hans kannski aðeins áðurum fyrir lengra áfyrir mig það sem ætlum að gera núna á þessum klukktíma að enn og ný erum raunni við viðalsvinni kvalfarðagöngunum í nótt.
5: Já, það ljósin?
4: Nei, þau eru bara náttúrulega búin.
5: Já.
4: Þannig að nú einhver önnur vinna, hún hefst á miðin eftir stendur til klukkan 6
5: mm-hmm.
4: og það fylgdarakstur með hann að vinna stendur þannig að hafi það í huga að þau eigið leið þarna göngin eftir miðnætti í nótt.
5: Já, við ætlum á eftir að setja okkur í samband við Lóa Bergmann sem að að biðja fólk sem að á myndir á honum Kóka sem heitir fullur nafni Herbert Ólason, hann semst að skrifa æfisugans, hann Logi og nú vantar hann myndir fleiri myndir, hann alltaf mæntalega með fullta myndum,
4: Já.
5: En fólk sem að þekkir hérna við komandi við biðum að, svona, við ætlum að þess að heyri honum um þessa bók, þessa æfisugu og svo vitum við til þess að hann á leiðinni til Alabama
4: Já, einmitt.
5: Og það að horfa á íslenska landslið, keppa fara, við já, fara, landslið Argentínu.
4: Horfa á Messi,
5: eða
4: okkur menn.
5: Já.
4: Já, já. Við höfum aldrei tapa gegn að ekki tímennum.
5: Nei, einmitt.
4: Landslið.
5: Já, já. Og svo ætlum við líka að tala við Árna Matt.
4: Já.
5: Hann ætlar að tala um eitthvað sniðut og hérna furðulegt á veraldavefnum og svo eins og við nefndum á þann, þá sest hann hjá okkur séra Guðni Már Harðarson sem að hefur verið í Lindakirkju síðustliðin 18 ár en á leiðin til Köpen.
4: Heldur betur. Og fyrsta lag eftir Fifrættir, það Stefán Hilmarsson að nýrri plötu, prýðisplötu frá Stefáni. Fyrsta sólplata í langa tíma, það að segja. Þrátt fyrir allt í lagi og það eftir Soninn.

0: Þrátt fyrir allt og Birgir Steinn Stefánsson á lagið og Stefán Hilmarsson textann, þannig að strákurinn sem er verið pappa sinn.
1: En fallegt.
0: Já, já, gaman því.
1: Gaman að fá plötu frá Steppa Hilmars, það náttúrulega var algjörlega komin tími til. En til okkar komin, séra Guðni Már Harðarsson, prestur í Lindakirkju, velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Þú, hérna, ég sá bara ykkur að litla frétt það að þú verir að, hérna, söðla og flytja til Danmörkur.
2: Já, það skemmtilegt. Ég hérna sótti stöðu sendiráðsprest Íslendinga í Kaupmannahöfn og var valinn og hérna við fjölskyldum að fara þangað.
1: Já, og öll saman eða?
2: Herðu, nei, ekki alveg. Þau, maður eru svo gamall að þeir, hérna, elsti í háskóla og hinn í miðjunni að klára menntaskólinn í Hamrahlíð á eitt ár eftir og svo þessi 12 ára fyrir með okkur eins og verð og svo spurning hvað hinn gera síðar kannski.
1: Einmitt, og hvað kom til? Langaði ykkur bara að breyta til?
2: Já, það var eiginlega svolítið þannig. Ég búin að starfa núna í Lindakirkju í 18 ár og hérna finnst það var eiginlega erfiðast að við þessi ákvörðun og það stórt hérna, stökk að taka svona ákvörðun en okkur fannst bara eiginlega of spennandi að gera þetta ekki. Það að segja að komast út og ég sjálfur ákvað að vera prestur þá bjó ég hjá hérna föðursystur minni þar maðurinn hennar prestur og ég ákvað að vera prestur þegar ég var í tíundabekk og bjó á heimili hérna, sjúkrahúsprests Íslendinga í Svíþjóð. Og fékk þá tækifæri til að fara og læra nýtt tungumál og hérna og ekki þroskaði mig að prata þannig að maður alltaf hugsa að það dýrmætt fyrir börn hérna, og mann sjálfan að reglulega gera eitthvað nýtt.
0: Hvað gerir sendiráðsprestur? Hvað þetta hlutverki?
2: Herðu, það fjölbreytt. Bæði þetta Íslendingar, þetta í rauninni fjórði stærsti svona söfnuður Íslendinga, það að segja ef þú horfir á að höfuðborgarsvæðinu erum við náttúrulega langflesta Íslendinga og svo erum við með Eyjafjarðarsvæði kringum Akureyri og svo Reykjanesi og fjórða stærsta svæði þar sem Íslendingar eru, Kaupmannahöfn. Þar eru nefnilega 13.000 Íslendingar, fyrir utan alltaf námsmennina sem ekki skrá sig formlega inn og sko, það sem ég vissi ekki búin að læra núna að til dæmis eru 5 Íslendinga kórar starfandi í í Danmörku, 4 í Kaupmannahöfn og svo var endurvakið þetta góða starf fyrir 6 árum síðan og þá tók Sigfús Kristjánsson við og hann hefur, ég tek við mjög góð búi, hann hefur byggt þetta upp þannig að það eru hérna messur einu sinni í mánuði og svo sunnudagaskóli hérna tvisvar í mánuði og hann líka í Jónshúsi og það svona miðstöð fyrir Íslendinga að koma með börnin og það hérna að maður með sundarskóli Reykjavík, þá hann yfirleitt búinn kannski kortur eftir að hann líkur en það alveg svona 2 tímar sem fólk bara situr og spjallar og hérna á samfélag við aðra Íslendinga.
1: Já, en eru þið með ákveðna kirkju eða hvernig það?
2: Herri, þau fá bara lánaða danska kirkju úr systurkirkju okkar í Danmörku sem heitir held ég Esaias kirkin, ég oft að læra framburðin betur sem. Og hún bara 100 metra frá Jónshúsi og svo bara kaffi alltaf í Jónshúsi, sko.
1: Já, einmitt. En hérna, svona, að því sem segir, þú nú svona, ég veit að þú ámennast ekkert við þetta, og þú fekk að vinsæll prestur, kunni, og bara búin að mynda þetta samfélagi í Lindakirkju er alveg bara stórkostlegt. Það er bara, það er mikið tónleika haldana og það er rosa mikið að vera í kirkjunni. Þannig að það lítur að vera mjög erfitt að fara.
2: Já, og ég hef verið mjög heppinn að þú veist, kom inn í Lindakirkju þegar hérna, Guðmundur var aðeins búinn að vera með starfið svolítið tíma en við hefum verið mjög farsæl bara hvað er gott að vera og allir vinna saman og eftir fengum Óskar Einarsson inn sem tónlistar hérna, stjóra þá hefur svona starfið og messu sóknin aukist jafnt og þétt og jú, það er erfitt að hérna maður hefur verið með fólki í alls konar aðstæðum og mynda tengsl á 18 árum og það er svona, já, það er alltaf erfitt að klippa á þau.
1: En hérna.
0: Þegar þú sækir þetta starf hérna, er þetta tímabundið og kemur það aftur til Lindakirkju eða hvernig er framtíðin á þér?
2: Já, góð spurning, það bara hringdi með einhvern veit að ég trúi ekki, þú áttir að jarða mig. En hérna, þá sagði ég, þú þarft bara að lifa í 3 ári viðbútt, þá verður þetta ekkert Nei, hérna, já, við erum að hugsa það að vera bara í 3 ár en í raun eða ekki ráð til einn sérstaks tíma en það var svona sem við horfðum í að væri kannski heppilegu tími að hugsa ekki vera minn en 3 ár og í raun held ég það sé líka bara svolítið góðu tími.
1: Já, en þekkir þú Kaupmannahöfn og þið vel?
2: Já, konan þekkir hana betur. Hún, hérna, sem sagt, afi hennar, hann fór til náms í líffræði Kaupmannahöfn háskóla og kynntist á danskri konu, þannig að það svona dönsk tengi ekki þá átt. En svo kann ég hana, þekki hana bara svona eins og flestir Íslendingar, sko. En sendiráð eru mjög skemmtilegum stað. Það er bara, hérna, við Nýhöfn, þá er svona nýbúið að gera göngubrú yfir í hérna, já, eiginlega yfir í sendiráði eða þá eigið sem að hérna, sendiráði íslenska liggur á, sko.
1: Já, einmitt, þannig að þú, hérna, skemmtilegt umhverju, en hvað ætlið að búa? Hefurðu búin að finna húsnæði?
2: Herði, það í pípunum, við erum að krossleggja fingur að við gætum leikt rétta, hérna, réttu íbúðina sem passar fyrir okkur, en við erum að horfa í að vera á Íslandsbryggju, það fannst okkur nú viðandi.
1: Já, og svo náttúrulega bara hjóla út allt, það náttúrulega ekki sest upp í bíl.
2: Herði, það ég bara, við vorum hann í síðustu viku, þetta engu líkt.
1: Nei.
2: Í alveg tala, það bara, já, samgöngurnar og hvernig Danir hafa gert það, það engu líkt og það mitt búin að Íslandi búin að segja hverja, þú veist, það engin sem keiri börnin sín eitt, það bara hjól og svo bara hjólaru.
1: Já, og leggst það vel í þig, bara í hempunni, hjólandi.
2: Ég reyndar, sko, ef við verðum á Íslandsbyggju og það gengur upp, þá nú líka hægt að taka bara, hérna, ferju, sem er svona hluti af strætókerfi þannig að maður getur tekið bátinn í sendiráðið en líka tekið hjólið í bátinn og hérna maður gerir eitthvað sitt að kvori bara
1: Já.
0: En að því að fyrir að leita ykkur að húsnaði, hvernig markaðan hann fasteignar markaðan til leigu eða kaups?
2: Hann nú dálítið snúinn sko og hefur mér skilst að húsnaðisverði kaupanöfn hafi hækkað einhver 60% á síðustu 6 árum eða svo, en það samt einhverja reglu líka, þú mátt ekki hækka of mikið og svona en þetta svona bara svipað held ég á Íslandi eða í Reykjavík, svona þetta kostar sitt en hérna svo hægt að fara líka eins lengra frá og þú veist, maður getur bara valið hvað maður vill, sko.
1: Já, einmitt. En sko, að því þú, þetta verður svona kannski í byrjun ágúst sem þið farið, sumarið í kirkjunni, það svona frekar rólegu tími, auðvitað degi völl og fæðumst og allt þetta,
2: Já.
1: En svona allt hitt.
2: Sko, það eru svona toppar í ákveðnum athöfnum, og náttúrulega fermingarnar eru svolítið að klárast núna og hérna löngu búnar í mörgum kirkjum páskana en svona landsbeinni svolítið að klára í kringu hvítasunu. En svo eru brúðkaup, giftingar og skírnir. Það mikill toppur í skírnum á sumrinu þegar margir bíða eftir, að systir mín sem býr erlendis eða eitthvað þess að þá miklu fleiri sem skýr á sumrin heldur en svona meðaltal yfir árið sko.
1: Já, og náttúrulega brúðkaupin eru fleiri yfir sumarið.
2: Já, já.
1: Og veistu hvað þú áttu eftir mörg á Íslandi að nú ferð?
2: Ég hef ekki alveg talið en það er ég núna bara starfa til 5. Hérna, júli og það eru nokkur og hérna það nefnilega líka búið að vera svo til svona dagsetningaperrar sko. Það var mikið núna 06 06 26.
1: Einmitt.
2: Og svo kemur 26 06 26. Mm. Og hérna svo í haust eru 26 09 26, þannig að það smá toppar.
1: Já, þannig að ert þú sjálfur alltaf búin að vera að spot út svona, já, það verður mikið að gera þarna þessari dagsetningu.
2: Nei, það kemur alveg bara, ég svo lítið að pæla í þessu, en það alltaf svona undarlega langt sem stundum einhverju spyrja, bara 3 árum áður, geturðu gift mér bara, þá það alltaf einhver sérstök dagsetning, sko.
1: Já, einmitt. Við meðum einhvern tíma að ringi þegar það getur þetta kaupnafna, það fá fréttir?
2: Jú, það bara endilega, þetta eins og segi, bara afskaplega spennandi og sendirspersonin líka bara í borgara þjónustu fyrir Íslendinga. Og það getur verið alls konar sem að hérna, maður verið sendur í bara inn á spítalina því að einhver hefur fengið erfið veikindi að glíma við eða einhver í fangelsum og þá svona sendiráðspresturinn sendur sem hluti að borgar þjónustu teiminu inn í slíkar aðstæður og svo getur það bara verið allt sem að maður þarf að gera líka, hjálpa til með út við að vegabréf og ég ekki hvað.
1: Já, þú voru væntanlega stutt búið svona lengur heldur en við, ekki sumar hann alveg langt fram í október eða nóvember.
2: Jó, það svona það sem að þau Íslendingar sem búa segja að séu kannski stóri kosturinn.
1: Já.
2: Hérna, það hlýr og góður september og svona apríl og mars oft góði líka.
1: Já. Guðni, við völdum, eða þú valdir hérna óskala, ertu búin að, hérna, ertu mikið inn í danskri tónlist?
2: Nei, ekkert svo, en maður þarf náttúrulega að læra dönskuna betur núna og hérna, og þá valdi ég þetta lag, þetta er svo ótrúlega flott, Kim Larsen. Mann eftir sem að 7-8 ára syngja með, þá skildi maður ekki neitt. En það svo fallegu texti í þessu lagi, það sem hann segir sko, lífið langt, lukkan kort, já, það að segja lífið langt, en gæfan stutt, en gæfusamur sá sem að þorir að deila gæfunni. Og það finnst mér ótrúlega flott hjá honum, og svo, þess að ég vissi ekki, þetta svona presslegt að, hérna, svo kemur í miður laginu svona bara latínu kór, það sem hann syngur sko, dómine, eða sanktum sem
1: fyrir
2: á latínu drottin heilagur þannig að það sálmur inn í þessu lagi sem ég bara Fatt ekki fyrir ég fór að syngja þetta í karaoke daginn.
1: Já, hefði. Nú hlusta maður allt öðru svo þetta lag.
2: Já, já.
1: Með Kim Larsen.
0: Heyrum þetta lag strax eftir skilaboð, en Guðnýmar Arason séra. Takk fyrir komin á og gangi ykkur vel, fjölskyldinni.
2: Takk fyrir, kælega.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Sumarframkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
7: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
8: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
11: Framtíðarvinnu vonandi.
10: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
11: Ég ekki viss.
12: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
13: Morgunútvarpið
14: á Rástöðu. Árnarast til dæmis ekki líkta með þær eða lífsverka með þær.
15: Mér það bara gaman að slást, sko. Ef það alveg hreinskinni.
16: Og 95% að það áttu þetta bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
17: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
18: Skólpið frábærlega til að skoða raunverulega notkun samfélags.
19: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðast ekki að hafa okkur þar lengur.
13: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Andi, ég kem lasin og þetta var nú óskala fyrir hann Guðna Má Harðarsson sér á Guðna hérna rétt á hann vildi endilega heyri kem lasin
1: Já, lífið langt og hamingjan gæfan stutt
0: Já, gæfan stutt Já, gæfan stutt Svo þetta lag til á íslensku líka heitir gamlan myndir og það með Pétur Kristjánssoni
1: Alveg rétt
0: Getur þið töfald af Kristjánssoni með þessu
1: Langt sem við heyrst það
0: Já, heyrum það kannski síðar í vikunni með Pétri, hann bara gaman því
1: Já
0: Ég þetta smá stund að fóum til okkar hann Árna Matthíasson og hann nú einn af þeim sem að finnur svona skemmtilega mól á netinu
1: Já, það alveg merkilegt hvað hann alltaf að grúska
0: Já
1: Og hann pikkaði í mig hérna á ganginum og sagði, heyrðu, nú í mig eitt handikur.
0: Já.
1: Þannig að við heyrum þá eftir hvað það
0: Já, fyrst það Ella Langley og eitt af þessum lögum sem að að tröttriða öllu víðaðum heim, útastuðum á allan heim. Þetta country. Juice in Texas.

0: Jæja, það er komið að manni sem að, já, það eru svolítið síðan að maður hjá okkur.
1: Já, við ákvæmum að draga hann eftir að borð, skulum orða það þannig.
0: Já, hann hefur alltaf eitthvað, hérna, hann er svo duglegur að, sko, viða að sér alls konar upplýsingum.
1: Já, við vorum hann að sakna hans.
0: Já, hann heitir Árni Matthíasson og er hingað komin, velkomin.
2: Ég siti þetta bara með tár í augunum,
0: það er
2: svo hlýlega móttakur.
1: Já, auðvitað.
0: En hérna, bara, hvað ætlar að bjóða okkur upp á í dag?
2: Sko, það er, fyrir stuttu var stopnað í Bretlandi samtök, sem heita Quibble.com og þau eru að berjast fyrir því að vera sett að stopp sérstakta ráðuneyti í bresku ríkisstjórninni sem taki að sér svona smánöldur, smávandamál.
1: Já.
2: Svona smámálaráðuneyti, getur þau ekki kallað það?
1: Jó, smámálaráðuneyti.
2: Og þetta er svona sniðið, þetta er svona smávægileg mál sem snerta opaslega marga. Eitt dæmi um það getur þess að þau nefna og sem að þið munið þekkja og allir munið þekkja sem að hlusta er það að við erum alltaf að smetla svona já við einhverjum vefkokkugluggum þú veist, kukkísgluggum þegar við förum inn á hérna förum inn á vefsíður endalaust að samþykja já, samþykja allar eða samþykja sumar og svo framvegis reynda að gera ráð fyrir að 99,99% smelli bara alltaf að samþykja allt en aðrir fara að velja hvað þeir vilja bara markaskökur, ekki takk en þjónustukökur, og þið skiljið hvað er að tala um þessar smákökur og því að það eru lög í Evrópusambandinu sem að sem sagt, voru sett um þetta og þau eru sett náttúrulega til að vernda okkur að því að stór fyrirtæki eins og Facebook og fleiri sem eru ekki vinur okkar by the way, að þau eru sem sagt að safna upplýsingum um okkur til þess að geta selta því að við erum, eða kostar ekki að nota einhverja þjónustu, þá ert þú varningurinn
1: Já.
2: Og það er það sem þau eru ekki, það er að nota varningin
1: Já.
2: Og þessar reglur setja til vernd okkur, það þýðir alltaf því fyrir á vefsíðu, þá þarf ég að samþykja vefkökur og þetta ekki mikið mál og ég minna já, ég þarf að gera þetta nokkuð sem á dag en það ekki eins og við sé allan daginn að þessu en markvalda þetta með hérna kannski, hvað ég að segja 200 milljón manns
1: Akkurat.
2: Já. Já. Þannig að þeir segja sko á hverju ári þá fari 33 milljónir klukkutíma Evrópa búa bara í þetta 33 milljón klukkutíma það er slættið ekki
0: Jú, það er bara mjög mikið
2: Af hverju ekki að þetta koma sér saman að gera þetta á einhvern einfaldari hátt
0: Já, það er rétt.
1: Já, nákvæmlega, og líka að maður þurfa að vera að gera þetta á sömu vefsíðanum aftur og aftur og aftur.
2: Já, okkur ekki að leysa þetta um nefaldri átt.
1: Já.
0: Væri þetta í smámála ráðanundum?
2: Þetta væri það sem að smámála ráðanundum mitt í taka þessi er. Annað mál sem hefur komið upp hérna og förum í, svo horfum til Íslands, að endurteknir póstar á Ísland.is vegna kilometragjalds.
1: Já, já.
2: Það þekki það allir, eða næstu allir, eða ekki.
0: Jú, já.
2: Sko, þetta er ekkit mikið vesinn fyrir mig þó að sé að koma kannski hérna nokkrir aukapostar inn í Ísland.is, jafnvel á viku, en margkvaldaði með 300.000.
1: Mm-hmm.
2: Er þetta þá ekki orðið svolítið mikið af postum sem er verið að senda á óþörfu og trubla postóli hjá mér? Er það ekki?
1: Já, jú.
2: Er þetta ekki dæmigert svona, hvað getur það sagt, svona smámál sem að smámálaráðinni þetta taka upp og segja halló,
1: já.
2: Hér þurfum við að stíga inn og gera eitthvað í málunum.
1: Þetta er svona næsti því að verða spam eins og sagt er tölvumál.
2: Höldum áfram, ég tek stundu strætó og hérna sem ég finnst reynda frábært, en mér finnst rosalega leðilegt að strætó sem ég ætla að taka, sem því ég kem með strætónum og skipt, vagnir segir þeir skipta, þá er svo vagn alltaf nýfari.
1: Já, það er alveg stórmerkilegt.
2: Alltaf nýfari.
1: Ég lenti í slíka.
2: Er þetta náttúrulega mál eða er þetta smámál sem hægt er að laga? Hvað finnstu, hvað er þetta?
0: Já, ég misti þetta ekki smámál ef það var að vera mættur á einhverjum stað.
2: Já, já.
0: Það var þetta stórmál.
2: Þetta getur bara svo verið svolítið við þessin og það eru sömst, það er ekkit skýli. Ég stættur á, segjum á brúnni í Kópavogi og það er ekkit skýli og það er rigning og rok og,
1: Já. Sko, magnaði mitt með þetta líka, sko, það er alveg, allan að fyrir síðustu breytingu á ferðavallinum, þá var alveg hálftími næsta vagn.
2: Já. Já.
1: Veist, það, þú sér að hann bara keiri burtu þegar hinn kemur að, mjög sérstætt.
2: Það er svo hann býð eftir að komi og það er hann.
1: Já, við þurfum að fara í að stofna þetta smámálaráðinu.
2: Já, já, já.
0: Getum við semst lært að breytum þarna?
2: Já, mér finnst þetta að skoða þetta. Ég meina, tökum annað dæmi, gönguljós. Akkur eru gönguljós ekki alltaf jafn löng? Þú veist, akkur þarf ég stundum að fara að flýta mér hérna í ragalabbi yfir gatnamóta allir þannig að fara að taka sprettin.
0: Já.
2: Meiri leið akkur.
0: Já. Við höfum ekki svarið. Smámál.
2: Þér finnst þetta ekki vera mál.
1: Þetta er alveg ekta smámál. Já. Það á að vera staðall, sko, það náttúrulega til staðla fyrir allt og á að vera staðall í hversu gönguljósi hversu langt á að vera.
2: Nú getur maður bara sent erindi til smámálaráðuneytisins sem að skoða þetta.
0: Já, mér það frábært og ég mér finnst þetta ekki hafa með neitt með nöldur að gera.
2: Nei.
0: Þeir eru bara svona...
1: Þetta hættir að vera nöldur eftir ákveðin aldur, þá var þetta verið svona, já, þetta bara svona.
2: Já, þetta bara svona, já.
1: Þetta það nöldur, sko.
2: Já.
0: Þetta frábært, þetta góð hugmynd og þannig getum við lært eitthvað á breytum. Og þetta komið á koppin, heldur þetta sé...
2: Sko, það er allan búið að stopna þessa síðu og þessi samtök og þau eru að berjast fyrir þessu, og, en stjórnum það er nú ekki tekið vel við sér.
0: Nei.
2: En það er kannski líka mál hvernig stjórnvöld bregðast við.
1: Já, já.
2: Það mætti kannski taka það fyrir einhver ráðuneyti.
1: Nákvæmlega. Og svo það, sko, það eru fullt af svona síðum á Facebook, íslensku síðum, sem að falla þá undir þetta ráðuneyti, svo vestlæði bíllinn og eitthvað svona.
2: Hugsaði það, hérna, að hvað maður myndum fá mikið út úr því að stopna svona síðu á Facebook.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já. Þetta frábært, Árni Matti vissi að það var hérna, við grætum á því að hói þig. Takk fyrir komuna.
3: Daniel Sloss snýr aftur, 18. Februar í Háskólabíói.
4: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
3: Síðast komist færri að en vildu, miðasalega hafin.
4: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
3: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Að fara í golfer með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
9: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
12: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
11: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
12: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
11: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
12: Ég eiginlega að læra ég bara á gítar og syngja.
11: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
13: Fyrst

0: Þetta er á plötu Mark Ronson sem er svona plötu framleiðandi eða svona upptöku stjóri og Amy Winehouse syngur þetta með hann gamla súpanslægið Valerie.
1: Já. Nú við erum hérna já við ákvæmum bara að minna ykkur á því sem ætlið er ekki með sérstætt plan í kvöld að það eru þetta þessi leikur sem að er á laugardagsvellinum klukkan 7 í kvöld.
0: Já, mæta völlin,
1: það er að landslið kvenna sem að mæti spánverjum þetta er síðasti leikurinn í undankeppni HM 2027 og miðasala í fullum gangi á miðasölu VF KSÍ og Ísland hefur nú þegar tryggt sér þriðja sæti riðilsins og það ljóst að liðið mætir liði í sételt í fyrir umferð umspilsins sæti í lokakeppni HM
0: Já.
1: En spátn er á toppi riðilsins og þetta er svakalegt lið sem að við mætum hann í kvöld en við erum sko engir öllar þarna á vellinu.
0: Nei, þetta er við erum að vera líka bara að mæta völlinu og sjá besta knattspyrnulið heims í hvernar flokki.
1: Já, tvö bestu, segðu það bara.
0: Já, tvö bestu. Já. En svo er það leikurinn í nótt klukkan 1, það er æfingaleikur hjá strákunum í Bandaríkjunum í Alabama, sem er mæta Messi og félögum í Argentínu og Logi Bergmann er á leiðan á völlin, við ætlum að hringi hann hér á eftir og forutnast líka nýja bók sem hann er að skrifa og hann að leita að myndum í þá bók, en meðnum það eftir smástund.

0: Nýlega setti Logi Bergmann fram færslu á Facebook sem er svo hljóðandi. Áttu mynd af kóka í albúminu, þá gæti hún átt erindi bók. En Logi er semst að vinna að ævisögu Herberts Ólafssonar, frænda, hann er semst frændiloga, alltaf kallaðu kóki og það þekkja þennan margir úr hestamennsku frá César og Akureyri og stofnanda Top Riders. Og við erum forvitin að heyra meira um þennan mann og vita hvort við getum ekki hjálpa til við þessa mynda leit og við segjum bara góðan daginn Logi Bergmann, stattur í Bandaríkjunum.
1: Já, góðan daginn sjálf, bara gaman að heyra ég ykkur. Já, ég er að leita að myndum, alveg ég er að, svona, að leggja loka hönd á bók um þennan merkamann sem er svona frændi minn sem ég svo sem vissa að minn hafði aldrei hitt fyrir en að fjölskyldan bað mig að skrifa bókumann, að skrifa æfisögu. Og ég hef aldrei gert það en það búið að vera mikið ævintýri og mjög gaman.
0: Já.
2: Er lífsferill hann svona sögulegur að þetta er eddi bók?
1: Já, ég myndi nú klálega að segja það sko. Fyrir að fyrsta þá er hann sko, hann náttúrulega gaman, hann 83 ára, hann er búin að upplifa alls konar hluti sko, bara í sögunni sem eru mjög merkilegir sko. Það veist, bara tækni, þróun, hann voru mjög ungu til útlanda. Svo var hann tískukóngur á Akureyri og opnaði búðu sem að hérna César sem að sko ég held að allir Akureyringar og okkurnum aldrei fór bara blík í augun. Og svo fór hann út og var nú brautriðandi að flytja hesta út í Þýskalands.
2: Oh.
1: Og allt þetta flétta saman í eitthvað sko stórkostlegt lífslöf sem aðalega reist á því að maðurinn ennáttúrulega sko eitthvað fenómen sko. Hann er ótrúlegu sko. Frábælega skemmtilegur og mikill ævintýrakarl. Mikill fjensakarl eins og hann segir sjálfur.
0: Já, og er þetta topprætur, er það þessi hesta út og innflutningur eða hvað? Ekki innflutningur, útflutningur?
1: Já, sko, topprætur er sennilega bara, ég myndi halda eitt stærsta hesta vörumerki í heiminum, sko, nakkar og alls konar fatnaður og allt mögulegt, sko, gríðalega vinsælt í Þýskalandi og bara víða heim og það er alveg miklu starra heldur en svona lesti sem er ekki svona hestabransa viðurkenna, ég veit ekki um hesta, ég er eiginlega hálf hættur við hesta, sko, þannig að það var pínu brekkaskrifum þann hluta, en að öðru leiti sko, er þetta bara sko, saga um mann sem að bara þeir eru allan heima að reyna að slá í gegn.
0: Já, en Logi, hvernig myndum ert að leita að?
1: Ég er bara að leita myndum á honum, hann er búin að koma svo víða við, ég meina hann er búin að vera svo víða í gegnum tíðina og sérstaklega, þú veist, ég sem hesta bara eins og þannig, ég er ekki sterkur það. Það er fullt að myndum á honum þar, bara hestamannamótum og alltaf með gítarinn og syngjandi og svona. Ég leita eitthvað svona að því það er gaman að hafa myndir sem að svona ramma inn hennan þessa tíð, sko. Ég er búin að finna hellingamyndum hjá honum bara sem hafa birst í blöðum og hér og þar og fundið á ljósmyndasöfnu svona en mjóngar að fá aðeins fleiri til að gera þetta ennþá betra.
2: Já, þetta er svona einn af þessum köpum sem að alltaf nóg að gera hjá, hann var ekkert að pæli að vera með myndaðan og lofti sjálfur.
1: Nei, það er bara, þú veist, ég fæ minnsta myndu frá honum, sko, hann er ekkert með þetta á henni, sko. Þetta er, af því það er búið að vera svo gaman, sko, það er búið svo mikið læti og mikil stemming, sko. En það er, ég veit alveg að, þú veist, það er fullt af fólki sem á myndir á honum og þarf ekkert þeirnir að fara að grafa upp í einhverjum gömlum kossum og finna eitthvað skemmtilegt, sko, bara ég líka á laxveiði og öllu mögul og það sem hann hefur verið í, sko.
2: Og hvernig, ef maður skildir finna mynd á honum, hvernig kemur maður myndinni til þín?
1: Það er bara skannan inn og senda á mig, bara kosti með bara á Facebook eða bara í tölvupósti eða eitthvað bara, þú veist, það er alltaf leiðið til þess, sko. Ég hef engar ágjörð því, það er bara heyri í mér, sko. Þú skrifar bara svona æfisögu einu sinni, sko. Það er svona langa meðla að hafa þetta gott. Það var svekkjandi einhvern veginn að standa, þú veist, upp í fanginu með bók sem þú búin að prenta, sko, í stóru upplagi og segja bara að það nú verið gaman að hafa þessa mynd.
2: Já, en þá ég, sko, þú nefndir inn í byrjun, þú voru ekki skrifa æfisögu áður. Hvernig er það að taka það að sér og hvað kom þér óvart í því?
1: Það sem kom mér mest óvart er það bara hvað þetta er gaman. Fyrsta lagi hvað þetta er mikil vinna og í öðru lagi hvað það er gaman að sitja bara með einhverjum og láta hann bara gasa lífsitt alveg endalaust. að það er líka svo þú veist, það er svo margt hann sem ég vissi hvað verið þremenninga þú veist, það er líka merkilega við það að hérna, þannig að en við höfum með aldrei hinst sko. Og ég veit ekki doktor hans mjög vel, hann Guðnýju Helgu já, vís, og hérna þannig að sko, að finna hennar hluta fjölskyldinu fast mér líka mjög skemmtilegt og heyra bara þú veist, uppvöxtin hans elst upp í gömlu Reykjavík sem bara í rauninni stórmerkilegu staður og allt við þetta hefur bara verið einstaklega gaman fyrir mig sem er gaman á sögu og gaman á svona svolítið hvernig bara samfélag okkar hefur þróast og hann hefur eiginlega verið í öllum hlutum af því.
0: Já, þannig að þeir sem eru að hlusta og þekkja eða eiga myndir af Herberti Ólasyni eða Kóka og þeir eru bara að senda á Loga Bergmann og skanna myndirnar að núna bara að rífa fram albúmin og aðtóðu hvort að það sé ekki eitthvað til í fórum fólks.
1: Já, fara upp á háloft. Það er bara stefna dagsins.
0: Já. Herðu, en fyrst við erum nú með þig á línunni og við fréttum það að þú værir á leiðinni á leikinn eða þið Argentína-Ísland í Alabama.
1: Já. Já, við erum mjög spennt og það er mikill spenningu fyrir þessum leik. Þetta er fyrsti landsleikunum sem spilaður í Auburn og þar er gríðarlega stórvöllur Jordan Hervöllurinn. Sem að tekur 88.000 mann, segir mann rétt. Og það nánast uppsett á leikinn. Og það sko Ísland og Argentína sem að spila.
2: Já.
1: Og við gerum ráð fyrir svona þessum venjulegu 100 Íslendingum. En gerum ráð fyrir þetta verði pínu brekka. Því þarna eru verða mjög margir Argentínumenn og svo náttúrulega margir Amerikanar sem eru komin til að sjá Messi.
2: Já, nákvæmlega Messi er með. Þú sagðir að vera svaka stemming fyrir leiknum. Lema kannski hjá þjálfar argentinska liðsins. Hann var ekki dosalega kátur með þennan leik. Svo var ég að lesa í blöðunum í morgun.
1: Já. Ég held nefnilega sko þú veist þetta bara bresta á og þú ert að fara að spila æfingar. Þetta lítur að vera pínu. Þetta held ég sé örugglega síðasti æfingaleikurinn sem er spilaður fyrir mót.
2: Já.
1: Og svo alltaf hættan, þú ert með þessa leikmenn og þú veist, þó að það sé nú þannig í vináttuleikjum að þú ert ekki mikið að fara í tveggja fóta tæklingar, þá alltaf hættan á að eitthvað meiðist eða eitthvað kom upp á. Þannig ég held að þeir séu svona pínu stressa, svona alltaf er hitt sem er bara merkild í þessu, þeir hafa aldrei unnið okkur. Það er bara þannig.
2: Nei, það er bara hlust. Bara halda því.
1: Bara vísum bara að spila einu sinni við okkur, en þú veist, það er aldrei unnað okkur.
2: Aldrei unnað.
0: Og á að, hérna, á að láta til sín taka í 100-manna-hópnum, Logi?
1: Sko, það oft þannig að stemningin miklu meiri í svona, í litla hópnum, en ég held að við drukknum svolítið þarna í þessum fjölda. En þú veist að við verðum með fána og ég búin að finna treyjuna frá 2016 og hérna verði henni og við erum bara rosa til í þetta. Þetta bara líka gaman að fá að sjá íslenska liðum. Ég held að sjá mjög áhuga að vera leið hjá Arnari og þó þetta sé svona svolítið skrítin leikur. Þú veist, þannig sé fyrir alla að vera að spila alveg rétt fyrir hóð. Það veit ég þetta að kannski getum að lesa eitthvað í þetta, hvernig framtíðin verður hjá okkur og hvort þið verðum í gjörgla með næst.
0: Já. Þá segjum við bara áfram Ísland, Logi Bergmann, góða skemmtun á leiknum og vonandi gengur vel að fá myndir af Kóka og hérna eða Herberti Ólasyni og þú átt eftir að fá margar sendar. Takk fyrir spjallið og bestu kveðjur til ykkar.
1: Takk sjálfumlega þess.

0: Birgi Höskuldsson sem er veðurfræðingur á veðurstofunni hann segir þetta sé mjög venjulegt sumarveður og þetta bara svona skúrir koma svona kröftugar inn en svo segir hann hérna að við ættum ekki að geta kvarta núna næstu dag hitinn geti náð ágætis hæðum á suðurhluta landsins og hérna þannig að næstu dag ætti fólk ekki geta kvarta mikið að minnstu kosti ekki á vesturhorninu þannig að við ættum kannski að fara að láta okkur lakka til eitthvað
1: kvarta
0: já kvarta kvarta já. Svo minnum við nú alltaf að þetta gott fyrir gróðurinn
1: já ég veit að alltaf fyndi á sömrin á Íslandi þegar að koma tveið til þrír þurrir dagar þá fólk komið með garðslöngun út að vöka blettin sem búin að vera alveg floti þessu milli gaman að þessu það komið að leiðalokum í síðdegis útvarpinu í dag Hrafnhildur, Hólmfríður og Rúnar þökkum fyrir okkur, takk fyrir að hlusta hérna stættar að morgun eftir fjögur fréttir njótið þessum eftirleg dags og kvöldsins og mæta völlin laugardagsvöllin áfram Ísland
2: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn velta fjármálaumsjón KPMG Nýtt tölublað komið út, sportveiði blaðið. Jóðemjóð.is eða djós.is, herraföt fyrir þig og þína. Betra bókald á höfuborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
3: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
4: Litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
6: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Brottvísunarstöð á Suðurnesjum tekur til starfa í desember. Frumvarp þess efnis var samþykkt á Alþingi í dag. Ljósmyndara landsins eru ósáttir við nýjar reglur sem banna drónamyndatöku á tugum friðlýstra svæða. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs segir grafreitum stærstu kirkjugarða landsins að stórum hluta útlitað. Það sé hagsmunamál bæði fyrir ríki og sveitafjölög að bálfarar hlutfall aukist, andlátum fjölgi 100% á næstu 20 árum. Og landslið Íslands í fótbolta leika bæði gegn ríkjandi heimsmesturum á næstu klukkutímum, konurnar gegn Spánverjum og karlarnir gegn Argentínumönnum. Undirbúningur vegna fyrirhugarar brottvísunarstöðvar fer í gang þegar í stað, segir Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, Alþingi samþykkti frumvarpið síðdegis í dag. Frumvarpið var umdeilt og var aðalega gagnrýnt að börn yrðu vistuð í lokuðu úrræði. Sú breyting var gerð í meðförum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða að líkindum engum einstæðir karlmenn. Áformið að brottvísunarmiðstöðin verði tekin í notkun 1. desember.
8: Fram að þeim tíma þá er bara í gang undirbúningur undir stofnunum. Það liggur fyrir að stofnun að þetta er verkefni sem eru reikið hjá lögreglustjórnum og suðunisum. Þannig að ég rekna með að það sé bara verði bara undirbúningur það finna við eigandi húsnæði sem ráði við sveitarfélaginn á svæðin.
7: Þetta sagði Grímur Grímsson. Ný stjórnsýsluframkvæmt náttúruverndarstofnunar hefur vakið hörð viðbrögð hjá ljósmyndurum landsins. Nú má ekki lengur fljúga drónum í afþreyingar og fræðsluskyni á 26 friðlýstum svæðum víðsvegar landið.
9: Drónaflug á friðlýstum svæðum hefur verið háð leyfisveitingu náttúruverndarstofnunar. Að sögn Jerome van Nuhove ljósmyndara hefur það gengið snuðurlaust fyrir sig undanfarin ár. Allt þar til nú. Þann 17. maí tók gildi ný stjórnsýsluframkvæmd náttúruverndarstofnunar vegna truflunar og óhappa sem gerir það að verkum að leyfi fyrir drónaflugi í afþreyingar eða fræðsluskyni hafnað. Hins vegar eru veitt leyfi fyrir drónaflugi í atvinnuskyni eins og kvikmynda eða auglýsingagerð. Ljósmyndarafélag Íslands hefur lýst yfir þungum áhyggjum á stöðunni sem upp komin og telur hann að skerða atvinnufrelsi félagsmanna sinna. Þeir benda á í sinni yfirlýsingu að afskaplega

0: sé skaðleira fyrir náttúru og þjóðgarða landsins heldur en drónaflug og taka sinn dæmi þyrluflug, fjórhjól og rútur. Einnig telja þeir að það að banna einum hópi en leyfa öðrum sama hlutin sé mismunun og byggja ekki á neinum rökum eða gögnum. Lítið sem ekkert samráð hafi verið haft málið og óska þeir eftir opnu samtali við stofnununa.
1: Við viljum fyrst og fremst bara samtal og styðja þá félagsmenn sem að gætu verið að lenda í leiðindi vegna þess að þetta getur haft bara gríðarlega áhrif á rekstur fólks og við viljum að framkvæmdirna verði endurskoðaðar og við viljum sjá gögn sem styðja þessar rannsóknir náttúruverndarstofnunar og við erum svo bara rosalega opin fyrir formlegu samráði við stofnunina að einhvern veginn semja regluverk sem að allir geta una við.
2: Þetta sagði Rán Bjargardóttir en hún talsmaður Ljósmyndarafélags Íslands. Sigur Óli Sigursson tók saman. Forsætisráðherra Svíþjóðar Úlf Kristersson í kröppum dansi vegna umfjöllunar samtök sem eiginkona hans starfrækir. Umfjöllunin kemur á versta tíma fyrir forsætisráðherran.
3: Aftonbladet fjallaði í dag stofnun sem presturinn Birgitta Ett, eiginkona Úlf Kristersson forsætisráðherra heldur úti og nefnist forlögna stiftelsen. Blaðið greindi frá því í dag að dæmi væru að embættismenn í vinnu hjá sænska ríkinu hefðu gengt sjálfboðavinnu fyrir samtökin og hefðu sumir hverjir síðar verið skipaðir í æðri stöður innan ríkisins. Þá greindi blaðið frá öryggisbresti sem fólst í því að blaðamaður blaðsins gat fengið greitt aðgengi að húsakinnum forsætisráðherrans við það eitt að melda sig sem sjálfboðaliða hjá samtökunum. Prófessor við háskólan í Lundi segir þetta til marks sérlega slaka öryggisgæslu. Þetta síður en svo í fyrsta sinn sem slakt öryggi forsætisráðherra Svíþjóðar ratar í fréttir þar í landi. Nokkur ár eru síðan í ljós kom að ólöglegur innflytjandi vann við þrif á heimili þáverandi forsætisráðherra. Engin bakgrunnsskoðun hafði verið gerð á því hverjir væru fengnir til verksins. Þetta þykir skiljanlega stórmál í Svíþjóð þar sem tveir ráðherrar hafa verið myrtir á síðustu áratugum. Þingfréttaritari sænska ríkisjónvarpsins segir málið allar einast Kristersson fjötur fót nú þegar þrír mánuður eru til kosninga í landinu og ekki blés byrlega fyrir. Allt stefnir í að jafnaðamenn vinni sigur í kosningunum og hægri stjórnin í Svíþjóð sem Kristersson leiðir haldi ekki velli.
2: Alexander Kristjánsson sagði frá. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglun á höfuborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirvinandi starfsmaður leikskólans, var í síðasta mánuði dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögregla rannsakaði minnst 10 mál en einungis 1 leiddi til ákæru. Aðeins tæplega fjórðungur þeirra nema sem sækja nám í hjúkrunarfræði við háskólan og Akureyri á möguleika á að halda áfram eftir fyrstu önnuna þrátt fyrir skort á hjúkrunarfræðingum á landinu.
0: Það eru 329 einstaklingar sem vilja hefja nám við hjúkrunarfræði á Akureyri í haust. Þá eru rúmlega 200 sem vilja fara sömu leið í Háskóla Íslands. Mikil ásóknir í námið sem gleðilegt að mati Helgu Bragadóttur, deildarforseta hjúkrunar og ljósmóðufræði deildar Háskóla Íslands.
4: Það virðist vera eitthvað dris núna, þannig að kannski hefur bæði umfjöllun og bara svona heims ástandið eitthvað neginn. Það kannski þannig?
0: Segir Helga Bragadóttir hjá HÍ. Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor HA, tekur í sama streng og gleðst yfir fjölgun umsókna þó að aðeins fjórðungur af þeim komist í gegnum samkeppnispróf.
5: Hjúkrunarfræðin nema sem byrjaði í grunnámi í haust að þau fara í klásurspróf í desember þar sem að 75 komast áfram og við höfum lengi viljað hækka þetta í 100 en það okkur stendur fyrir þrifum og við erum ekki með nógu stóra og svona aðgengilega hermjaðstöð til að kenna það mörgum nemendum.
0: En aðeins brot af þessum rúmlega 500 nemendum sem sóttu getur haldið áfram námi eftir fyrstu önnuna út af samkeppnisprófum eða klásus. Í HA komast 75 nemendur í gegnum klásus og 150 í HI. Skortur á hjúkrunarfræðingum á landsvísu.
6: Já, það þarf til dæmis að fjölga kennaramentum hjúkrunarfræðingum eða hjúkrunarfræðingum með framhaldsmentum sem geta tekið að sér kennslu.
0: Þarf ekki einmitt að bregðast við núna áður en að það fer að vera ennþá meiri skortur á hjúkrunarfræðingum?
6: Jú, svo sannarlega. Það þarf að bregðast við á ýmsanhátt einmitt við vaksandi hjúkrunarþörf, ekki bara Íslandi heldur í heiminum öllum.
2: Þetta sagði Helga Rósa Másdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. 13 asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku.
7: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin á Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru þau á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau kínverskir ríkisborgarar. Ómar Anisius, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsóknarmálinu sóttu flestir alþjóðlega vernd.
8: Og þegar að það gerist að þá bara fer málið svolítið annað farveg og höldum áfram að rannsaka málið en enga síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá þjónustu, útrauða og sóttu hæli og þá fer málið líka á borð til útlendingastofnunar.
7: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk er sótt til saka.
8: Aftur á móti, þá er það þannig að við komandi er að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvöll og kemum til Íslands og þetta með fölsum skilríki. Það er raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða þar sem að átök geisa. Þannig að þá er raun ekki við þeim. Meginreglan hefur svo að við höfum að vera að kæra fyrir þennan brotaflokk.
2: Þetta sagði Ómar Anisius, Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Og þá í íþróttum, Karla og kvennalandsli Íslands í fótbolta leika bæði gegn heimsmesturum á næstu klukkutímum. Í nótt leikur Karla landsliði við Argentínu í vináttu landsleik sem sá síðast í undirbúningi Argentínumanna fyrir HM. Og nú klukkan 7 hefst leikur hjá kvennalandsliðinu gegn ríkjandi heimsmesturum frá Spáni. Hann í beinni útsendingu á RÚV og því verða sjónvarpsfréttir fyrir á ferðinni í dag og hefjast klukkan 18.20. Þetta spegillinn, umsjón hefur María Sigrún Hilmarsdóttir. Andlátum fjölgar 100% á næstu 20 árum. Þau verða sum sé tvöfalt fleiri en þau eru nú. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðarlegt hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitafélög að sem flestir velji bálför að þessu jarðlífi loknu. En við byrjum á skautun og pólitískri umræðu.
9: Þegar rætt samfélagsmál og stjórnmál eru oftar en ekki viðraðar áhyggjur af skautun orðræðu og samfélagsins sem ali á sundrungu og vegið rótum lýðræðisins. Sérstaklega segja menn þetta reyndar málflutning þeirra sem eru á öndverðri skoðun. En ólíka skoðanir og ágreiningur mál þarf ekki vera neikvæður. Það gagnlegt að greina milli ólíkra tegundaskautunar, segir Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóli Íslands, sem hefur rannsakað skautun í íslensku kosningarannsókn.
10: Að þá oft aðgreint á milli það sem kallar svona hugmyndafræðiskautun sem bara hversu ósammála fólk á til dæmis vinstri hægri eða svona stórum svona hugmyndafræðilegum mynstrum ef maður getur orðað þannig og svo talað málefnaskautun sem hversu ósammála fólk hvað sem að það íhaldssemi, frjálslyndi, félagshyggja, markaðshyggja sem náttúrulega heilmikið tengt hugmyndafræði. Og þetta tvennt, það alveg eðlilegt að fólk og flokkar séu ósammála það hvernig að reka samfélagið, hvaða formgerð á að vera utan fjölskyldumynstur og svo framvegis. Og það ekki tala að málefnaskautun eða hugmyndaskautun sé mjög skaðleg, en svo þriðja, það það sem við köllum tilfinningaskautun eða tilfinningahlaðinskautun. Hún snýst í grunninum það að það séu sem sagt ólíkir hópar sem að hafa andúð á hvora öðrum. Og jafnvel telja hinum hópnum gangi eitthvað illt til og treyst ekki og að lítil umburðalindi. Svona tilfinningaskautun tengist ekkit endilega málefnaafstöðu. Það getur auðvitað gert það stundum en svona rannsóknir hafa sýnt það að þessa tilfinningahlaðinskautun hefur svona kannski heilt yfir verið að aukast sérstaklega í Austur-Evrópu. Fer ekkit endilega sama við hvort að fólk hversu sammála og ósammála fólk er málefnin. Og það svo tegundskautuna sem getur verið skaðleg fyrir líðræði. En það mjög gagnlegt að gera þessa aðgreiningu, fyrir að við tölum einmitt oft skautun með svona neikvæm tón og stundum yfir einfallega að vera að tala að fólk sé ósammála málefni. Og það getur bara verið heilbrigðismerki fyrir líðræði. Og ef við horfum til dæmis á skautun meðal stjórnmálaflokka eða meðal stjórnmálamanna, ef að andúum verður það mikið að þeir geta ekki starfa saman á málefnum, hvort sem að það í stjórnarandstöðu eða í ríkisstjórn, þá er þetta orðið skaðlegt lýræðinu, en þess að lýræði gengur náttúrulega út á og við reynum að komast að sammeilir niðurstöðu út frá leikreglum lýræðis og það er ekki endilega allir sáttir við þessa niðurstöðu, en svo lengi sem að ferðlega gegnsætt og það tekið tillit til allra borgararéttindi eru virt, mannréttindi eru virt, að þá getum við svona orðið svona nokkuð sátt um niðurstöðuna. En svo er náttúrulega þess að flækja sko, umræðinu enn frekar að þá eru náttúrulega svona tiltekin mál sem að geta vakið upp mjög sterkar tilfinningar. Þannig að þarna erum við aftur komin jafnir þó við séum að aðskilja málefnin og tilfinningarskötun að þá geta náttúrulega tiltekin málefni til dæmis eins og hvernig að fara með innflytjendamálin, málefni hælisleitenda, jafnrétti kynja, réttindi hinsegin fólks sem að eru auðvitað ákveðin málefni sem að við erum að takast á en flokkar sem að reka vilja harðari stefni innflytjendamálum og svo kannski hvernig þið tala í hælisleitendamálum eða tala réttindi hinsegin fólks. Þeir geta þetta vakið mjög sterk við tilfinninga viðbrögð.
9: Og þannig skiptir miklu hvernig samskiptin eru milli þeirra sem eru á öndverðum skoðunum.
10: Og ef fólk fer í miklar yfirlýsingar eða fer í mannin en ekki málefni eða segja að einhver sé fáviti eða einhver sé jafnvel landráðamaður sem að maður er til dæmis farin aðeins að sjá í sambandi við þessa Evrópusambandsumræðu að það er skaðlegt, það er ekki málefnalegt, fólk getur verið ósammála að sjálfsögðu en þetta er svolítið svona hennar þröngust í hugustundum að feta.
9: Frá 1987 hafa kjósendur verið spurðir hversu vel eða illa þeim líkar við stjórnmálaflokka niðurstöður notar til að leggja mat á tilfinningaskautun. Í hitti fyrra var bætt við spurningum sem þessu tengjast og þær líka lagðar fyrir frambjóðendur.
10: Og það sem við sjáum meðal kjósenda er að sko tilfinningahlaðin skautun er svona tiltölulega lág hérna á Íslandi í samanburði við önnur lönd, Evrópulönd þá, en hún hefur farið vaxandi frá 2013 en er samt ennþá svona í lægri kantanum miða við mörg önnur ríki og sama við náttúrulega bara með eitt punkt fyrir frambjóðendur því við spurðum bara í fyrsta sinn 2024 þessar spurninga að þeir eru svona aðeins svona tilfinningaskautari heldur en kjósundur en það þykir líka eðlilegt en þess að fólk sem er í stjórnmálum tekur oft svona sterkari afstöðu. Við spurðum líka í framhaldi hvort að það myndi til dæmis koma í veg fyrir náin vinskap ef að eitthvað stiður andstæðingin eða hvort að fólk trúði því að andstæðingnum gengi eitthvað illt, hefði eitthvað illt í hyggju. Þá vorum við að reyna að leggja mat á afleðingar, hvort þessi andu hefði eitthvað skaðilegar afleðingar eins og til dæmis að vilja fjarlæga sig frá einhverjum ákveðnum hópum eða jafnvel telja að þeir séu hafa eitthvað illt í hyggju. Og þá kemur sérst í ljósa að meirhlutin telur ekki svo vera. Þeir telja að, jú, þeir meina alveg vel ég get alveg hugsa bara ef við vinnur einhvers. En það er samt ákveðin hópur sem að segja öfugt bæði hjá frambjóðendum og hjá kjósundum.
9: Tilfinningaskautunin sé tiltölulega lítil miðað við önnur ríki. Eva segir að líta megi svo á að fjölflokkakerfið hamli henni flokkar verða vinna saman í ríkisstjórnum og finna málamiðlanir. Ef sjónum er beint að umræðu dagsins þá gætir óbylgirni í umræðu þjóðaratkvæðagreiðslum viðræður við Evrópusambandið. Þar segir Eva að sjá megi andstæðahópa sem hafa málefnilegar ástæður fyrir mismunandi afstöðu.
10: En svo það sem að maður er farin að sjá kannski aðeins í umræðinu og þá kannski sérstaklega á samfélagsmiðlum er þessi svona óbylgirni og jafnvel svona hatrum orðræða. Ég sá hann bara held í morgun það sem ykkur var kallar landráðamaður vegna þess að viðkomandi vildi ganga í hafa þessar þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er einmitt svona umræða sem er svona getur hérna triggera tilfinningaskötun og hérna hún er ekki málefnaleg og hún getur verið skaðleg. En það sem að skiptir rosalega miklu máli í þessu samhengi er í raun og hvernig okkar forsvarsmenn tala. Ef að kjörnir fulltrúar að tala málefnaleg, ræða þetta málefnalega, að þá er meiri líkur á að svona tilfinningaskötun meðal almenning sem að getur orðað þannig sé hérna settar skorður. En leið og kjörnir fulltrúar fara í þessa andúð eða jafnvel þessar upprópanir að þá ítir það undir þá umræðu bara almennt lík. Og ég held að þeir hafi alveg öll tækin og tólin til að bæði tempra þessa sko skaðilegu umræðu sem að getur orðið út af Evrópusambands atkvæðagreiðslunni, en þeir geta líka tekið sér til og ítt undir hana.
9: Eva segist ekki að skoða þessa umræðu mjög kerfisbundið en ekki sé að sjá að flokkslínur séu niður njörfaðar.
10: Helst náttúrulega viðreist og fulltrúar hennar sem eru að tala fyrir þessar atkvæðagreiðslu og svo einstaka þingmenn innan samfylkingarinnar. Og svo er svona andstaða náttúrulega hjá sjálfstæðisflokknum og miðflokknum. En svo heyrim að voru lítið í öðrum. Þannig að það er ekki svona eins og að það sé eitthvað svona samhendur hópur sem er, er með þessari atkvæðagreiðslu eða mótinni. Það er svolítið svona eins og þingmönnum, jafnvel sé þessu svolítið svona í sjálfsvald sett. Hinga til hefur mér fundið svo umræða alveg vera kurteisisleg og málefnarleg þó svo sé auðvitað tekist á. Svo umræða sem ég sé það sem er farið í blammeringar eins og að kalla fólk landráða fólk, það er bara eitthvað sem maður sér á samfélagsmiðlum. Og svo er annað í þessu samhengi sem er líka rætt allavega innan minna ræða í stjórnmálafræðinni að það er, nú er almenningur að fara að kjósa og fólk hefur mismikinn áhuga á þessu ástjórnmálum og á þessari þjóðarkvakarislu að þá verður þetta spurningum sko á hvaða upplýsingum eða þekkingu fólk er að fara að taka ákvörnum hvað það ætlar að kjósa og maður sér hjá sko andstæðingum atkvæðagreyslunar að þá er svona ákveðin tilhneiging til að búa til eða svona, svona fýtar inn í eitthvað svona ákveðin ótta við eitthvað sem er eitthvað hræðilegt, eitthvað bákn út í Brussel og það er kannski auðveldra að vekja upp sko sterkar tilfinningar að þessu leiti gegn atkvæðagreyslunni heldur en með.
9: Í vor birtist könnun gerða við fjölmiðlanefndar þar sem spurt var andúð á ólíkum hópum. Rúm 30% sögðu sér mislíka stuðningsmenn miðflokksins og þetta rýmar við svör í kostningarannsókninni í hittið fyrra.
10: Bæði með kjósenda og frambjónda, þá voru svarendur spurðir hvaða flokki þeim líkaði verst við og það var einmitt langflesti sem að nefndu miðflokkin bæði hjá kjósendum og frambjóndum, hvort það voru 25% kjósenda og 44% frambjóndu eitthvað slags. En við sjáum þetta líka mjög skýrt eftir flokkslínum. Það er að segja þeir sem eru á vinstri vængnum nefna þá helst miðflokkin og svo sjálfstæðisflokkin og þeir sem eru á hægri vængnum, þeim líkar vestu sósialista og pírata. Þannig að við sjáum að þetta fer líka eftir flokkslínum. En það má alveg segja þarna að miðflokkurinn svolítið eran. En svo er líka áhugast að skoða þetta sko hinum megin frá ef við tökum miðflokkinn sérstaklega sem dæmi að þegar þeir eru spurðir hvernig þeim líkar vestu því sem hópi að þá er engin eitt flokkur sem að er hann svona ábyrrandi eins og að finnum vangnum og það eru píratarnir og það eru sósialistarnir og þetta er náttúrulega flokkslínur þetta er hérna andstæðir málefnapólar í hérna stjórnmálunum.
9: Andúðin sé oft sterkari vinstramein, sérstaklega í garð þeirra sem hallir sé undir populisma.
10: Eða flokkun sem er með svolítið málflutning sem er svolítið anda með flokksins, það vekur þess að sterk viðbrögð, þannig að andsvari verður mjög sterkt. Og þá máli segja í því samengi að ásakanir að vókið hafi gengið og langt, að það sé alveg kannski eitthvað innistaða fyrir því. Að þá er ég að tala þessa miklu andu sem að þessi málflutningur vekur. Og þá sé gengið og langt í bara að segja að þeir séu fávitar, ef maður getur orðað þannig.
2: Þetta sagði Eva Heiða Önnudóttir, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Andlátum mun fjölga 100% á næstu 20 árum. Þetta kemur fram í gögnum kirkjugarðaráðs sem hefur yfir umsjón yfir 350 kirkjugarðum allt land. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðarlegt hagsmunamál bæði fyrir ríki og sveitafélög að sem flestir velji bálför að þessu jarðlífi loknu. Bálstofan hefur verið opin frá 1948 en fram til ársins 2005 voru ekki margir brenndir. En á síðustu árum hefur orðið mikil fjölgun og nú er svo komið að helmingur látina eru brenndir. Í Skandinavíu er hlutfallið nær 80%. Ágústa Erlendsdóttir er framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs.
11: Það fór mjög hægt af stað. Þannig kringum 2005 að þá var einungis 18% hlutfall bárfara á Íslandi. En í dag, 2025-2026, þá erum við að nálgast 50%. Þannig að þetta hefur gerst mjög hratt á síðustu 20 árum ef við horfum á tíman frá 1948 til 2005, hvað það gerist mjög hægt þar. Eldra fólk hefur oft verið svona síður til í þetta að fara í að velja bálför. Yngra fólk viljura og nú er þetta fólk sem var yngra hana upp úr aldamátunum að verða eldra og er bara til í að þennan valkost.
2: Mjög hefur dregið úr jarðsetningum í kirkjugörðum í dreifbíli en aukist þeimun meira í kirkjugörðum í þéttbíli. Stærstu kirkjugarðarnir á höfuborgarsvæðinu eru að fyllast.
11: Og það hefur verið að útbúa nýjan kirkjugarð í Úlfarsfelli. Nú er mest verið að grafa í Gufunesi sem er svona að fyllast. Ef við getum kallað að það fyllast, það er náttúrulega alltaf frátekin leiði inn á milli og það tekur mörg ára tugi fyrir garðin að vera alveg fullan.
2: Sveitarfélögunum er skylt að útvega kirkjugarðum land.
11: Og byggingarland náttúrulega eða land bara í þéttbýli er mjög verðmætt. Það er hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitarfélög að bálfara hlutfallið aukist. Það er alveg klartmál og það má líka alveg segja að það hefur orðið svona smá breyting í nýtingu lands innan kirkjugarðana bara dálítið sjálfkrafa án þess að ríki og sveitarfélög hafa verið að pressa sérstaklega á það. Og það er af því að það er að verða til svona eins og nýjir fjölskyldu grafreitir. Man sér þetta mjög víða í sveitagörðunum að þá er svona fólki frá þessum bæ, það er hérna í þessum parti af kirkjugörðunum og þar bara eru allir grafnir frá þessu svæði og svona eiga fjölskyldunar taldi sín pláss eða svo svæði í görðunum. Í þéttbýlinu er þetta ekki þannig því að þú færð bara næsta lausa pláss þegar það þarf að grafa. En þar sem eru til kannski gamlar kistugrafir, bara amma og afi eru grafin hérna, hugstaðar, sem í Fossvogskirkjugarði. Í dag eru eins og algengara að yngra fólk er þess að nýju kistlóðarnar, það er láta frekar brenna sig og það er hægt að setja alltaf átta duftkir ofan á eina kistu. Þannig að þar er að verða svona, hvað maður að segja, þétting byggðar, morðað þannig.
2: Enn sé verið að setja niður duftker í Hólavallakirkjugarði, en svo hafa verið útbúnir sérstakir duftgarðar.
11: Sólland er eiginlega eini garðurinn sem hefur svona, hvað maður að segja, sérstakt, þetta sér garður alveg og er engungu ætlaðar fyrir duft. Svo eru duftreitir í mörgum öðrum kirkjugarðum, það eru duftreitir í Fossvogskirkjugarði, duftreitir í Kópavogskirkjugarði, Gufunesi og bara mörgum, eða flestum grafritum í kringum all landi. Þannig að Sólland er aldrei einstakt að þessu leiti að það er byggt engungu sem duftgarður og engar kistu sem fara þar niður.
2: Hér á landi er grafarhelgin 75 ár. Það er sá tími sem ekki má hrófla við gröf en heimild er fyrir því að setja niður duftker nákomins.
11: Ótengdar aðalar sem eiga ekki vera grafnir ofan á sem er heimild samkvæmt lögum eftir þessi 75 ár. Í flestu löndunum í kringum okkur er þetta 25 ár eða svona plus mínus 5. Þannig að við erum með mjög langa grafarhelgi og hún skýrist að hluta til að þetta er svona niðurbrotstengt. Það er með kaldari jarðveg og það bara tekur lengri tíma fyrir þetta allt sem hann gerast. Eins að þá finnst okkur sjálfsagt og ég fæ mjög oft svona fyrirspurnir bara bróðir langömmu minnar, hann bjó hérna á þessu svæði, veistu í hvað garðan hvílir eða jafnvel að fólk veit um garðin en vill fá að vita nákvæmlega hvar viðkomandi hvílir þó hann hafi verið jarðaður sko 1800 og eitthvað. Þannig að okkur finnst sjálfsagt að geta gengið að leiði sem er orðið meirin 100 og jafnvel meirin 200 ára gamalt. Þetta tíðkast ekki mikið í nákvæmlega löndum okkar því að einmitt er þessi grafarhelgi í liðin hjá þeim sem 25 ár, þá er bara hringt í aðstandendur, viltu halda þessu leiði? Ef við komum að segja já, þá fær hann gíraseðil eða bara reikning og þarf að borga árlegt gjald fyrir að halda leiðinu. Ef hann segir nei, þá er steinninn fjarlægður og það er grafið ofan á bara og ykkur ótengdur aðli. Þannig að þetta er gjörólíkt og ég sé ekki að Íslendingar séu til í þessa breytinga.
2: Ágústa segir að það færist í aukana að fólk ákveði sjálft hvernig það vill hafa útför sína og hvar það vilji láta jarðsetja sig. Hún segir það auðvelda aðstandendum mjög og minnki líkur á ósætti og ágreiningi milli þeirra.
11: Og það er mjög mikilvægt sérstaklega núna því að við erum komið með alls konar flókin fjölskylduminstur. Það eru samsetta fjölskyldur og börn úr fyrir samböndum sem að svo, hérna, svo koma ný börn í nýja sambandi og þetta verður mjög flókið og bara erfitt. Og mörg mál sem við erum að lenda í kirkjugarðunum eru vegna svona, þú veist að það er fólk er ásótt við þegar að seinni aðalinda er að hann hvíli við liðan á mömmu eða pappa eða eitthvað svona. Þannig að við þurfum bara, já, að vera tilbúin í alls konar. Það er hægt til dæmis að síðan okkar garðbúndurins, það sem maður hægt að fletta upp í legstaðaskrá, sjá hvar allir sem hafa verið jarðar á Íslandi hvíla. Það er hægt að getum að sjálfur farið og valið þessast skráð, vilja sinn, varðandi bálför. Og þá er það bara skráð inn í kerfi hjá okkur. Þannig að við vitum að það er við komandi dæra, hann hafi fyllt út viljayfirlýsingu og getum látið aðstandendur vita.
2: Upp hafa komið hugmyndir að koma fyrir duftgrafreitum við hverfiskirkjur sem margar hverjar eru á stórum, lítið nýttum lóðum.
11: En svona í kringum hverfiskirkjurinn myndi ég að halda söfnuðurnir sem að eiga þessar kirkjur og lóðuna í kringum þær þurfi að óska eftir þessu eða koma þessu af stað. En ríkið þarf að greiða fyrir umhirðuna og það gleymist oft kostnaðurinn við umhirðuna og kostnaðurinn við það að vera með garða á mörgum stöðum. Við reynum alltaf í þaula að fá stækkun á garða sem þegar eru til frekar en að opna nýja staði af því að það er svo dýrt fyrir kirkjugarðana að þurfa að fara að flakka á milli margra staða til þess að sinna umhirðu.
2: Erlendis sé talsvert að fólk láti dreifa ösku sinni og sé ekki með mertan grafreit en hér á landi er sáralítið það. Ágústa segir að nú séu mjög stórir árgangar að eldast og á næstu 20 árum muni andlátum fjölga 100% frá því sem nú er.
11: Og þetta er bara miða við aldursamsetningu þjóðarinnar og fjölgunartölur, svona hvernig þróunin hefur verið í fjölgun í búafjölda. Þannig að við bara sjáum þetta fyrir að það mun fjölga ansirrætt hjá okkur í kirkjugarðanum næsta árin.
2: Ágústa, takk fyrir komin í speilin.
11: Takk sem leis.
2: Og fleiri er ekki í speglinum, hægt er að hlusta á þáttinni í spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina þáttum alls konar nýja íslenska tónlist en ég kallað Þossi Við byrjum á MC Gauta sem býður upp á dúett með Káká sem búin að vera að spara síðan taka við Áskeið Trausti Valbjörg Ólafsdóttir, Haraldur Aris Stefánsson, Dead Sea Apple og Son of Sigurþór ásamt Adam Jóð En við byrjum á MC Gauta og Káká sem hafa sendt frá sér lagið þúsund fleiri ár en það var til í nokkrum mismunandi hittingum. Höfundarnir eru fimm, MC Gauti, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og Káká. Lagið ástalag og samið frá hjartanu og hefur verið tilbúið meir en ár, segir Gauti.

Það voru MC Gauti og KK sem fluttu 1000 fleiri ár. Það nýjasta frá Áskeið Trausta með lagið Skýjaborg sem er eftir hann við texta Júliusar Aðalsteins Robertssonar. Lagið flutt að innvalliði hljóðfæraleikara eins og oft áður og tekið upp í hljóðrita og stúdíó Sýrlandi.

Óskar, Trausti flutti Skýjaborg. Æskan lítur mismunandi út fyrir okkur öll en við áttum hana öll og það nákvæmlega það sem lagið Bittersweet frá Valborgu Ólafsdóttir fjallarum. Það minningar sem leynast í kyrrðinni og árin sem liðu of hratt.

Valberg Ólafsdóttir flutti lagið Bittersweet. Leikarinn og tónlistamaðurinn Haraldur Ari Stefánsson hefur sendt frá sér lagið Máninn sem verður að finna á hans fyrstu sóloplötu sem væntanlega í haust. Lagið frumsamið og Haraldur Ari spilar á gítar en það Sveinbjörn Thorarensen sem spilar á hljóðkerfi og trommur ásamt því að stýra upptökum.

Haraldur Ari Stefánsson flutti lagið Máninn. Fondarko hefur sendt frá sér plötuna Long Division en hún alþjóðleg indie rockljómsveit sem var stofnuð í Reykjavík snemma árs 2020. Tónlist sveitarinnar einkennist af blöndu af bresku indie poprocki, draumkenndu shoegaze og dökkum nýbylgjuhljómum.

Von Darko flutti lagið Art of Fighting. Þá hljómsveitin Dedsy Apple sem hefur sent frá sér lagið Cut My Finger eftir Harald Vigni Sveinbjörnsson. Lagið var tekið upp fyrst 2006 en kom í fyrsta skipti út á streymisveitum þann 15. maí í tilefni 30 ára afmælisfrumburðar Dedsy Apple Crush en hún kom út árið 1996. Sveitin heldur tónleika af því tilefni 3. september næstkomandi í Bæjarbíói Hafnarfirði.

Já, það ekki gott að skera sig á fingri. Þetta var hljóðstinn Detsi Apple. Og þá var síðasta lagið undiröldin í Bili. Það Son of Sigurþór sem sendi frá sér á dögunum lagið 2 for 1 sem hann gerir með Adam Jóð. Lagið segir hann að sem meðlátist og poppað punk og eitt af lögum af vantilegri plötu hans Here's to the good crimes.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
0: og fáum lifandi

0: líkna með þær eða líkna með þær.
1: Mér varst bara gaman að slást, sko. Eða er alveg hreiskinni.
2: Og 95% allra 80 bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Geta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum niður lögða. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.
7: Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðin Klöpp við Vegmúla. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
8: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
9: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
6: Þú ert að hlusta á Rás 2.
10: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Þetta hún Árni Margrét sem að spila hér sem nýjasta lag, In a Dream. Kvöldvaktin aðeins lengri heldur en venjulega í kvöld. Og það vegna leiks Íslands við Spán sem að fer fram á Laugardalsvelli og í beinni útsendingu á RÚV. Þetta verður allt í lagi hjá okkur. Við ráðum alveg.

greiddu mér göttu. Gurra mín, í víst mín að fóðrar hinn vor bjarta nótt. Greiddu mér göttu. Gurra mín, í víst mín að fóðrar hinn vor bjarta nótt. Sprúttið skal ég spá í, spýrur á ég nóar, alveg gengnar lausa knótt. Blíðum

bænum. Brosir hún við ossinn, marg fræða með nætur sól. Býttu mín blóminn kvenna, á bekknum stein styrta við styttun upp á Arnarhól. Ljóðlátt er holdt

0: greittu mér göttu. Gurra mín því físnum fyrir mig aldrei ró. Greittu mér göttu. Gurra mín því físnum fyrir mig aldrei ró. Sprútt get ég spáði af spýrum á ég ókjör og margvast meira en nóg.
1: Út á málst og hóla blús. Þetta er spilvert þjóðana og Megas, klassist íslenskt. En yfir til Nýja-Sjálands með okkur.

en frá bra Halldórs og Harding hér á ferð ásamt Kate O'Klein í laginu Venus in the Sinja og áfram heldum við með já svona, indie folkmusik við erum næst yfir í það nýjasta frá honum Kevin Morby og nú fara leikar aðsast

lengst og langar leiðir og þetta kemur frá Bandaríkjunum. Þetta sveit sem kallar sig Dexter and the Moon Rocks. Lag sem heitir Freaking Out og þarna má alveg finna smá svona grugg áhrif. Það eftir að segja. Það við fannum þá yfir í aðeins eldra stöf. Fyrir valinu að njóstum reyti á þetta og frábært lag þeirra, Burn the Witch.

frábært band The Waits og nást Radiohead og frá þeim skiptum við yfir í bandarísku hljómsveitina Modest Mouse sem að var að senda þetta frá sér Þetta Picking Dragons Pockets

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
2: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals. Öll sumarblóm, garðplöntur og útipottar 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
5: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Íkó
8: Iðinaður hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
9: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
10: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

nokkuð stór og skemmtilega hljóset Stereolab hér á ferð. Lagið Aerial Troubles sem að við samt að frá sér í fyrra. Lítið býða lengi eftir sér fyrir aftur nýri blötu. Sem var þetta, já, fyrst í söngurlina ef ég mann rétt Aerial Troubles. Hvernig komin yfir í annað? Þetta Somber og lagið Potensal.

0: mikill poppari hann sambar og gerir hvert smellin á fettur öðrum
1: en really,
0: ég með fréttir fyrir ykkur
1: the only thing you need to know to understand the deepest metaphysical secret is this
0: það spænsku eru búin að skora annað mark á móti Íslendingum og Laugardalsvelli þannig að staðan orðin Ísland 0 Spán 2 og það styttist í hálfleik Hér hollenska sveitin Yen Yen.

hljómsveitinni Jungle, lag sem að heitir Wave, og bara rétt eins og venjulega hjá þeim þá þetta afskaplega smooth. Þetta silkimjúkt funk með frálsan aðferð, við erum þar, höldum þar áfram. Hér bíladellumaðurinn Jamiroquai, með gamalt og gott.

Þetta er hollenska sveitin Allt in Goon. Flutalagið með þessum stund. Og eins og ég sagði án, þá erum við í óhefðinu funki. Haldum þar áfram ennum stund. Það erum hér næst í skrýtnum kanardamannunum í dopatufötunum. Hann sýndi Potrin, sem heyrðist síðast af að spila... Já, heyrðist af Hermiljónsveit, sem að lítur út alveg svo þeir og að stóra Rússland. Já. Það er nú alveg ekki dánað með það. Þetta er þeirra nýjasta lag. Sanias.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóf.
1: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
4: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
5: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
4: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
5: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
4: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta er Vince Staples og lagið hans White Flag sem er svona aðeins að láta sig græna hér og þar eins og myndir hér eftir á mótin með komin hljóðstinn í dönsk lag sem að ég þótt ekki passa á þegar síðustu plötu tekið upp sama sessioni en kláraði aðeins í þar ekkert mál hittir það

Það er klassist hér, hljósnir Talk Talk og Life's What You Make It. Komnar 56 mínútur á klukkuna hjá Íslandi á móti Spáni á laugardagsvelli. Staða 0-4. Þetta er erfitt. Þetta er að hljósta meiri nýjaðum tónlist. Hér er Brigitte Calls Me Baby.

Á tónaflóði heitir þetta og nýtt íslenskt. Þetta ekki hvort að vera að sníkja sem eitthvað fari hér á tónaflóði eða hvað. Það kemur vatnilega ljóskvöld, það gengur upp. Ekki svo mikið setni sumar. Júni hefur að hálna þér. Hér er Blondshell.

Twenties negla og hljóðstinni Garbage sem að skoist upp á sjónarsviði 1995 líka, það er ekki. Haldum okkur svipa sound.

0: Fjölaðis.is. Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Daniel Sloss snýr aftur 18. febrúar í Háskólabíói.
2: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
1: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
2: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
1: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á flestudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás

á undanfjöndum vikum Ljónsveit sem ég held að væri nú eða bara hætt Sublime kallaði sig en þetta lagað alveg útrúlega vinsælt á allt hann yfir stöðum Skulum halda okkur við svona skaffiling fara næstum í hljóstaða Dirty Heads Yeah

Þetta er ekki svo gamalt frá Toots and the Maytals, en frábært er það. Morning, morning, heitir það að koma út fyrir ég, nokkrum ára síðan. Þá erum komin yfir í Hjálma, sem er hérna þess að dara við diskóið í nýju lagi sem heitir Hvað gera fjöllin?

Það sem voru að spila í Stokkólmi helgina. Það var svolítið stemning á þeim, skal ég segja ykkur. Það var ekkert jafn mikil stemning á íslenska landsliðinu í knattspyrnu á Laugardalsvelli. En viðureign á móti Spáni var að ljúka. Og Spánverjar eru unnu 1-6. Það var þetta stundum.

0: allt í gangi í matanu.
1: Madonna, I got something I want to talk about.
0: Þú ert hennar hér með Sabrina Carpenter, lagið Bring Your Love sem að gera það gott eins og eiginlega allt sem að svo gamlega kemur nálægt. Þetta aftur á móti skost, þetta Barry Can't Swim og Return to Bebo.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagur menningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagur menningu.
1: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Hér eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
0: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í Miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
4: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
5: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gera þeim.
6: Það er auðvitað Noregs munum kvíða þessi málaupingir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
7: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.
8: He's here. He's here. He's here,
9: he's here,
8: he's here.

dramatískur þegar það stór tap í fótboltanum. Það vill maður vera smá dramatísk bara hér á kvöldvaktinni á næstu mínútum. Það var hún Kate Bush og The Man with the Child in His Eyes. Við förum yfir í nýlegt frá hljómsveitinni Muse. Lag sem heitir Be With You.

Þetta láta, já, þetta áttu sinna bíða í 13 ára eða svo þá kom hljómsveitin Boards of Canada með sína 50 stúdíóplötu Inferno núna í lok mæ og hún að fá bara svona alveg glimrandi dóma sínist mér svona heilt yfir og fólk bara mjög hrifið Þú maður fara næst yfir í hann Lolu Young sem bara setja þetta frá sér From Down Here heitir þetta hún búin að vera að vandræðast eitthvað með sjálfa sig en hlýtur að vera komin í stuð aftur skoðu hlusta

Falling Out of Love, hljóstinn The Strokes hér á ferð og þetta á eflaust eftir að fara gríðarlega í tóðunar á mörgum þetta lag en ég held að ég eftir að vera stort hérna Tjúni að kannski blankast að nota þarna dappankröddina sína og hún, já nú, svennaði áður og hún virkar

Rostam hér á ferð og við skiptum bent yfir í Mike D. Fyrsta soloplatan frá honum. Hann kemur úr Beastie Boys eins og ég flest rættum þetta. Ég flest. Heil plata framöndan hjá honum.

Já, sveitur sögunar með DSM, Beastie Boys. Það búin að vera hætti í svolítið tíma. Það náttúrulega ekki lengur þrýr. En þetta Mike Dean og hann að gefa út nýja sannsett soloplötu. Þetta eitt af þessum fyrstu tveimur lögum sem hann sendi frá sér. Þetta What We Got. En svo kom í ljós að þetta verður heil plata. En ég ætla líka að minna ykkur það að hér strax á lóknum fréttum sem að eru hér á rástu á slæðinu tím. Þá er það Rockland og það er maður síðust helgar. Pippi Mortens sem að tekur sviðið hjá Óla Palla í kvöld. Það segja hann og samstarfsfélagar og vinir í gegnum tíðina. Það getur fyrir spennandi.

0: til dæmis ekki líkna með þér eða lífsloka með þér.
1: Mér það bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hriskinni.
2: Og 95% allra áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Éta bara og ryksa upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rástvö.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rástvö.
8: There's not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix,

vera að gera slitt löst út um allan heim Þetta hún Slater og leiðinar Hens Þetta tók nú smá stund að komast alveg upp á yfirborið allstæðar Það gerir það að lokum En þessum gerist með góð lög En það eru stutt eftir að kvöldvaktinni þennan þriði dag Ekki kvöldvakt hér á morgun Það eldu stags umræður Síðan randani á fimmtudaginn Ég kallar á Þossi, ég ætla að taka fyrir mig í beili Rendum með því kvöld á ástænska bandur Adi Avalanches og síðan koma Calvin Harris og Jassy og Daft Punk

0: Samlega, með því að standa á götum úti og stöðva umferð, en þá alls ekki allir. Hópur að minnstakosti 100 grímuklættra manna gekk götur rétt norðan við Belfast og kastaði grjóti í húsi þar. Annar hópur af svipaðri stærð safnaðist saman í útjaðri miðborgarinnar og kveikti í ruslatunum, strætisvagni og öðrum bifreiðum. Þá þurfti að rýma byggingu sem mótmælendur kveiktu í. Translink sem rekur strætisvagna og lestarþjónustu á norður Írlandi hefur tilkynnt að allar ferðir falli niður þar til annað verður tilkynnt. Ísland trónir enn á toppi lista yfir friðsælustu þjóðir heims 19. Árið í röð. Friðsæld í heiminum fer þó minnkandi.
1: Ástralska stofnunin Institute for Economics and Peace hefur frá 2007 gefið út heimsfriðarstuðul þar sem friðsæld í 163 löndum metin út frá 23 friðsældarvísum í þremur flokkum. Það samfélagslegu öryggi, átökum og vígbúnaðarstigi. Stuðullin nær til 99,7% jarðarbúa. Ísland hefur allt frá 2008 verið hæst á lista og þetta því 19. Árið í röð sem stofnunin útnefnir Ísland sem friðsælasta land í heimi. Í skýrslunni segir að rekja megi niðurstöðuna til herleysis Íslands, lágrar glæpatíðni og mikillar samfélagslegrar samheldni. Næstu sæti á listanum skipa Nýja Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Neðsta sætið skipar Rússland, annað árið í röð. Friðsæld jókst mest í Póllandi en landið situr í 22. Sæti listans eftir að hafa stokkið upp 23 sæti frá því í fyrra. Samkvæmt skýrslu stofnunarinnar hefur dregið úr friðsæld í heiminum á hverju ári síðan 2014. Íbúar 119 landa búa við minni friðsæld núna heldur en árið 2008. Í flokki vígbúnaðar hefur friðsæld nú minkað síðustu 3 ár eftir að hafa aukist jafnt og þétt síðan 2008.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tók á móti heimsmeisturunum Spáni á Laugardalsvelli í kvöld í undankeppni HM 2027. Spænska liðið sigraði með 6 mörkum gegn einu og á leið beint á HM. Ísland fer hins vegar í umspilum sæti á mótinu. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín verum rást 2.
2: Fyrst og fremst.

Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkinn. Jæja, Bubbi og Amali, eða hann átti Amali í gær og það reyndar eins og hann sé búinn að eiga Amali allt árið. Það eru allir tala Bubba og skrifa Bubba og birta myndir á tónleikunum sem að fóru fram helgina eða myndir á sér og Bubba eða bara að Bubba í sjónvarpinu sínu á tónleikunum. Það hefur talsvert farið fyrir þessu 70 ára Amali líka hérna hjá okkur á Rás 2 og í sjónvarpinu og víðar en það þannig þegar risar eiga Amali. Og Bubbi þannig, hann risi, hann vinur okkur þykir væntum hann, eða lögin hans, eða þann sem við höldum að Bubbi sé. En hver hann eiginlega? Nýja platan hans heitir í mitt, ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég En þegar þetta sagt Bubbi búinn að spila fyrir 10.000 manns í Laugardalshöll á tvennum tónleikum og fullt af fólki út allt land og út allan heim sem að horfði á það svo í streymi. 3 klukkutímar, 36 lög. Allir hittararnir, mörg lög sem Bubbi hefur ekki spilað með hljómsveit lengi og bara ekki árum og áratugum saman, strákarnir á borginni, lög og regla, jakkalakkar, stóri strákar fara raflust og svo framvegis og svo framvegis. Ég var svo heppin að vera á báðum tónleikunum, bæði föstudag og laugardag og í dag að minnsta kosti líðum við þannig að tónleikarnir sem hafa voru í gær á afmælisdaginn sjálfan séu bestu tónleikar Bubba sem ég hef upplifað og ég hef síðan oft og reglulega í meirinn 40 ár, fyrst 1982. Þetta var frábært og Bubbi engum líkur. Þetta hljómalt eins og klisjur, ég veit að, en klisjur eru klisjur vegna þess að það eru svo sannar. Bubbi engum líkur, það engin eins og Bubbi Mortens. Og Bubbi maður dagsins í Rokklandi, en hann ætlar ekki segja margt sjálfur í dag, en syngja auðvitað, svolítið, og eiginlega helling. Og við eigum öll okkar uppáhalds Bubba, hann búinn að vera einhvern veginn yfir og allt kring síðan við vorum

0: svo mörg, hann er alltaf þarna bara eins og Esjan. Stundum finnst okkur hann frábær og stundum ekki alveg jafn frábær, en við höfum alltaf skoðun á honum, alveg eins og hann hefur skoðun á öllu, svona yfirleitt, þó hann segir stundum að hann hafi enga skoðun og sé að reyna að hafa enga skoðun. Og mér langar að vitna þessi hann Eiríkur Nordal, skemmtilegan pistil sem hann skrifaði á Facebook í gær. Tónlistina þarf ekki að ræða, hún er fyrir löngu handan þess að vera góð eða slæm. Við debatterum ekki klassikina, hún er eins og norðanáttin og sumarsólin, óaskiljanlegur hluti af tilverunni hér. Þessi þáttur í dag verður þannig að hinir og þessir samferðafólk, gamlir samstarfsfélagar og nýir ætla að segja okkur frá sínum Bubba, Bubbi og ég. Það hafa allir einhverja sögu af Bubba að segja og þannig ætlum við að hafa þetta í dag. Við heyrum í Jakobi Smára og Gumma P og Magga Stef og Þorleifi úr Ego, Halldóri Gunnari Pálssyni sem var hljómsveitastjóri á tónleikunum í höllinni og fleirum. En við byrjum að fara hálfa öld aftur í tímann til Bolungavíkur með myndlistamanninum Jóni Óskari, gömlum vini Bubba. En allra fyrst skulum við heyra 23 ára gamlan Bubba kynna sig til sögunar í útvarpinu 3 árum áður en Rás 2 fór í loftið. Hér er þessu ungi maður úr Reykjavík algjörlega óskrifa blað.
1: Hingaðan og komin ungu landsvarnarflækingur sem geti hefur sér orð fyrir ýmislegt, meðal annars að semja ljóð og lög kundaginn eins og hann kemur honum fyrir sjónir. Maður þessi heitir Bubbi Mortens og nú skulum við nota tækifæri til þess að reyna að kynnast honum lítið eitt. Og hver er þessi Bubbi Mortens?
2: Jó, hann er Reykjavíkingur, fæddur í Reykjavík, upp alinn.
1: Hvar hefur alinn manninn undanfarin ár? Þú hefur komið víða við, ekki satt?
2: Jó, mikið rétt, ég var í skóla frá 14 ára aldri til 16 ára í Danmörku, í Árósum, gagnfræðaskóla, og eftir ég kom þaðan ákvæði ég að sleppa áframhaldandi skólanámi og fór á vertíð, mína fyrstu vertíð til Bolungavíkur fyrir vestan, fór á sjó þar og lenti því að vera svona eiginlega plataður vera plataður um borð í útilögubát sem var á grálúðu viðum sem beitingamaður sem er talið með erfiðri og viðbjóðslegri störfum sem fyrir finnast að sjó. Nú þar dvaldist ég útvertiðina, sjó ykkur meira að minna, en ykkur hluta vegna var þetta til þess að ég hélt áfram svona flakki, fór að þvælast landið á hinn á þessa verstöðar í sambandi við sjó eða frístuhús.
1: Hvað var það sem freistaði þín mest?
2: Það var eiginlega að vissum ekki frjálsræðið, að ég var ekki bundin neinum ákveðnu vinnustað. Mér fannst þetta ósku gaman til að byrja með, en svo eftir ég fór að vinna mér í landi og var í og hérna í sambandi við frístuhúsin og svo framvegis, fór að það nú að verða dálítið þreytandi og aðalega sögum léles aðbúnaðar og fæðiskostnaður var dýr.

Fyrir 53 árum þá var ég handverkamaður í Bólungavík og það var gríðilega góðu tími, fallegu bær og þetta var gott sumar, var fínt veður og eitt kvöldið þá hérna er ég á kvöldgöngu og heyri skelfingar vein hóp yfir bæinn og lítu upp og þá er ég við hliðin á nýbyggingu og hon á henni stendur ungu maður gríðarlega fallegur berað ofan eins og grískur guð og ég dreg það ályktun að þetta sé einhver sem ég ætla bara að fyrirfara sér og kalla til hans og endan þá labba ég upp og við setjumst niður og spjöllum og hann var gríðarlega ósáttur, hafði verið svikin laun, var búin að vinna þarna í dágóðan tíma og var svikin og ég kjafta hann inn á það að hvort hann kom ekki bara, vil ekki bara koma með minni í fristihús Einars Guðfinnssonar og það sé nóma að vinnu að hafa þar og Guðfinnur, sonur Einars rak þetta á þessum árum og hann borgaði alltaf og hann gengst við þessu, gengur inn á þennan díl og við náðum í sjóbókan hans og svo var hann með gítar nema þegar við erum að koma okkur fyrir í herbygginu og erum að fara í háttinn þá dregur hann upp gítarinn og ég sagði jæja, það er komin enn einn rútubílasöngvarinn því á þessum árum var mjög vinsælt mann gæti ekki farið í rútu á þess að einhver fyrir að syngja þorsmerkurljóð nema þessi drengur, hann fyrir að syngja Bob Dylan lög og gott betur því hann var betri en Bob Dylan og þetta var Bubba Morthens og á þessum árum þrýr sennilega þekktustu sínir Bólingavíkur eru náttúrulega Grímur Atlason bassaleikari sem hefur sennilega verið 30 ára á þessum árum og á Róló og kynntist honum ekki Pálmi Gersson leikari hann hefur verið svona 15, 16 ég veit það ekki og af ungur fyrir mig og svo Einar Kristín Guðnar, Einar Guðfinnsson forseti þetta Alþingis fyrirverandi og ég held að Einar hefði aldrei geta orðið forseti Alþingis nema því að við Bubbi Morthens kendum honum að smúla í Bólingavík.

Jæja, Bubbi, maður dagsins 23 ára þarna á fyrstu plötunni 1980, Færeyja Blues að syngja líf farandverkamannsin sem að hann þekkti þetta vel og á undanlæginu var það myndlistamaður í flinki og skemmtilegi Jón Óskar sem að sagði okkur frá sér og Bubba í Bólungavík fyrir hálri öld Þá voru meira en 20 ár í að konan unga og flinka sem við höfum í næst Elín Hall myndi fæðast

Ég á Bubba Mortens alveg ótrúlega mikið að þakka. Ég kynntist honum þegar ég stökkun í söngleikin Nýju líf til að leika hann sem úling. Og hann kendi mér að reykja eins og hann hefði gert og að boxa eins og hann og setti sig allan í verkið og var mjög nákvæmur. Og það var svo augljóst hvað hann þótti vænt um þessa sýningu en líka hvað hann þótti vænt um alla sem að komu að henni. Og á fyrstu sýningunum minni á stóra sviðinu þá var ég skítrætt, nýútskrifuð og skjálfandi á beinunum. En Bubbi hvatti mig áfram eins og hann væri að hvetja fótbolta leikmenn á landsleik eins og hver einasta lína sem ég sagði væri ég að skora landsmet í mörkum. Og hann gerði þetta reynda svona á öllum 170 sýningunum sem við sýndum eftir það. Og ég hef sjaldan hitt manneskjur sem eins ákveð að vilja gefa af sér. Bubbi gaf mér eitt af mínum fyrstu stóru giggum og bauð mér að syngja og lag með sér til að lyfta mér upp. Og í þau skipti sem ég hikaði eða efaðist, þá sagði hann mér að gefa í. Því þannig Bubbi. Ekki bara við mig, heldur líka við allt unga fólki sem að leita til hans og það ekki sjálfsagt að góðsagnir þjóðarinnar nenni að standa í því að vera að vökva nýgræðinga. En já, Bubba Mortens mjög mikið að þakka.

Þetta er alltaf Trúnó hérna hjá okkur í Bubba Amalís Rocklandi í dag. Þetta er allt svona Bubbi og ég. Og ég ætla að fá að vera aðeins með vegna þess að Bubbi hefur haft ofsalega mikil áhrif á mig. Þegar ég var 17 ára, þá var ég að vinna í saltfiski á Akranesi, sumarvinnu. Og við vorum svona í ykkur sala orma hreinsa saltfisk og það var útvarp í vinnslusalnum og við vorum að hlusta á bylgjuna. Ég man að við vorum að hlusta á bylgjuna vegna þess að bylgjan var alveg splungu nýð þarna. Bibba á Brávallagötunni var það heitasta sem íslenskt útvarp hafði upp á bjóða á þeim tíma og hún var á bylgjunni og það kom lag með Bibba í útvarpið, kannski Serbin, man það ekki alveg, en ég man að ég hugsaði það sem ég sat og var að plokka ormana úr saltfisknum. Ef ég væri útvarpsmaður, sem ég náttúrulega ætlaði aldrei að verða, en ég hugsaði samt, ef ég væri útvarpsmaður, þá myndi ég alltaf spila Bubba. Og mér hefur þótt að erfitt að gera það ekki, bara stanslaust, vegna þess að mér finnst þetta meira að minna allt svo gott. Og ég held að ég hef ekki verið skammaður meira fyrir nokkurt hlut í mínu starfi, bara af alls konar fólki sem hefur sendt bréf á yfirmenn eða á mig eða hringt í mig og svona hvað þetta sé eiginlega með hennan Óla í útarpinu og Bubba Mortens, hvort það sé kannski bara á launum hjá hann. En þetta er einfaldlega það, mér finnst þetta bara allt svo gott, mér finnst bara Bubbi svo frábæri tónlistamaður. Og ég hlustaði ekki á ráttuða þarna á þessu tíma þegar ég var unglingur og ég var að hugsa það bara um daginn þegar ég var að horfa á þáttinn í sjónvarpinu Bubba þegar Jónatan Garðarsson var að segja frá því að Bubbi hafi ekki verið spilaði mikið á ráttuða fyrstu árin og kannski var það vegna þess sem að mér fannst ráttuða ekki spennandi, ég heyrið ekki í Bubba þarna. En 1986 þegar Bubbi gaf út frelsi til sölu og fór með Serban á toppin, þá var hann búinn að gefa út 6 sólarplötur, 3 plötur með Ego og eiginlega 3 með utangarsmönnum og 1 með Das Kapital, sem það 13 plötur á 6 árum. Það er svolítið mikið.

Þetta er gott. Og þetta var auðvitað eitt af lögunum sem að voru flutt í afmælisveislunni í Laugardalshöll núna helgina, föstudag og laugardag. 36 lög í það heila. Rúmur 3 klukkutímar. Jæja, en Hera Hjartadóttir er ættuð úr Hafnarfirði en ólst að mestu upp í Nýjasjálandi, það sem hún býr núna líka í dag, og hún var mikið með Bubba um tíma og hún segist eigi honum margt að þakka.

Það var árið 2002 sem að hérna platan Sólamorni kom út og við vorum að túra saman ég held að hafa verið Don't Play This hjá mér þá sem var önnur plata mín við vorum saman einhvers staðar út í gras og tókum ljósmynd og hérna hann var í gulri úlpu ég man svo vel eftir þessari gulri úlpu og öll lögin í rauninni á þessari plötu alveg senda mig aftur í þennan heim ég held ég að verið 17 eða 18 ára með prjónana mína í fjólubláu pilsi eina túra með Bubba og Denna sem var þá umbúsmaðurinn minn og hafði verið umbúsmaðurinn hans Bubba og ég einhvern veginn var bara lítil stelpa og þeir strýttu mér endalaust og Bubbi sérstaklega strýttu mér alveg svakalega mikið eins og stóri bróðir ég veit ekki Bubbi eða þú ert að heyra þetta hvort þú manst eftir jólakortinu árið 2002 það var mér þótti mjög væntum ég kom

0: orðið stóreyð doldið fætt
1: Þetta eru svo margar stórar einhvern veginn og solid minningar frá þessum tónleikatúr við tókum 37 tónleika á tveimur mánuðum í kringum landið á túr saman og þetta var svo sérstakt hann sagði mér ég yrði að spila með yrði að læra að spila með gítarnögl og ég held ég hafi byrjað bara á því strax kendi mér að spila lagið sitt borgarbarn við vorum að æfa einhver staðar ég man ekki hvar það var en það var niðri, það var svona backstage eila leikhúsherbergi undir og svo man ég alltaf þegar hann söng lagið mitt Chameleon Girl, hástöfum í bílnum þegar við vorum að keyra en var einhvern veginn alltaf bara já, svona eins og stóri bróður mjög sérstakur tími og það að fá að spila lagið sem að ég bara elskaði svo mikið þegar ég var átt ára ég fekk fyrsta gítara minn og þóttist spilaða síðan á tónleikunum 06 og samt líka í rauninni lag út frá sjónar með stúlkunar
2: Það var svo ofboðslega skemmtilegur tími og Bubbi í gulu úlpunni var bara sólskinni sjálft. Alltaf bara rosa mikil gleði og orka í kringum hann. Og ég bara endalaus þakklátt fyrir Bubban í mínu lífi. Hann hafði svo mikil áhrif á mig og mína tónlist og mitt uppeldi í raun og veru. Og hefur opnað dyr fyrir mér og fyrir mörgum tónlistumönnum og bara, hann bara legend.
1: Þykir endalaust væntum þig Bubbi og bara til hamingju með daginn. En ég stóð og

0: Heru, sem Bubbi tók svolítið upp á sína arma fyrir aldarfjórðungi þegar hún var kornung stóri bróðir, segir hún Bubbi á bræður en hann á enga systur nema ef vera skildi hún Silja Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur, rithöfundur ritstjóri og þýðandi og margt fleira hún tók Bubba svolítið upp á sína arma þegar hann var að stíga sín fyrstu skref og þau hafa fylgst að allar götur síðan. Við skulum heyra Silju rifja aðeins upp, heyra brot úr þáttaröðinni, Bubbi og böndin sem við geti heyrt öll í spilaranum, rúf appinu.
1: Farandverkafólk hafði risið upp gegn lélegum aðbúnaði og báum kjörum sem eru 79. Það fylgdu fundahöld víðsvegar Suðurnes og við Tryggvi Þór Aðalsteinsson tókum að okkur að kortleggja stöðuna í útvarpinu, í þrem útvarpsþáttum. Sem voru svo fluttir mánaðamótin janúar, februar 1980. Meðan við vorum að vinna þessa þætti, nánar til tekið sunnudaginn 7. janúar, var haldinn stórfundur í Reykjavík málefni farandverkafólks í fortíð og nútíð og þar söng Bubbi Mortens Stál og hníf, eins og engill. Við réðum hann á staðnum til að syngja í þættina og fengum góðfúslegt leyfi hans til þess að nota nafnið á laginu sem titil á þessa þætti og það sjálft sem titillag. Það var fleikt um leið.

0: Stálur hnífur, en Bubbi og Silja Aðalsteinsdóttir eru strax mikli vinir. Hún er 13 árum eldri en Bubbi og þessi upptaka hérna af henni áðan er orðin áratuga gömul. En Bubbi hefur alltaf sótt í Silju og ég held að það sé ennþann dag í dag þannig að hann ber alla sína texta undir hana áður en hann tekur þá upp. Og kannski lítur hann á Silju sem sína stóru systur. En hér er Silja í núinni.
1: Sumarið 1989 ferðaðist ég með Bubba Vestfirði. Þar hélt hann tónleika í þorpum og bæjum og ég seldi aðgöngumiða. Allir tónleikarnir voru fjölsóttir og mér fannst yndislegt að sjá allt þetta fólk sem hafði elskað Bubba árum saman og hlakkaði til að fá hann í sína sumar heimsókn. Ég var þá nýhætt sem ritstjóri Þjóðviljans og fólkinu fyrir vestan fannst ekkert undarlegt að ég skildi frekar vilja þvælast með goðinu misjafna vegi landsins en skrifa leiðara. Því fannst ég heldur hafa hækkað í tign að vera nú orðin miðasölu kona hjá sjálfum Bubba Mortens. Á kvöldin voru tónleikar en á daginn var langur dauður tími sem var notaður á ýmsan hátt til að éta, hitta fólk, gera við bílinn. Við hittum meira sér Rúnar Júlíusson á Ísafirði. Hann var þar einhverja erinda líklega að spila eitthvað og sleftumst með honum á kaffihúsi og mín kenning er svo að þá hafi fyrsta frægið að GCD farið að spýra. En minnistæðastir eru mér tveir dagar. Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð. Það var hrikalega gaman og mér gekk vel að læra enda Bubbi góður og nákvæmur kennari. Hinn daginn reyndi hann að kenna mér að skjóta. Við vorum í fjallinu fyrir ofan bæinn og hann stillt upp dósum og kendi mér svo að fara með byssu. En það var sama hvað hann var þolinmóður og endur tók fyrirmælin oft. Ég gat ekki skotið neina dós. Ég hitti aldrei dós. Gersamlega óhæfur dósamorðingi. Já, þetta ferðalag var eftirminnilegt á margalund. Ekki síst vegna þess að þá var til textin Blóðbönd og lagið við hann sem alltaf síðan hefur verið eitt af mínum ótal uppáhalds bubbalögum.

Blóðbönd hvísla fjallið vindurinn og hafið. Hvað viljið hafa betra? Bubbi 1990 á plötunni góðum sögur á landi. Silja Aðalsteinsdóttir var hérna áðan að segja frá því þegar Bubbi var að reyna að kenna að skjóta úr byssu. Bubbi er löngu hættur í dag að skjóta fugla og önnur dýr. Mér minnir að hann hef orðið fyrir einhvers konar hugafarsbreytingu þegar hann var dag einn á rjúpnaveiðum eins og svo oft og hann horfðist í augu við rjúpu. Hætti við að skjóta og misti á hann. En hér kemur önnur saga af mönnum, vinum og byssum. Þorleifur Guðjónsson, æsku vinur Bubba og bassarleikari úr Ekó.

til hamingju með afmæli kæri vinur. Ég ætla að koma með eina veiðisögu sem að við upplifum saman félagarnir hérna árið. En fjölskylda mín á sumarhús í Reykhólasveitinni og þangað ákvaðum að fara eitt haustið. Við höfum fengið leyfi á Hrísóli til þess að liggja fyrir gæs í nýrækt sem var þar fyrir neðan þjóðveginn. Ja, við vorum mættir í birtingu, fundum góðan stað í skurð á milli tveggja nýrækta og við vorum ekki búin að liggja lengi fyrir að koma tvær gæsir inn í dauðafæri. Ég hleypa á skoti og það fellur ein. Jæja, fyrst að ég hitti þessa þá var það mitt verk að fara ná í hana. Þannig að ég fór af stað og hún hafði fallið þarna tölverst frá okkur. Jæja, þegar ég lagður af stað til að ná í þessa sem hafði fallið, þá flýgur inn fimm gæsa hópur í dauða færi maður. Og ég hvergi nærri til að taka hátt í veislunni. Þegar Bubbi rífur upp í svona, það sjúllinn eins og við kolluðum hann, það var tvíhleipa framlýtt í Þýskalandi, gæðagripur. Hörðu, Bubbi hleypir af skoti, það falla þrjár gæsir í fyrsta skotinu. Hörðu, þetta var með ólíkindum. Hörðu, hann á eitt skot eftir, hann hleypir af seinna skotinu og hina tvær falla líka. Hörðu, það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinum. Þetta var með ólíkindu. Hérðu, ég nægi mína, það eru konar sex gæsir og við lágum áfram, það var ekkit meira ske. Þetta var frábær morgun, ég hef aldrei séð annað eins. Kallinn ekki bara góðu stangveiðmaður, hann var ótrúlega skýrta líka. Takk fyrir mig.

Þetta er ekki Bubbi, en Þorleifur hann vildi að við spilum þetta lag. Fannst það viðeigandi þegar hann sá að Bubbi ætlaði að selja sólgleru á tónleikunum í höllinni helgina. Þetta er hljómsveitin Timbuk 3, ekki Timbuk 2, heldur Timbuk 3, kom út 1986 og þarna er verið að segja frá einhverjum ungu manni sem er á leiðinni upp metorðastigan, hann fær góðar engunir og gott starf og framtíðin er björt, hann þarf sólgleru því að framtíðin er svo björt. En þetta er í rauninni svona ádeila á kjarnorku kapplaup 9. áratugurins, kaldtæðni gagnvart tækni framförum sem að gætu bara leitt til skelfingar. En sjómannadagurinn er í dag, þetta passar allt saman, það er viðendi vegna þess að ég held að fyrsta kynslóð Bubba aðdáanda hafi kannski fyrst og fremst verið verkafólk á Íslandi, auðvitað alls konar fólk, en hann talaði svo einhvern veginn beint til verkafólks, fiskverkafólks, okkar sem að vorum í fristuhúsunum og á sjó, hann var okkar maður einhvern veginn, okkar talsmaður, en líka talsmaður lítilmagnans. Hann var töffarinn sem sagði, við ráðumst ekki á minni máttar, við leggjum ekki hendur og konur, við berjum ekki homma, en komið bara þið þórið, dólgandir ykkar, ég skal slást við hvert sem er.

0: þetta er orkuverið, utangarsmenn og þetta einhvern veginn bara talaði við okkur krakkana, að minnstu kosti sögum okkar þegar við heyrðum þetta og utangarsmenn var ótrúlega kraftmikið hljómsveit og þetta var miklu meiri hljómsveit, þetta var svona gengið, þeir voru saman alla daga voru ekkert að gera neitt annað voru bara í hljómsveit, þeir bjuggu eiginlega saman og þegar maður í nánu sambandi með hópa fólki í langa tíma, þá var eitt og annað sem að gengur á og það var ekki alltaf lokmólla í utangarsmönnum eins og hefur reyndar oft verið rætt og sérstaklega tókust þér á þessum tíma Bubbi og trommarinn Maggi Stef en svo áttu þeir eftir að vera saman aftur til dæmis í Ego en hér Maggi
1: Já, komið í sæl það að senda Bubba Mortens postkort svona smá minningarpistil er mér bæði ljúft og skilt rátt fyrir allt sem hefur gengið á í okkar Bubba samskiptum að þá standa alveg upp úr góðir hlutir, svona sérstaklega þessi síðari ár að þá hef ég fundið fyrir því að mér finnst betra að setja fókusin á það jákvæða og fallega heldur en hitt og það náttúrulega þannig með hann Bubba að hann hefur mjög fallegan karakter að geyma sem að hérna sýni sig best finnst mér í hans tónlist texta gerð og svona hans túlkun tónlistartúlkun og þegar ég svona líti yfir það sem ég hef heyrt af lögunum hans Bubba og textunum ég hef ekki heyrt allt en ég hef bara eins og allir aðrir Íslendingar heyrt alveg slatta af hans tónlist þá koma svona tvö lög strax upp í hugann og það er til dæmis lagið Serbin sem að ég bara elska mér finnst það algjörlega frábært lag frábærlega vel gert og allt í kringum það lag einhvern veginn finnst mér eins og maðurinn sagði til háborinnar fyrirmyndar og það minnir svona daltið á egoið og mér finnst það bara frábært lag, góð skilabóð æðislegt lag hitt lagið er Trúir þú á engla þar finnst mér Bubbi líka eins og í mjög mörgum öðrum lögum og textum svona koma inn á hlutina sem að fá okkur til að hugsa aðeins dýpra lífið og tilveruna þannig mér langar að senda þetta til ykkar og til þín Bubbi það varst að hlusta og heyrir þetta bara til hamingju með daginn, til hamingju með lífið og tónleikana og tilveruna og bara njótið, hafið það gott

0: Trúir þú á engla? Þetta valdi Maggi Stef, Maggi Trommari sem var í Ego og utangarsmönnum. Einna albesti trommuleikari sem að Íslendingar hafa átt. Það er eiginlega algjör synd að hann skuli ekki hafa spilað inn á miklu fleiri blötur og miklu fleiri tónleika og alltaf. En það er bara eins og það er. En einn af helstu samstarfsmönnum Bubba í áratugi er bassarleikarin sem akkurat spilar þetta, sem hefur heldur betur líka sett svip sinn á svo mörg af lögunum hans Bubba. Jakob Smári Magnússon, hann var í Tappa Tíkaras með Björk í Rokki Reykjavík og svo hérna upp úr því þá var hann í Das Kapital og svo hefur hann spilað bara mjög mikið með Bubba alveg til dagsins í dag.
1: Það veitum þetta öll þjóðin hver Bubbi Mortensen og við þekkjum hérna karakter, þetta er hann Bubbi er stór og mikill, hann er fyrirferða mikill, hann kemur inn í herbyggið, það sem er fleira fólk og hann einhvern veginn fyllir rýmið, öll athyglin er á honum og hann er bara eins og við þekkjum, hann er bara stór og mikill, hann kemur fram opinverlega, hann er með sögur, hann er með skoðanir og hérna, og hann er fyrirferða mikill í íslensku samfélagi. En eins og allt fólk þá Bubbi sér fleira en eina hlið, vissulega, og það sem ég langar að tala, vera þessi svona persónulega hlið sem ég fengið að kynnast, að vera einn með honum. Það er daldið ólíkt, það er ólíkur Bubbi og þessi opinberi Bubbi. Hann er miklu rólegri, hann er yfirvegaður, þægilegt að vera í kringum hann og hann er hérna skilningsríkur og bara góðu maður. Og mér langar að segja sög að við fórum einhvern tímann að veiða, hann bauði mér í veiði með sér, þetta var svona árið 2001, við fórum í Vatnsdalsá. Og einn daginn þegar við erum að veiða þá komum við þarna að veiðisvæði sem við áttum að veiða þann daginn og það var svona mjög svolítið straumhörð áin á þessu svæði og svolítið breið og mér líst ekkert á blikuna, ég kann ekki að synda og ég segi við Bubba, ég ekki að fara að vaða þann út, þú bara tekur þetta. Bubbi var komin út í ána og segi bara, Jakob, ekki, kemur ekki til greina, þú verður að geta vaðið eða þú allar að veiða. Þannig hann kemur í land, hann tekur í hendina á mér, bara eins og hann væri pappi minn og hérna leiði mig út í ána. Bara eins og lítið strák og ég fann það strák og ég fann svo mikið öryggi að haldi í hendina honum og hérna og svo eru komnir hérna út það sem ég ætti að standa á veiða og þá bara hvarf óttinn, hann bara sýndi mér að þetta er ekkert mál og hérna þetta mér er mjög skemmtilega, ég hugsa oft tilbaka um þetta moment og talandi um svona hennar persónulega Bubba, hennan einlæga og góða mann, þá hérna er eitt lag sem ég langar að nefna sem að ég held mikið upp á og hef haldið upp á frá því að það bara kom út sem tíma, þetta kom út á blötu sem hétt Blues fyrir Rikka og þetta er svolítið hérna, já, einlægi Bubbi þetta lagið heitir Haustið á liti litið og sætt en æðislegt lag

0: Hausti og liti, flott lag. Jakob Smári valdi þetta, bassa skáldið mikla. Ég held að Jakob Smári Magnússon sé minn uppáhalds bassaleikari. Bara allavega núna þegar ég segi þetta, þá er ég að meina þetta, bara í heiminum. Ég búin að gleyma öllum öðrum. Ég með flý hérna aðeins upp í haustum og svo koma röglega en allavega núna. Þegar ég segi þetta, þá er Jakob Smári minn uppáhalds bassaleikari í heiminum. Hann er bassa skáld, hann býr til bassalínur sem halda lögum uppi og maður getur sungið bassalínunar sumar, maður bara mann þær og hann hefur lagt svo mikið og margt til tónlistarinnar hans Bubba og bassi er ekki bara bassi, maður spilar ekki bara bassa, ekki frekar en kjötsúpa er bara kjötsúpa eða málverk, málverk. Annars snillingur sem maður hefur unnið gríðarlega lengi með Bubba og oft með Jakobi er Guðmundur Pétursson gítarleikari, hann var einmitt með honum á sviðinu í Laugardalshöll núna um helgina og þeir eru búin að þekkjast alveg ótrúlega lengi. Við skulum byrja því að skreppa hérna 40 ár aftur í tíman á úrslitakvöld músíktilrauna.
1: Það þessi íslenski músíkdagur skildaf af orðu til. En hvað það? Nú ætli ég sting af og hlusta þennan unga snilling.
2: Friðilegt, þakka þér fyrir spjallið.
1: Ok.
3: Já, Ásgeir Tómasson.
2: Hann er hér.
3: Þeir eru rétt að klára að gera sig klára.
2: Ég held allt verið tilbúið, það var allt verið að veina þarna upp á sviði á hann.
3: Já, Guðmundur, hann var að hitta upp.
2: Það er rétt hjá honum.
3: Nú, það sem að hér er að gerast á sviðinu er að ungur drengur, aðeins 14 ára gamall, hann heitir Guðmundur Pétursson og hann var hér í gær á þriðja undanúrslita kvöldi músíktilrauna og var í hljónsveit sem að heitir Bláa bílskúrsbandið. Því miður komst Bláa bílskúrsbandið ekki áfram.
0: Þannig að þessum unga manni, Guðmundi Péturssoni, 14 ára, var búið að spila bara með gestahljónsveitinni, Bubba og MX21.

náttúrulega fæ áhuga músík og uppgötan á nýjunda áratugum. Akkurat þegar er búið að eiga sér stað þessi svakalega sprengja sem að Bubbi Mortens er eiginlega ásýninga hlistað í íslenskri tónlist. Og það voru bara allir bílskúrar. Ef það voru ramaskítarar í bílskúrum þá ómöðu fjöllir hafa vakað og allir sér riff. Og hérna... Og svo byrja maður að spila og það eiginlega valla liðið nokkur tími þá ég allt í innu komin. Í bara náið sambandi Bubba Mortens, nánast undir hans verndavang. Og hérna kem fram í sjónvarpinu 14-15 ára gamall. Það var Bubbi sem að dróð mig þangað. Og þetta var eitthvað svo merkilegt sko að því að Það sem ég upplifði strax við Bubba var að þótt að undirlíkjandi væri bara Bubbi sem að hefði sig yfir í raun og voru allt músiklega, hann var bara á sínu eigin ferðalagi en þá einhvern meginn sogaðan til sín alltaf eða sem sagt hann kynnti fyrir manni svo margt í tólestagiðunni hann var gömlu vísnaskáldin, hann var ekki pop það var Djóstrómer, það var Delta Bluesin franski gítarpikkarar, reggi í heimstólustin, Hendrix, Tim Morrison, þú veist, þetta var allt einhvern minn, allt þarna og maður svona sá að tólestagiðjan var bara hlaðborð og brunnur. Já, og formföstu hefðirnar voru fjársjóðir fyrir honum. Og allt í hennar fá frá honum þennan áhuga, þessa viðurkenningu og þessi innblástur sem hann fekk að því hann svona byrti fyrir manni ákveðna dýft sem var hægt að hafa og sagði manni að maður byggi yfir henni sjálfur og ég veit ekki alveg skil ekki ennþá ég veist þetta svo merkilegt að því að maður var nú bara úlingur þessu tíma og ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann er allt einu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita Þannig að Bubbi liggur einhvern veginn djúft í mínum örlugum og minni sögum. Allt þetta bara það sem að gerði mann á tólestamanni.

0: Hér er gítarskáldi Gummi að spila með Bubba á 1000 Kossanó, titillag samnefndrar plötu. Og Gummi segir að Bubbi er í stóran þátt í að gera hann að þeim tónlistamanni sem að hann er í dag. Og það er svo margir sem geta sagt sömu sögu, bæði fólk sem hefur unnið með honum og líka þeir sem að hafa jafnvel ekkert unnið með honum beint. Þetta er eitt af lögunni sem að voru spiluð í gær í Laugardalshöllinni. Og það voru gestir með Bubba en það var ekkert auglýst. Það var ekki auglýst að það væri neini gestir eins og oft er á svona stórtónleikum. Og Bubbi hefði getur fengið í rauninni hvert sem er til þess að koma þarna með sér og vera gestur. En það sem að einkendi þessa gesti, að þetta var meira meina fólk sem að Bubbi var svona svolítið að kynna fyrir sínum aðdáendum, sem að voru þetta að borga fullt af peningum bara til þess að koma og sjá hann og fagna með honum þessu stóra ammæli. Þarna var hún Dyljá, sem að fór einu svona í Eurovision, Pétursdóttir, hún syngur með honum á nýju plötun hans. Og svo var það Bjössi Mínus sem að lék Bubba, einn af Bubbanum í Nýju líf. Hann söng Afgan með honum í gær. Og svo var það Bakrata söngurna frábæru, þær fengu sitt spott, sungu sumar konur, Stefania Svavarsdóttir og Elisabeth Onslef sungu sessat þetta lag sem að fjallar framjáhald, sagði Bubbi í gær. Svo var það unga stelpan úr Aðaldalnum, Ardís Inga, sem að hafði aldrei stigið á svið áður, en hún hafði sungið með Bubba á svona litlum bændatónleikum í Aðaldalnum þegar hann hefur verið að veiða. Hún var frábær og við erum alveg örglættir að heyra miklu meira í henni ef hún vill. Og svo var það Kristmundur Axel og þeir tóku lagið sem er á plötunni hans, Ég er komin heim. Og Bubbi, kóngurinn Bubbi, hann lyfti öllu þessu fólki upp og varð fyrir vikið enn stærri sjálfur. Hann beindi kastljósinu frá sér á þetta unga fólk, en það virkaði svona eins og ljós á diskokúlu, glitterból. Hann fekk allt þetta ljós á sig tilbaka. En Bubbi var líka einu svona ungur maður, óskrifa blað, og Sigrún Stefánsdóttir, sem hann var eitt sinn yfirmaður minn á Rás 2, dagskrárstjóri Rásar 2, hún var líka dagskrárstjóri Rásar 1 og dagskrárstjóri Sjónvarpsins tíma, þetta allt í einu, Rás 1, Rás 2 og Sjónvarpið, líka fréttamaður, rektor háskólans á Akureyri og fleira, kjarnorku kona. Hér er hún.
1: Ég heiti Bubba í fyrsta sinn árið 1980

Við fórum með Árna Jónsson upp í Súlnasker til þess að tína egg. Við fórum norður í Ólafsfjörð til þess að tala við konu sem hafði eignast 20 börn og við létum leiku gera þjóðsögur svo eitthvað sé nefnt. En aftur að Bubba. Á þessum tíma vissi ég lítið Bubba en strákarnir sem voru með mér í þessu verkefni samfærði mig það að hann ætti heimi í þættunum. Ég var alls ekki viss. Mér fannst hann kannski ómikil töffari fyrir sunnudagsþátt. En ég lét tilleiðast, enda ung og hlýðin og það var ákveðið að búa til tónlistamyndband með honum. Þorska Charleston var fyrir valinu. Þar syngur hann fristihúsið og verkstjóra sem gengur gólf og rekur átti fólki og dregur upp mynd af lífinu fristihúsi. Þessi texti höfðaði til mín að ég hefði sjálfinnið í fristihús á sumrin á mentaskóla árunum. Við fórum í tökur á tónlistarmyndbandunum kvöld þegar vinna var búin í gömlu fristuhús á Vatnsleysuströnd. Ég man nú ekkert akkur við völdum það. En Bubbi mætti og við vorum með myndræna golfþoska og graðísur og mikið slor. Ég held ég gleymi því aldrei hvað mér að kalla þetta kvöld á meðan við vorum að taka myndbandið upp. Og mér leist svo sem ekkert allt og vel á þetta efni fannst það ansi rátt. En úr þessu varð sögulegt tónlistamyndband þessa tíma og Bubbi vakti athygli þættinum. Seinna átti ég eftir að kynnast Bubba betur og ráðan í dagskrárgerðar ás tvö. Ég elska lögin hans og kannski enn frekar textana sem hann semur. Ég fylgist með öllu sem kemur frá honum og sé sko ekkert eftir því að hafa tekið hann inn í þjóðlýst þáttin á öldinni sem leið.

0: Ég var að hugsa núna í vikuna, þetta er líklega í fyrsta skipti sem ég heyrði í Bubba og sá hann. Ég var heima hjá ömmu minni á Vestugötunni á Akranesi og var að horfa á sjónvarpið og þar kom þessi þáttur, sunnudagskvöldi, svo Sigrún sagði, kom þessi maður og mér fannst þetta mjög sérstak, mér fannst þetta skrítið og ég man þetta ennþá, Þorska Tjallistón.
1: Velina hefur hún staði síðan í gær.
0: Íspenna blús er upphafið fyrir 46 árum síðan, rásmarkið, fyrsta vers og kapituli. Stefán Jón Hafstein, stjórnarformaður Ríkisútvarpsins í dag og annar dagskrárstjóri Rásar 2 og sá sem að setti marsitt sterkast á Rás 2, myndi ég segja. Rás 2 er eiginlega já, miklu leiti eins í læginu í dag og hún var þegar hann skildi við hana fyrir rúmum 30 ár. Og Stefán er búinn að þekkja Bubba síðan þið voru litli strákar. Og hann sendir Bubba hérna kveðju.
2: Sæll Bubbi, þessi kveðja til þín er hljóðrituð norður við, já, næstum því heimskautsbaug, þar sem hafaldan fellur að svörtum sandi. Þú myndir kunna við því hérna með mér og við að kjafta saman. En við erum nú alltaf samt, eiga síður og ákverju sem dynur, strákarnir úr ofanum. Við vorum þarna í þessu stóra hverfi, barnmarga hverfi, Voga og heimahverfi. Það voru 1600 börn í Vogaskóla þegar við vorum þar. Og ég man nú lítið eftir Bubba Mortens fyrstu árin, enda var hann ári yngri.

Og þegar maður á þessum aldri, þá lítur maður nú ekki niður á við. Nema til að líta niður á þá sem þar eru. Hins vegar leit maður upp til stóra bróður Tolla sem var ekki bara aðal töffarinn í hverfinu heldur algjör yfir töffari á alla lund. En það kom síðan ljós að þeir bræður Mortens og hinir allir þeirra eiginleikar nýttust land og þjóð til margra góðra verka og það kom svona upp svipað leiti að ég að gera mig gildandi á sínu tíma sem útvarsmaður á gömlu góðu gufunu, það var bara ein útvarsrás í landinu og Bubbi Mortens að gefa út sína fyrstu plötu og ég geti alveg sagt það núna að það var ekkert sjálfgefið þegar maður var ungur fréttamaður að fólkið á Ríkisútvarpinu teldi það ómaksins virði að tala við einhvern Bubba Mortens var hann ekki bara pönkari eins og þið sögðu fyrir norðan en leiður okkar lagu saman með ítrekuðu móti á þessum útvarsárum mínum og það var svo þegar ég var dagskrárstjóri á Rás 2 þá hafði ég séð næturútvarp Rásar 1 hugsaðu ykkur, það var bara ein rás og eitt næturútvarp og ég sá þátt sem hétt á Rockþingi og spilaði mjög mikið tónlistana sem var hluti af myndinni sem hann Frikki Þór gerði Rocki Reykjavík Frikki þetta einn af strákunum úr vogunum og það þá sem að við erum að ræða saman einhvern tímann á förnum vegi við Bubbi og það ekkert að ræða saman þetta gerist nú allt svo snöggt í minningunni en ég man ekki alveg hvort það var þannig að ég hafði farið á fyrstu Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens á Hótel Borg og hrifist að eða hvort að þeir hefðu verið auglýstir á borginni og ég talið víst að þetta er svo gott að þeir eru að ná til allra landsmanna að ég sagði Bubba, heyrðu Bubbi, þú ert alltaf út allt land og alltaf spila fyrir fólkið er ekki bara réttlætis mála fólki á landsbyðinni heyri hvað þú ert að gera á Hótel Borg og Þorláksmessu tónleikunum og Bubbi og ég, við bara handsöluðum þetta og við slóum báðir í gegn Hann aðeins meira en ég, af því að hann spilaði og söng og með hljófæraslætti í mér þessa valina manna. En ég sá bara að senda þetta út og þetta var nú upphafið að því að senda beint út frá Þorláksmessu tónleikum Bubba Mortens. Og það sýnir nú meira hvernig Bubbi hugsar en ég að hann reyði ekkert feitum hesti fjárhagslega frá þessu handsali okkar. Það var frekar að Ríkisútvarpi græt og öllu saman en þó kom þó í ljós að þessi þjóðargersemi Þorláksmessu tónleikar Bubba Mortens komast í almenniseign. Og fyrir það ég þakkláttur Bubbi og allt hitt sem þú hefur gert og gangið allt í hæginn á stóra deginum þegar verður talið í. Uppáhaldslag mitt með Bubba Mortens er einfaldlega það sem var á fyrstu plötunni og skilgreinir Bubba Mortens, skilgreinir samband hans við þjóðina og skilgreinir það sem að er í raun og veru kjarni rocktónlistar fyrir okkur öllum Ísbjarnar Blues, gjörðu þið svo vel

0: Þetta er alveg geggjað og það er alveg ótrúlega gaman að heyra hvað Sigurgeir Sigmundsson er frábær hérna. Hann spilar gítarsólóið og ég held að Mikkel Danni utangarsmenn spili hérna líka en Sigurgeir spilar gítarsólóið. Fyrsta skipti sem að Sigurgeir kom í stúdíó til að spila, hann bara 17 ára og hann er frábær á Íslandabús á alveg stóran hlut í þessu. Ég held hann spili í Agnes og Friðrik líka og hann spilar fleiri lög, held ég alveg örglega. En hann Stefán Jón, sem að við heyrðum í hérna á hann, það er einu sinni dagskráðstjóri Rása 2, eins og ég sagði. Hann tók við af þeim fyrsta, Þorgeiri Ástvaldssyni, sem að kom Rása 2 á lakirna 1983 og Stefán er sá sem að réði útvarsmanninn Ólaf Pál Gunnarsson til starfa á sínu tíma, til þess að sjá vinsaldalista götunar. En næstur tekur til máls núverandi dagskráðstjóri Bylgjunar, Ómar Úlfur frá Kolsvelli.
1: Tónlist hefur allar mína ævi verið mér bara eins og súrefni. Ég var farin að syngja áður en að fór að tala. Fæðringar ríkur. Bubbi Mortis hefur bara trónað á toppnum í mínu tónlistalífi síðan ég var bara smákrakki sko. Og trónir þar enn. Og það er svo ótrúlega mikið að lögum, ótrúlega mikið að textum sem ég geta tengt við einhverja ákveðna stemningu eða stund eða stað sem ég var á í lífinu. Það er alveg hreint ótrúlegt að maður sem ég þekki nú bara lauslega og hinn síðar ár skuli einhvern veginn semja lög sem að ungur krakki á Kvolsvelli tengdi svona rosalega við og maður heldur áfram að tengja við. Já, margar opbáslega fínar og flottar bubbasögur þar sem er dettur helst í hug og svona tengingu mína við bubbalögin er að við vorum einhvern tímann eftir mjög stíft djam, þrír félagar stattir í bíl og vorum að hlusta dögun og þá kom lagi manstu á og við þögðum allir, hlustuðum á textan og ég heldum allir svona alveg hugsa það eru kannski aðeins að slaka á þó að hann segi nú annað í textanum en það var stundum aldrei slakað á. Talandi dögun held ég að í alvörunni þetta er svo breyttir tímar. Ég held ég að við sé skyndibita í fyrsta skipti aftan á dögumplötunni þar sem KFC fatan er þetta þótti manni svo exotist í sveitinni að sjá inn í svona þar sem fólk var að bara skyndibita. Þetta var ekki til 1980 eitthvað á Kolsvelli. Maður hafði kannski fengið hamburgara franskarinn. Ég hafði aldrei sé pítsu og hvað þá ég hafði fengið KFC. Svo hann í setni tíð þá myndi ég segja stærsta bubba momenti mitt hafi verið syndir feðrana þegar maður var orðið faðir og tengdi við það af áhyggjur og örlögum barnara sinna og vera tjá sig við son sinn. Þetta er lag sem að fara með

0: flott lag, snerti við manni, öllum foreldrum að mista kosti, ég trú ekki öru. Og hver semur svona annar en Bubbi og kannski Bob Dylan og gerir þetta vinsælt. En þetta Rockland, við erum að hlusta á sögur af Bubba, eigum nokkra kóðar eftir og næstur skagamaðurinn, knattspyrnumaðurinn og knattspyrnuþjálfarinn en líka útvars- og sjónvarsmaðurinn Gunnlaugur Jónsson sem að gera þessa frábæru þætti Bubba, löginas Bubba sem að voru sýndir núna þrjá föstudaga í röð og eru þetta í spilaranum og appinu. En Gulli og Þór Freysson gerðu þess að þætti saman fyrir Rúf.
1: Það má segja að ég sé búin að vera með Bubba á heilanum í 4 mánuði. Það í byrjun febrúar sem að við fáum grænt ljós að fara í þess að þáttagerð og kannski fyrsta verkefni var að grafa upp allt bubbaefnið í safni sjónvarpsins og skráða niður svona að greina það hvað erum við með frá hverju tímabili og kannski markmið var að finna dáldið nýja vinkla. Það búið að dokumentera bubba margoft og sýna eiginlega sömu klippurnar aftur og aftur og aftur en svo það kvikmyndasafnið sem alveg gríðarlega mikilvæg stofnun. Og viti menn, ég fann viðtal sem Arnþrúður Karlsdóttir tók við Bubba á Rás 1, þetta júní 1983 og það ræðir hann einmitt hvort að sé kalt á topnum.
2: Það má kannski segja það að maður gerir það nú kannski sjálfur að hjálpa til að sé kalt á topnum vegna þess að maður einangra sjálfan sé dálítið þegar að maður kannski orðið þannig eins og þessi litla landi að hvert einasta mannspart veit hver maður þá hægt og rólega að loka með sig af. Mér leiðist æðislega til dæmis að fara í bíó og hættur að fara í bíó og kefti mig vídeo út af því að þeirri fórsendu að ekki út af því að ég hef ekkert á móti því að fólk kíkja á mig og spjalla um en það kemur líka svo stund að mér þykir það alveg óskaplega óþægilegt.
1: Já, hann sagði mér til saman vitalega að texti við lög og regla hafi verið svona sá texti sem hann eiginlega mest ánægður að hafa komið frá sér. En Bubbi er orðin 70 og ég verðum bara að segja það, til hamingju með stóra áfangan, það var sérstaklega gaman að vinna með þennan feril Bubba. Hversu litríkur þessi karakter og hversu ótrúlega leitandi hann að finna einhvað nýtt sound, nýtt fólk að vinna með sér og hversu ótrúlega sterkur persónuleiki hann og litríkur. Já, það kannski stóra ástæðan hversu gaman var að vinna þessa þáttaröð. Ég vil heyra lagið Sumari 68 af tónleikablötunni Ég er. Þetta eru tónleikar á Púlsinum í Lokás 1990 og þarna Bubbi að syngjum sjálfan sig þegar hann var 12 ára.
3: Sumari 1968 dreymdum um að fá að hafa bítlahár og pappi fór mig með til rakarans hálsmánalega og lét busta klippa mig. Sem 1968 heyrði ég fyrst í Jimi Hendrix. Sem 1968 heyrði ég fyrst í Doors. Sem 1968 var Amerikaninn í Vietnam að tapa stríðinu. Sem 1968 púlsaði ég skó fyrir eldri bræðinni náður ég fór í Glömbæ. Sem 1968 brist inn í kompi í blokkinni þar sem ég bjó og við félagarnir og stálum klámblöðum sem hettu Color Sex og Weekend Sex og við fórum með þau í jarðhýsi sem að núna Hagkaup og lásum klámblöð og ríktum njóla. Sumarið 1968 var gott sumar.

0: Bubbi 12 ára, 1968, blokkin, bítlarnir og Weekend Sex. Og þar á undan Gunnlaugur Jónsson sem að gerði sjónvarsþættinu Bubba sem að Rúf hefur verið að sína núna. Fyrsti alvöru útvarsþáttur sem var gerður Bubba, svona heimilda þáttur Bubba, var gerður árið 1993 fyrir Rás 2 og hann gerði Hreinn Valdimarsson útvarslistamaður, tæknimaður og snillingur. En hann tók á móti Bubba og tók hann upp þegar hann kom í sína fyrstu heimsókn í Ríkisútvarpið.
1: Já, það var í seinni part nóvember árið 1979 að ég var að hljóðrita tónlistarinnskot í Stúdíó 1 sem var tónlistar hljóðver Ríkisútvarpsins á Skúlgötu 4. Þetta var efni fyrir útvarpsþáttinn Frelsi sem var gerður að tilhlutan fyrsta desnefndar háskólastúdenta og var í umsjón Karls Ágúst Úlssonar og Áskeis Bragasonar og held ég Björns Guðbrandar Jónssonar held ég að hafi heitið. Og inn í hljóðveri straujar ungur maður, mér minnir hann hafi verið í grænum herjakka og með, hann var náttúrulega með gítartösku í hönd og svona virti strax heila vera með heila allt á hreinu. Og þetta var mættur Bubbi Mortens í sína fyrstu stúdíó hljóðritun. Sem takaði fram aftur. Þetta var árið 1979, líklega upp úr miðju nóvember. Ég fylgdi drengna náttúrulega inn í salinn, inn í hljóðverðsalinn. Þar stóðu tveir hljóðnemar, eitt fyrir söng og annar fyrir undirspil. Síðan var tekin smá hljóðpröfa og eftir það rendan fumlaust í lagið 1. maí í Málaga. Spila og söng það í gegn eins og hann hefði aldrei gert neitt áður. Það kom smá loft pop á einu stað í upptökuna svo ég bað hann að taka aðra versjón. Hún kom og hún var nákvæmlega eins spiluð og sungin með sömu innlöfun og þessi fyrri takan. Meira þurfti ekki, allir glæðir. Þetta var eins og drengun hefði eila aldrei gert neitt annað en vinna í hljóðveri. Og ég hugsaði strax og lengi á eftir. Já, það verður örugglega einhver tíma eitthvað úr þessum dreng. Það hefur svo sannlega komið í daginn. Já, að mínum mati finnst mér Bubbi Mortens vera með allra mestu og bestu tónlistamönnum á Íslandi fyrr og síðar. Það er ekkert annað.

0: Þetta er það sem að Hreinn Valdimarsson tók upp með Bubba 1979 í útvarpshúsinu við Skúlagötu. Það var sem sagt fyrsta snerting Bubba við Ríkisútvarpið, Rás 1. Þetta er fjórum árum áruna Rás 2 fór í loftið. En eitt nýjasta verkefnið og það stærsta sem Bubbi hefur tekið þátt í er þetta leiksýningi Nýju líf sem að sýnd var 250 sinnum í Borgarleikhúsinu, eða 249 sinnum, hugarfóstur Ólafs Egilssonar. Og hér er hann og konan hans, Esther Talía.
1: Við eigum náttúrulega tólti sérstætt samband við Bubba. Ég hef fengið að leika Bubba og þú er eiginlega verið...
2: Já, ég leik mömmans og konan hans og allar hans konur svona sem ég hjálpaði hann í lífinu.
1: Já, alls konar hvern myndir Bubba. Já, það var eiginlega bara, þú veist, og algjört ævintýri, þetta, fá að bara gera sýninguna og sýnana. Ég er sem sagt stökk inn fyrir Val Frey og lék Sátta Bubba sem að kemur í lok sýningarinnar. Og Sátti Bubbi, hann er náttúrulega bara í góðum málum, sko, út á Nesi, alltaf gott veður á Nesinu og hann er þar með sinni konu, Rafnildi, sem að Esther lék og þetta var náttúrulega alveg stórfurðulegt að standa á sviðinu og segja Rafnildur, ég elska þig og kyssast. En dásamlegt líka og ég meina að fá að ég lék næst síðustu sín, var það ekki, jú, næst síðustu, 249, já, ég held að það sé nú eitt af svona, það stendur upp úr í okkar lífi.
2: Já, þetta verður alltaf sýning sem verður í hjart okkar og Bubbið þar af leiðandi.
1: Og Bubbið þar af leiðandi í hjart okkar og fá að standa á sviðsbrúninni á sýningu 249 og allur salurinn staðan á fætur og fá að segja ég elska þig Rafnildur og kyssast, það var algjörlega. Það var algjörlega geggjað. Davíð við gluggann.

0: þjóðskáldi Bubbi, maður skynir þetta lag einhvern veginn og þennan texta með hverri einustu frumu líkamans. Hér er Esther Talía að syngja úr Nýju líf og það er svo magnað að heyra lag sem maður er búin að heyra oft flutt af einhverjum öðrum, þá heyrir maður það einhvern veginn öðruvísi. Það er svo að fái nýja merkingu. Og næsta lag sem við heyrum, það er líka lag til Bubba, sjálfsögðu, en flutt af Rokku Gröndal.
1: Það sem aðdánavert við Bubba Morthens er hversu óhræddur hann er að halda alltaf áfram og staðna ekki. Hann er alltaf óhræddur við að fara nýjar leiðir með tónlistina sína, vinna með nýju fólki, vinna með yngra fólki. Og ég held að það sé bara ástæðan fyrir því af hverju hann heldur sér einhvern veginn alltaf á dagskrá. Og það líkur náttúrulega eftir hann bara ótrúlegur katalógur. Og annað sem að ég, mér finnst aðdánavert er líka að hann er alltaf óhræddur að tala fyrir hönd fólk sem hefur kannski ekki sterka rödd. Þú veist, ég held að mér satt mjög góð samtöl við hann um dýravernd og hann er mjög svona opin fyrir, þú veist, veganisma og dýravernd og hann er engin svona afturhaldssækur, hann er mjög svona framsækin í allri hugsun og er alltaf til í að hoppa á þann vagn sem að, þú veist, liggur í straumnum, þú veist, á hverjum tíma. Og hérna, mér þykir líka mjög vænt um að einu sinni þá flutti hann lag eftir mig á tónleikum sem við vorum að framleiða í Keytone sem er félag kvenna í tónlist og þannig lagði hann setta mörkum til þess að gera tónlist kvenna sýnilegri og aðgengilegri. Og það var svo fallegt hvað hann gerði þetta miklum heilindum, hann vandaði sér svo mikið og mér þótt svo vænt um það. Og svo ég verið svo heppin að fá að syngja núna lagi hans í 20 ár sem heitir Með þér og ég verið að segja þetta eiginlega bara eitt af mínum uppáhalds bubbalögum og þau eru mörg en þetta er svona klassíst og slitsterkt ekta bubbalag.

0: Þetta gríðarlega fallega lag um ástina og það að vilja eldast með einhverjum var flutt á tónleikunum helgina og það var eina lagi sem var búið að setja í nýjan búning og frábæran búning, það var ótrúlega flott, svona ska, mjög skemmtilegt. Og hljómsveitarstjóri tónleikana, hann hefur nú örglega haft sitt að segja þar, hann Halldór Gunnar Pálsson frá Flateyri. Hann hefur stjórnað mörgum partíum á vagninum á Flateyri gegnum tíðina og hann líka foringi fjallabræðra. Fjallabræður í rauninni hirðin hans, var til í kringum hann, hann mikill leiðtogi. Hann búinn að stjórna fjallabræðrum í 20 ár. Hann búinn að semja nokkur þjóðhátíðalög til dæmis. Hann búinn að fara með fjallabræður í plötu upptöku í Abbey Road í London. Hann fór líka landið fyrir næstu því 15 árum síðan og tók upp, safnaði 30.000 röddum Íslendinga inn á lag sem að heitir Ísland, muniði getið því. 30.000 manna kór. Það eru 30.000 raddir í þessu eina lagi. Það var einhver hugmynd sem hann fekk og framkvæmdi að sjálfsögðu. Og hann búinn að vinna með alls konar fólki, spila út allt, hann mikill vinnumaður, eins og Bubbi, duglegur. Hann spilaði lengi á dönsku kránni, hildi bara verið einhver einstu viku í einhver ár með Sverri Bergmann, jafnvel oftar en einstu viku. Hann spilaði svo með hljómsveitinni Albatross á Þorrablótum, ásatíðum út allt og gerir stundum enn, held ég, og hann gerir bara allt mögulegt. En undanfarna mánuði hefur hann mest verið að vinna með Bubba í stúdíónu sínu.
1: Bubbi og ég held ég eins og allir aðrir Íslendingar eða flestir búin að eiga fullt af augnablikum með Bubba Mortens áður en ég kynnist Bubba Mortens. Hann fylgir okkur, hann bara partur af bara DNA en okkur. Hann búin að Bubbi alltaf til staðar, hann svona fasti. Ég hitti Bubba fyrst sennilega þegar ég var svona 15 ára gamall. Þá var ég kokkur á vagninum á Flateyri, ég frá Flateyri og Bubbi var með tónleika á vagninum og hann kemur niður í eldhús og panta mat og ég elda fyrir hann hamborgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitti hann og svo svona í gegnum tíðina þá hef ég alltaf hitt hann á okkurum giggum og okkur svona, en aldrei neitt meir. En fyrir svona einu og hálfara síðan þá sem sagt kemur hann inn í stúdíó til mín til að syngja hann á lag með honum Friðrik Dór sem að Friðrik samdi sem heiti Til hvers þá að segja satt og hann syngur hann á það lag og tekur með sig gítarinn og munnörpuna og hann var alveg stórkostlegt að fá að taka svona upptökusessjón með Bubba og Frikka og hérna en svo spyrir mig í lok í sessjónsins, þá segir hann má ég geyma gítara minni hérna? Ég sagði alltaf bara sjálfsögð, já en bara hefði mig á spila hann og hann hló hann og sagði, já þú mátt gera það ég kem að sækja hann, ég að fara til Spánar og geymir hann á með hann og hann fyrir til Spánar í einhverja viku, 10 daga og svo þegar hann kemur tilbaka þá var ég bara upp í stúdíu að vinna og svo opnast hurðin á stúdíun og inn stormar Bubbi og segir þú ert að fara að gera fyrir mig plötu og mér var pínu brauðu og ég sagði bara já, vissi svo sem ekkit hvað það þýtti, ég sagði bara já, ég er til að gera Bubba plötu og hérna og til að gera langasögu mjög stutt að þá 1.5 ár síðan að þetta moment átti sér stað og á þessu 1.5 ári erum við búin að gera þessa plötu og hún komin út, við erum byrjaðar á annari plötu, ég er búin að fara með honum í Þorláksmessu túrin hans og spila ykkur annu gig með honum og eftir cirka 10 klukktíma hann labbaði ég með honum upp á svið í Laugardalshöllinni sem hljómsveitarstjórinn hans á 70 ára afmælistónleikum hans og við erum eiginlega búin að vera saman eða tala saman okkur um einasta degi núna, já, í 1.5 ár og það er bara búið að vera alveg stórkostlegt að bæði að vinna með honum, það er rosalega gaman að vinna með honum og hann er með góða nærveru og svona, já, það er bara gott að vera í kringum hann og hérna og bara búið að vera ógislega gaman hjá okkur og hérna Já, það er eiginlega ekki hægt að lýsa öðru sér, en ef ég þurfti að velja eitthvað svona augnablik sem að skipta mig meira máli en önnur, þá það að hérna, þegar ég fæ SMS frá honum og þau koma svona kannski annarkvöld dag, þriðjarkvöld dag meðaltali og þá fæ ég síma upptöku vegna sem hann búin að semja nýtt lag og mér þykir gríðalega vænt þau augnablik þannig að fæ ég að heyra bara nýjasta Bubba leið bara það nýjasta sem hann samdi og mér finnst það svo bara inspirerandi að hann skuli vakna en þann daginn í dag alla daga með þann eina tilgang að skapa og hann semur á hverju með einasta degi allt annað sem gerist það bara gerist byrjunin er alltaf hann bara semur lag
2: Þetta eru augnablikin sem að mér þykir vænstu SMS frá Bubba Ég var að semja nýtt lag
3: Ég sé grímu lausa græðgi glottand á kvöld sólar siglingu

0: Þetta er að nýja plötunars Bubba. Við föllum plötunni sem Halldór Gunnar Pálsson gerði með honum og þetta á eftir að lifa. Ég spái því og trúi því. Þetta er algjörlega frábært lag. Fjallar græðgi. En það þekki allir aðdáendur Bubba plötuna sem að heitir Kona. Þar er til dæmis Rómeó og Júlía og Tala við gluggan og sumir segja og kannski maður gera Kona sé besta platan hans Bubba og upphafspunktur. Ef þú ætlar að kenna einhverjum að hlusta á Bubba sem aldrei hefur gert það, þá gott að byrja á að segja maður hlusta á Konu, segja margir. Og konan sem Bubba er að fjalla meira og minna á plötunni eða bjó plötuna til er hún Inga Solveig sem var konan hans Bubba á þessu tíma fyrir rúmum 40 árum.
1: Skömmu áður en vindurinn sofnar upp á hæðanum.
2: Við Bubbi hittust fyrst á vertíð á höfn í Hafnarfirði, bara 17 ára gömul og það var nú bara síðustu öld, sko, 1974. Við erum ægilega skotinu hvort öðru. Tolli bróðir hafði komið Bubbanum í vinnu á höfn en hann var kominn í einhver vandræði í bænum. Var fljótur upp með hnefana þegar hann drakk brennivín og var kominn á skilort. Það var einmitt, voru einmitt nefarnir sem eru til þess að dölinn á höfn var hálf endasleft. Við vorum að balli í Sindrabæ þegar einn heimamaður var helst til vinalegur við mig. Bubbi var snöggur að afgreða hann. En þetta atriði var til þess að faðir minn, sem þá var sýslumaður á svæðinu, vísaði drengnum úr bænum. Honum lest ekkert á okkar ástaravintýri. Bubbi var fluttur í lögreglufyld út á flugvöll og sendur aftur til borgar Óttans. Við hittumst ekki aftur fyrir en fjórum árum síðar. Augu okkar mættust í biðra fyrir utan óðal og þá var ekki aftur snúið og hófst þá annar kafli í okkar lífi.

Fyrst þegar ég hefði lagið Blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja. Dásamlegt lag, Blindsker.

0: Þetta er mitt lag, Blindsker, mitt uppáhalds bubbalag, einhvern þetta vegna og hefur alltaf verið. Og ég held að þetta eftir að lifa hvað lengst með öllum hinn með þetta. En það var svo ótrúlega gaman á tónleikunum helgina. Og svo mikið á ungu fólki í höllinni sem að bara söng með hverju einasta lagi og dansaði bara mjög mikið. Og ég er að tala bara fólk á milli tvítugs og þrítugs og alveg það voru líka þarna yngra fólk með foreldri sínum eins og maður á þetta að gera, maður á að bjóða börnunum sínum með sér á tónleika. Og svo var þetta alveg upp úr 60 plus að minnstu kosti, ekki svo margir 70 plus sýndist mér, fannst mér, en það var bara þetta fólk á öllum aldri og allir bara í brjálu stuði. Miklum fíling og sungu með bara meirum enn allan tíman með hverju einasta orði í hverju einasta texta og Bubbi spilaði fullt af lögum sem hann hefur ekki spilað í áratugi. Það var frábært og Bubbi hefur haft svo mikil áhrif og svo margt fólk með lögunum sínum og textunum. Ég byrjaði til dæmis að spila á gítar út af Bubba á sínum tíma fyrir mörgum árum síðan þegar ég var 12, 13, 14 og það má jafnvel segja að hann hefur kennt mér að spila á gítar. Ég tók upp á spólu þegar hann kom í sjónvarpinu og fylgdist með honum, horfði aftur og aftur, reyndi að læra lögin hans og pikka eins og hann, systir minna auðmyktu bræðra og tala við gluggan og þetta. Og hann hafði áhrif á tónlistasmekkin minn og hver veit, ég hef stundum hugsað það, kannski væri ég ekki að tala í útvarpið hérna í dag ef Bubbi hefði aldrei fæðst. Það var Bubbi Mortens sem margfaldaði áhuga minn á tónlist þegar ég var bara 11-12 ára gamall. Mér fannst einhvern veginn eins og hann væri að tala fyrir mig, segja það sem ég var að hugsa. Og það er kannski stærsti galdur Bubba. Ég er vissum að tengja margir við akkurat þetta. Hann segir það sem við erum að hugsa í öllum þessum lögum. Hann talar fyrir okkur. En það er bara einn Bubba aðdáandi eftir og það er forseti Íslands, Halla Tómasdóttir.
1: Elsku Bubbi, til hamingi með sjötursamalið. Þetta er fallegur dagur. Þegar ég hugsa tónlistina þína, þá leitar hugurinn og hjartað austur á firði, þar sem ég vann í fiski á úlingsárunum. Lögin þín heldur dampi í okkur á löngum vöktum og gáfu rödd þeirri reynslu og því fólki sem byggði lífsitt á hafinu. Þar stendur Ísbjarnarblús upp úr en líka svo tilfinning að lögin þín og sögurnar sem þau sögðu voru svo sönn og ekta. Þau voru okkur. Ég man líka hvað Hiroshima hafði sterk áhrif á mig. Þar talaði ekki bara tónlistamaður heldur manneska sem þorði að taka afstöðu, minn okkur á afleiðingar stríðis og kalla eftir friði. Það er boðskapur sem hefur fyllt mér alla tíð og skiptir því miður enn miklu máli. Kannski meira nú en nokkur sinni fyrr. Og svo það auðvitað stál og hnífur sem ég hef sungið með vinum á Kostnesunni í Þórsmörk á þjóðhátíð með Íslendingum á öllum aldri allt land og víða heim. Það lag virðist aldrei missa mátt sinn. En minn uppáhaldslög eru líklega Fjöllin hafa vakað og Móðir. Þau sýna að maðurinn sem söng af krafti og ráleika gat líka snert við dýfstu tilfinningum okkar af einstakri næmni. Það það sem gerir tónlistina þína svo sérstaka. Hún hefur fyllt okkur í vinnunni og veislunum, í baróttunni og í kyrðinni, hún hefur verið hluti af lífi þjóðarinnar og hreyft við hjörtum okkar. Fyrir það er ég þakklátt og örugglega þjóðin öll. Innilega til hamingju með afmælið elsku Bubbi og takk fyrir þig.
0: Ég tek undir hvert einasta orð. Ég þakka líka öllum þeim sem voru til í að deila sögum af sér og Bubba í þessu þætti sem heitir Rockland. Bubbi, við elskuðu öll. Takk fyrir að hlusta.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alvöru mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega læri ég bara á gítar og syngja á...
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
2: Rástföð.
0: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástföð.

Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Allt sagt með kyrrum kjörum með fram suðurströnd Hormúsunds eftir að Bandaríkja her gerði þar árásir fyrir í kvöld. Íranska ríkisfréttastöðin í Ripgrindi frá þessu núna á 12. tímanum. Bandaríkja her segir árásirnar gerðar í varnarskyni og í kjölfar þess að her til að var skotið niður yfir Hormúsund í gær. Flugmenn hennar sluppu báðir ómeiddir. Íranskir ráðamenn segjast ekki bera ábyrgð á atlögunni að þyrlunni. Her landsins hafi engar árásir gert við sundið undanfarinn sólarhring. Árásum Bandaríkjamanna hins vegar svarað með tilheyrandi hætti. Karlmaður sem handtekinn var vegna stunguárás í Belfast í gærkvöld hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu á hlut með blaðið Oddi á almannafæri og fyrir líflátshótanir. Hann kemur fyrir héraðsdóm í Belfast á morgun að sögn lögreglunar á Norður Írlandi. Sá ákærðir ættaði frá Súdan. Í kjölfar árásarinnar hefur verið efnt til mótmæla gegn straumi innflytjenda